Вие слушате предаването Live. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Днес и следващата седмица в ефира на Радио Пловдив в предаването Лайв ще слушаме концертен албум от 2024 година. Той е на Ан Уилсън and Trip Sitter и се нарича Life in Concert. Ан Уилсън е основател, водещ вокалист и текстописец на групата Heart. Тя е носител на награда Грами за цялостно творчество, присъства и в рок-н-рол залата на славата. През 2023 година Ан Уилсън издаде соло албум Another Door. Именно парчета от него изпълнява певицата на концерта, който звучи в предаването Live, но тя пее и част от най-големите си хитове, включително Barracuda, Crazy on You и Magic Man. Уилсън и нейната група Trip Sitter също изпълняват няколко класически песни на Led Zeppelin. След малко ще научите още подробности за Ан Уилсън, а сега поглед към сетлиста на концерта. В него присъстват 18 парчета. Започнахме с първото от тях, Иванита, па сега на

0: Thank you.
1: Ефира на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Ан Уилсън. Ан Дъстин Уилсън е американска певица и автор на песни, най-известна като вокалистката на рок-групата Heart. Уилсън е член на Heart от началото на 1970 година, заедно с нейната по-малка сестра Нанси Уилсън. Heart е една от първите хард-рок групи, ръководени от жени. Те издават множество албуми между 1975 и 2016 година. Ранните албуми Dreamboat, Annie от 1975 и Little Queen генерират класически хард-рок сингли като Magic Man, Crazy on You и Barracuda. Heart са продали над 35 милиона копия от записите си по целия свят. Има 29 Hot 100 сингъла в Billboard, както и топ 10 албуми в Billboard 200,

за 2006 година за най-великите хеви метал вокалисти на всички времена. През 2013 година тя е въведена в залата на славата на рок-н-рола като член на Heart. Това е певицата, която днес звучи в ефира на Радио Пловдив. Слушаме нейн концертен запис от 2024 година Live in Concert, в който участва и групата и Trip Sitter. Продължаваме с изпълненията. Оттам ще чуем Isolation и Rusty Robots. It's a John Lennon song.

предаването Live днес звучат концертни изпълнения на Ан Уилсън и групата и Trip Sitter. Ан Уилсън е родена в Сан-Диего, Калифорния през 1950 година. Баща ѝ е бил майор в морската пехота на Съединените щати. Поради военната кариера на баща ѝ, семейство Уилсън се мести често. Те са живели близо до американски военни бази в Панама и Тайван, преди да се установят в Сиатъл, Вашингтон, в началото на 60-те години на миналия век. За да поддържат усещането за дом, независимо къде живеят по света, семейство Уилсън се обръща към музиката. Неделя имахме палачинки и опера, спомня си сестра и Нанси Уилсън. Баща ми дирижираше във всекидневната, а ние пускахме рок. Имаше всичко, от класическа музика до Рей Чарлз, Джуди Гарланд, Пеги Ли, Боса Нова и ранна експериментална електронна музика. Семейството на Уилсън в крайна сметка се установява в Белвю, предградие на Сиатъл, Вашингтон. Ан е затворена и срамежлива по природа, защото заеква. Ето защо тя търси реализация в музиката. В началото на 1970 година тя се присъединява към местна група Willie Hart, която променя името си на Hocus Pocus, а след това през 74-та на Hart. По-малката сестра на Уилсън, Нанси, също се присъединява към Hart и групата се мести в Канада. След малко продължаваме с историята, сега още музика на Ан Уилсън, ще чуем Magic Man и This Is Now.

Днес в ефира на Радио Пловдив слушаме концертни записи на американската певица и основател на Heart, Ан Уилсън. Уилсън е родена през 1950 година, но все още има завиден вокален диапазон от 3 октави. Гласът е описван като лирично сопрано. Тя може да пее много ниско, където повечето жени не могат. И след това почти веднага да пее във високите си регистри. Това се случва с изключителна емоция и лекота. На сцената Ан е с групата си Trip Sitter. Тя включва Райан Уоринър, водеща китара, Тони Лусидо на бас, Пол Молк на китара и клавишни, Шон Лейн на барабани. Днешният концерт е част от обиколката на певицата през 2023 година. Музикантите откриват вечерите с песента Even It Up от петия албум на Heart, Baby Strange. Завършват с хита си Barracuda от третия албум на Heart, Little Queen. На сцената Уилсън

0: Thank you. All right. So here we are in the afterglow. We'd like to take a short intermission, and we'll see you in 30 minutes. Go chill.
1: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: 4 часа новини. Момче пострада сериозно, след като мълния порази скаутски лагер в планина недалеч от Рим, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Момчето е хоспитализирано в болницата Джамели в Рим, в отделението за детско интензивно лечение. Състоянието му е изключително тежко. Съучениците му успели да овладеят състоянието му със сърдечен масаж, докато пристигна спасителните екипи. Поради лошото време, спасителните операции са били особено трудни. Мълнията е подействала и на други млади скаути, изпитали неразположение и гадане. Групата, която е от Рим, е била няколко дни вече на къмпинг, когато е връхлетял силния порой. Районът на Монталивата е много популярен сред туристите през лятото. Сега обаче, в резултат на гореща вълна на различни места из страната, се образуват внезапни и мощни гръмотевични бури, които нанасят и щети. Заради жегите, най-високата хижа в област Ломбардия, Марко и Роза, на над 3600 метра в опите, е принудена да затвори за риск от свлачища. От Италия, Елена Шиханова.
0: Гърция въвежда мерки за по-добър контрол на пътния трафик. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Хиляди камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит. Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проектът да достигне 88 милиона евро. Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицая трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номера на колата е правилно разчетен и записа представлява надежна информация за нарушение. В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушения. Полицаите пояснява, че след издаване на фиша, той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи. От Гърция, Катя Пеева.
0: Високоскоростните железници в Испания са загубили 15% от потребителите си през първата половина на 2026 година. След катастрофата край Адамус през януари се отчита постоянен спад на пътници, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В първия месец от годината край град Адамус влак дерайлира и удари насрещно движещата се композиция, в резултат на което загинаха 46 души. От тогава до края на юни с високоскоростни влакове в Испания са пътували 18 милиона 330 хиляди души. По данни на Националния статистически институт в страната, този показател е с 15,5% по-нисък от отчетените 21 милиона 690 хиляди пътници през първата половина на 2025. За спада в броя на пътниците допринасят закъсненията на влак

0: дълговете, породени от различни ограничения на скоростта, наложени от компанията, която управлява железопътната инфраструктура по линиите на високоскоростните железници и други инциденти, каращи пътниците да избират алтернативни начини за придвижване. Като цяло през юни железопътният транспорт в Испания отбелязва спад от 8,3% в броя на пътниците на годишна база, повлиян негативно от намаляването на пътуванията на дълги разстояния, както и от спада при крайградските и регионалните железопътни превози. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Нарастващите разходи заради кризата в Близки изток и сериозният недостиг на работна ръка са най-важните производствени ограничения за строителната индустрия в Кипър. Още за анализа на сектора от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: 38% от строителните компании в Кипър посочват липсата на подходяща работна ръка като основно затруднение за дейността им в сравнение с 11% преди 4 години, установява банковия доклад. Според него недостигът на кадри в строителството е значително по-сериозен, отколкото в другите сектори. Кипърската строителна индустрия има остра нужда от квалифицирани работници от всички специалности, майстори, ръководители на обекти, заяви в писмо до Социалното министерство професионалната организация на инженерите и архитектите. Недостигът оказва силен натиск върху строителните фирми, като заради него много от тях не могат да изпълнят проектите си, подчерта в съобщение Федерацията на строителните предприемачи в Кипър. Двете организации предупредиха и, че нарастващите проблеми затрудняват правителствената програма за изграждане на достъпни жилища. В същото време инвестиционният интерес в строителството се увеличава с навлизането на по-големи и по-високостойностни проекти, показва банковият анализ. За новините от Кипър, Бранислава Бубанов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в столицата около 33. След обяд по Черноморието на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще са 29-32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 8 август. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще се поклоним пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. Ще отбележим юбилея на танцевия състав фолклорна китка от Вършец и ще чувам разказ от Силистра за ръчния труд като фантазия. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева.

0: първи петли.
1: В дните на Богородичните пости се намираме. Знаете, че и в този период посрещаме за поклонение чудотворната миротучива, хавайска икона на Пресвета Богородица. Светинята е известна с обилното си мироточение и с многобройните свидетелства за духовни и телесни изцеления. Пристигна у нас за първи път и ще обиколи няколко епархии и храмове в цялата страна. Повече за историята на хавайската икона на Света Богородица и нейното значение за християните разказва отец Васил Танев от Столичния храм в квартал Модерно предградие.
2: Това е едно чудо, съвременно чудо, което Бог ни праща и една благословия за народа. Тя е благодат връз благодата, както се казва, защото чудотворните икони, които мироточат, те не са неизброим брой. Те са чудеса, които се дават за затвърждаване на нашата вяра и укрепване на нашите телесни и душевни дързания. И това е повод тази света чудотворна икона пък да дойде и тук и ние да се благословим от нея, да се помолим над нея, защото виждате света как така има нужда от тази Божия благодат и закрила на Божията майка. Иконата е копие на иверската Света Богородица, вратарница или наречена още Портеитиса, която хората в Хавай са снимали и са направили изображението си така, че да могат да се покланят в домовете си. Така и един мирянин на име Нектари, последствие става духовник, се моли върху тази икона и вижда 2007 година, че тя просълзява, протича. Първо чрез кръстно знамение, после чрез капки от това миро или благовонно масло, още се нарича, по чудесен начин. И се затвърждава през 2008, като бива вече установена чрез своите чудеса, които се случили пред нея, много изцерения на хора, които са страдали от слепота, от рак, от всякакви такива болести, както душевни, така и телесни. Това е повод ние да се замислиме върху това колко голяма нужда имаме от тази закрила на Божията майка и дори и този образ, който много хора казват като незначителен снимка било или нещо подобно, да бъде то за нас утвърждаване във вярата и любовта към Всеподателя Бога и Неговата майка.
1: През 2008 година Руската задгранична православна църква официално признава хавайската икона за чудотворна и я поверява на отец Нектари да се грижи за нея. Това всъщност е и негов подарък и той е видял това чудо и този благоуханен аромат на рози с очите си. Иконата е посетила над 1000 храма в Америка, Канада и Европа. В момента, знаете, в нашата страна и много вярващи се покланят и молят пред образа на Божията майка с очакване.

0: изчакването за чудо, пред Виктория Тодорова говори не само отец Васил Танев, а и вярващи.
1: Интересна ми е историята на иконата. От различни краища на света я обявяват за чудо. Аз в този свят, в този си живот, чудеса не съм виждала. Просто искам да видя какъв ще е ефект от чудото, за което ред хора обясняват.
2: Като гледате тия хора, които чакат, това е наистина за слава Божия. Единствено Божията майка и вярата в Бога може да ги накара така чинно да изчакат и да се поклонят пред светинята. Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата и благодат, тя се шири навсякъде.
3: Това е сега нейно копие, което е било само хартияна иконка и пак започва да мироточи. Това е голямо събитие все пак. И голяма радост за България, благословение, че е тук и всеки си има някаква грижа, която да измоли.
4: Чудотворната икона на Божията майка ще посети Никополска епархия. След това Ловешка, Видинска, Врачанска, Великотърновска, Сливенска, Варненска и Великопреславска епархия. На 17 и 18 август иконата ще бъде изложена в Рилския манастир, а на 19-ти Света Богородица Хавайска ще отпътува от България.

0: заблести със своето великолепие след ремонта и реставрацията там. Слушаме архимандрит Самуил, председател на църковното настоятелство в храма. Репортажа е на Теодора Йорданова от Радио Видин.
1: Продължава ремонтът и реставрацията на катедралния храм Свети Димитър във Видин. Дейностите не спират и вече могат да се видят резултатите, информира архимандрит Самуил, председател на църковното настоятелство в храма.
2: Това, което е направено за сега, това е частично фасадата, западната част направена фасадата, но все още има скеле, защото не са направени куполите. А пък, за да се направят куполите, трябва да има скеле. Хората не могат да видят цялата западна част, но тя е направена вече. Тъй като е свързана работата на фасадата с купола, а ги правят различни фирми, трябва да се изчака да се направи купола. Тогава да се премести скелето. И от такива моменти, които забавят процес, работния процес, фасадата би могла да стане по-бързо. Но ако махнем сега скелето, трябва да чакат пък тези, които правят купола. Работен процес е свързан.
1: Отколкото съм запозната, пишеше, че климатичната инсталация вътре ще бъде подменена. Подменена ли е вече?
2: Да, това също е направено. Ще има отопление, ще има конвекторно отопление в ляво и дясно в храма. Така и се надявам, че да е малко по-топличко през зимата за хората. И не само зимата, лятото да е по-прохладно. Защото особено юли-август също има горещо в храма. Също ще може да пускаме тези конвектори. Така че направено е това.
1: Те да са енергийно ефективни, предполагам.
2: И ние се надяваме. Едно мислим, едно предполагаме, като на практика друго става. Ще видим. Надяваме се да е така наистина.
1: Достатъчни ли са отпуснатите средства за завършване на ремонта?
2: Знаете ли, много бързо всичко се променя. Ето колко бързо се промениха цените, колко бързо всичко се увеличава. Има неща, които не могат да бъдат предвидени. Надяваме се, че ще може да се направи ремонта. От това има подписан договор, но винаги има такива моменти, които могат да бъдат пречка. Надяваме се. Много се надяваме да се осъществи този ремонт, да стигнат средствата. Време ще покаже.
1: Конкретно за стенописите, кой работи върху тях?
2: Ами това е софийска фирма. Зографите са от София и познава ги митрополита, дали той говори с тях. Не мога да кажа това.
1: А ще бъдат ли запазени в техния автентичен вид?
2: Да. Както са си, така ще бъдат. Ще останат в този вид.
1: Какъв е оптимистичният срок, който давате за приключване на ремонта?
2: Значи имахме един договор, който беше една година. Но, както казах, поради обстоятелства, които не зависят от нас, щупи се машина, работниците се разболяват. Такива моменти, които за жалост стават винаги, когато има ремонтни дейности или когато има строеж, ремонта се удължи. Ето, мина една година, сме направили само едно кубе. За жалост, опитваме се да продължим с същите темпове, но много често това не зависи от нас. Така че, надяваме се до края на другата година с Божията помощ да приключим.
1: Финансирането за реставрацията на храма е отпуснато от Министерски съвет. От настоятелството се надяват ремонтът да приключи до края на другата година. От Видин, Теодора Спасова.

musimy być piacere w sercu.

0: първи петли. По първи петли.
1: Танцов състав Фолклорна китка от Вършец отбеляза своя 20 годишен юбилей. Той се проведе под дебелата сянка в Боровия парк, където се събраха жители и гости на курорта под мотото «Жива фолклорна картина». Юбилеят беше част от културната програма на община Вършец за празника на курорта, минералната вода и Балкана. Кореспондента ни в Монтана Любо Андреев продължава разказа.
2: Танцов състав Фолклорна китка за

0: започва своята дейност през ноември на 2006 година. Идеята на секретаря тогава Румен Александров, 25 жени, поставят основите на състава, повечето от тях са учителки във Вършец. През тези 20 години хореограф и художествен ръководител е Невена Стоянова.
1: За мен този състав е нещо голямо. Зароди се преди 2006 година, се зароди всъщност от няколко ентусиастки и заедно започнахме да правиме танците, постепенно започнаха да идват нови хора и така вече 20 години.
2: Аз съм Венислава Замфирова, заедно с нея, заедно с бившия секретар на читалището Румян Александров, положихме така пътя на фолклорна китка. В състава сме от различни професии, но преобладава учителското съсловие.
3: То е много тематично се завързват нещата, защото учители се учат и преподават, така ли е?
1: Да.
3: Имате ли много ученици?
1: Ми има. Имам танцов състав. Пламъче към Народно читалище Христо Ботев 1900, две групи. Към СУ Иван Вазов, град Вършец, Северняче и мажоретни състави. И фолклорна китка е основата.
2: И имаме часове по хореография.
4: Съм Елена Николова, също съм учител. И започнах да танцувам в състава през 2008 година, когато след студентстване се завърнах във Вършец. И от тогава те са част от моето семейство. Ние споделяме с тях ежедневие, празници, проблеми, радости и всичко. Затова решихме да отбележим този празник, като накараме хората да се включат в нашето семейство.
0: За посетителите в Боровия парк бе организирана разнообразна програма, включваща изпълнение на народни танци, творчески работилници, представяне на традиционни заняти и дегустации на характерни за района ястия, приготвени от пенсионерски клубчинарите. Част от празника бе фотокът с народни носии. Гостите се включиха в надиграване на реченица, похапнаха празнична торта и завъртяха голямо хоро под звуците на духов оркестър Вършец Мюзик, на което се хванаха и най-малките жители на града. Елена Николова споделя още.
4: Децата на Вършец имат едно голямо преимущество пред децата на големите градове и това е спокойствието. Парка, в който се намираме, им предоставя такова спокойствие. За сега все още сме далеч от проблемите, повечето проблеми на големите градове и се стараем да ги въвличаме точно в дейности, в които те ще бъдат ангажирани с нещо. Свободното им време да бъде ангажирано с нещо пълноценно, качествено, да се научат на най-важното нещо за един българин, да играят хоро.
3: Могат ли децата да играят хоро? Защото повечето са на телефоните.
2: Нашите деца умеят да играят хора, защото те са обхванати изцяло в часовете по хореография, в извънкласните форми танцовия състав и това днес да обърнем внимание към традициите е много важно, защото в последно време бягаме така от тях, а традицията е много важна за българина. Тя ни укрепва и ни дава сила.
3: Колко хора са преминали през тази формация? 20 години си един достатъчно дълъг период от време.
2: Дълъг период, да. Доста хора. От началото стигали сме и до 30 човека и в основата са жените. Имали сме участие и от мъже. Има четири. Да, но повечето сме жени. И така в годините и ежедневието, като те притиска времето, останахме по-малко. Но хубавото е, че имаме прилив на свежа кръв. Да. Имаме млади танцьорки, които прииждат. Вече 4 млади танцьорки имаме и все по-бързо навлизат в нашите танци в стъпката на фолклорна китка.
3: Вие им показвате първите стъпки. Азбуката, ато. От тук на сетна има ли ваши възпитаници, които да се продължили в тази професия?
4: Имаме наши ученици, които продължават като цяло в сферата на културата. Имаме момче, което завърши, вероятно всички го познават от един формат телевизионен ергенът, Петър Данов, който започна при нас да играе театър. При нас в училището имам предвид.
5: Имат театър.
4: Да, да, в театралната трупа на училището. След това завърши надфис и остана. Имаме прекрасна певица, която в Стара Загора в операта пее в момента, в София също в операта, Паулина.
2: И Галя също, която е също оперна певица. Те са излезли всичките от нашето училище.
4: В нашото училище разполагаме с хор, който доста кадри така нагоре дръпнаха от него. От танцьорите не си спомням да има някой, който да е завършил хореография, но имаме в града хора, които са завършили хореография.
3: И казахте, младите са много.

0: по-добри. Представете това дете, което е до вас.
1: Ами, това дете се казва Йоана Петрова Беличовска. Тя ще бъде тази година учебна в 6-ти клас. От малка играе, а в нашия състав играе и нейната майка Камелия. Освен че играе в танцовия състав, тя е и мажоретка, отлична ученичка и играе с лекота и с сърце, което е много важно. Ето, облечена е в национална носия, красива е и тя ще ви разкаже повече.
2: И освен че тя репетира с състава, много често присъства и на нашите репетиции. Значи фолклора е в сърцето.
0: В сърцето ли ти е, Йоана, този фолклор? Защото колко сте красиви и пъстри, вярвам ми, така добре играете.
3: Да, така е.
0: Какво ти дават танците? Народните.
3: На мен много ми харесва като танцувам народни танци. Харесва ми много.
0: Защо ти? Какво ти харесва?
3: Еми всичко. Народните носи, всичко ми харесва.
0: А трудни ли са българските танци?
3: За мен лично не са трудни, когато се трудиш и всичко става.
0: Ти как се казваш сега?
4: Аз се казвам Таня.
0: И от колко време танцуваш?
4: 2 години, 3.
0: И за 2 години какво научи?
4: Ами всички хора, някои не ги знам. Дунавско, Вършечко, горе-долу го знам.
0: И да кажеш...
4: Право.
0: Да, право. Отделяте ли доста време за танците от училището? И кое е по-добре, училището или танците?
4: Танците са по-добри от училището.
3: Със сигурност.
0: Добре, а през ваканцията танцувате?
4: Да. Ми нямаме репетиции, но ние си танцуваме.
3: Да, по принцип. Спрем репетиции вкъщи.
4: Да.
0: И когато се пусне музика народна по радиото или телевизията, дали заигравате?
3: Е, да. Много ясно.
0: Ако ви попитам с 2 думи за вас, какво е българският народен танц? Как бихте го определили?
4: Сърце и любов.
3: Обич.
4: Обич, всичко.
3: Щастие.
4: Щастие.
5: Честит юбилей, 20 години, танцов състав, фолклорна китка.
0: От Вършец за По първи петли Любо Андреев.

0: първи петли.
1: От парченце плат до мечта, която вече има своя адрес, това е историята на една фантазия в Силистра, как детска игра с отпадъчни парченца плат се превръща в любов към пачворка, а след това в магазин, който всяка вещ е единствена. За свободата да създаваш без шаблони, за хората, които все повече ценят ръчния труд и за удоволствието от това да даде живот на една нова идея като приказка, разказа на Юлиана Попова пред кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Понякога една мечта започва много преди да има име, адрес и табела на вратата. За Юлиана Попова тя започва още в детството, сред парченца плат, останали от кроячния цех на ТПК Добруджанка, където работела баба й. От тези малки парчета плат, малкото момиче започва да прави първите си неща. Години по-късно, когато остава без работа, Юлиана решава да не чака следващата възможност. Прави си своята. Нарича я фантазия.
3: Магазин фантазия беше мечта, определено беше мечта. Работех на друго място, когато мечтая да имам местенци, където хората ще идват, ще харесват нещо, което не са знаели, че искат, обаче ще го поискат, защото аз ще изработвам ние неща. Изработвах ги много преди да имам магазин фантазия и когато останах без работа, вместо някъде около месец или два най-много, бях без работа, вместо да се вайкам, нали, да се тръжкам, просто направих фантазия. Сбъднах я. Скочих дълбокото.
2: Две години преди това тя вече е описала как си представя мястото. Днес мнозина биха го нарекли манифестиране. Юлиана има друго обяснение. Малко упоритост, малко вяра и може би Вселената също е чула. А какво може да се намери във фантазия? По-лесно е да попитаме какво не може да бъде направено там. Бебешки завивки, шалте за големи легла, комплекти с чершафи и кълъвки, играчки, кукли, чанти, престилки, цветя. А понякога и неща, които звучат като шега, халба бира или китара от плат, които изглеждат почти като истински. Но зад всичко това има една постоянна съставка – парченцата плат.
3: Парченца плат, която любов тръгна от ТПК Добружанка, където моята баба беше главачка и аз пораснах там, защото се намираше срещу къщата ни и в кроячния цех беше най-хубавото място за мен, защото там имаше отпадъци. И от тези парченца плат аз правех неща, бях едва на 5,5-6 и до днес.
2: И може би точно за това няма две еднакви неща във фантазия. Юлиана не работи с готови шаблони, не обича мерките и теглилките и не иска клиентът да получи второ копие на нещо, което вече е правила.
3: Приличат си, ако са от един десен и винаги са, абсолютно винаги са различни, защото нямам кройки, нямам шаблони, не обичам тези мерки и теглилки, това ме задушава. Поставя ми огромна отговорност, аз поне така го усещам. Отнема ми свободата, ако трябва да направя точно същото нещо и даже постоянно казвам на клиентите си, не мога и не искам да правя същото, не се чувствам свободна по този начин.
2: А клиентите, те не винаги успяват да обяснят какво точно искат. Тогава идва интуицията.
3: Много рядко успяват да обяснят какво искат, обаче аз, бидейки една зодия риби с някаква много развита интуиция, много често получавам отзиви, че съм направила точно това, което са искали, че даже и по-хубаво, отколкото си го представили. Само вчера получих отново такъв обратна връзка за една чанта, която момичето ми написа, искам да я направите както на вас ви харесва, нямаше никакви претенции, аз просто

0: Днес социалните мрежи са другия вход към фантазия. Юлиана започва да показва работата си с видео почти случайно. Оказва се, че зад камерата има още един начин да се срещне с хората.
1: Започнах миналата година по Великден, което ще рече вече година и половина. И преди това имах някакви бегли опити, но не с цел да си увелича, просто така ми е. Аз съм много импулсивен човек, за мен това беше импулс. Миналата година по Великден нямах особено много продажби. Направих видео, за да представя наличните неща, които имам в момента. Това видео беше много... Аз съм много естествен човек, аз не умея да съм притворна. И слава Богу. Просто си показах там, казах си, че да, имам нужда, нали, те се харесаха нещата, се изкупиха, пък и хората харесаха видеята ми до ден днешен. И след това страницата, Фейсбук ми дава обратна връзка, че видеята ми имат не знам колко стотици процента повече гледания от снимките, което вече ми, освен всичко съм много наблюдателна, някак ми се получава без да искам да правя анализи. Разбрах, че да, това работи.
0: А ако има десен, който може да бъде запазен знак на фантазия, това са точките.
1: Който... Любимите десени са точки. Бях в трети клас, когато на една съученичка, татко и работеше в бившия тогава СССР, и донесе една оранжева рокля на бели точки. И аз цял месец ходих подир нея да ми я подари. Тя наистина ми я подари. Аз просто съм влюбена в десените на точки и ги използвам непрекъснато. Десените на точки могат да играят ролята на дюсов десен. Просто се съчетават с абсолютно всичко. С каре, с рае, с дюс, с цветя, с каквото се сетиш. И внасят нотка такава закачлива, в същото време не натоварват. И да, това е любимия десен, другото са цветя.
0: Разбират ли хората, че всъщност ръчният труд е изключително ценен?
1: В последните години, да, даже последната година всъщност, все повече и повече. Разбира се, има и такива коментари. Ау, много скъпо, ама тя златна, но това са хора, които просто няма да си поръчат, които не ценят. Всички други мислят, че прекрасно го разбират. Никой до сега питат ме за цена, ако ни им е по джоба, нали? И аз също бих се отказала, но... Тези, които поискат нещото, не са се пазарили. Дори имам клиенти, които ми изпращат подаръци, които ми изпращат повече пари, отколкото струва нещото. И все повече и повече хората оценяват. Не знам, хората искат сякаш да се върнат към натуралното, към земята, към първичното.
0: Към просичките неща, казва Юлиана, към онези, които не са лъскави, но носят усещане за нещо лично. И може би точно за това все по-често я питат и за дрехи.
1: За роклите, да, искат различното, искат нестандартното. Една жена ми написа за една от престилките, колко е хубаво да не мирише на тему. Нали? Защото излъчването на тему е едно и излъчването на ръчно направеното. Обаче имам ужасно много запитвания, понеже правя тези престилки тип рокли, които са наистина много красиви. Аз самата като ги държа в ръцете си, като са готови, приличат, си ги оприличавам на едно бижу. А непрекъснато ме питат дали шия дрехи. Те просто искат. Една жена ме моли, ще ви изпратя мои рокли. Искам, казвам, не умея да шия дрехи. Това е различна материя. Това не е моето нещо. Там си има строги правила, които аз не зная, не мога. Но много често искат да им шия дрехи, което за мен означава, че хората просто искат това. Да се различи.
0: А ако трябва да избере една вещ, която да остане като нейна лична гордост, Юлиана не се колебае. Едно огромно пачворк шълте 200 на 220 см, направено на обикновена машина в малка гарсониера, където дори не е имало място да бъде разгънато. Но Юлиана не пази старите си идеи като шаблони, напротив, иска да продължи да измисля. Защото за нея най-важното не е готовата вещ, а онзи момент, в който от две парченца плат, от цвят или от някакъв случайен десен се ражда нещо ново. А най-силно го усеща по Коледа, когато прави своите малки ангелчета и играчки.
1: Обожавам да правя коледни играчки. Това ми е най-любимото от всичко. Там всяко едно го правя така, и като тръгна да слагам усмивчицата на устичката и оживява, и аз всеки път съм усмихната. Сякаш, че там създадох нещо живо. Аз не се им давам от себе си. Може да звучи като клише, обаче е самата истина.
2: Във всяко едно нещо, което
1: абсолютно,
2: правите.
1: Абсолютно. Наслаждавам се на процеса по сътворяването. Даже много често, когато приключа, вече не ми е интересно. Това като една изживяна любов, нали? Дал си там, каквото си имал, и тя е приключила. Но процеса на създаването ми доставя удоволствие.
0: Може би точно това е фантазия. Не е просто магазин за ръчно изработени вещи, а място, в което парченцата плат получават втори живот. А една идея няма нужда от шаблон, за да се превърне в нещо.

0: красиво.
1: Този репортаж на Незабравка Кирова от Силистра е в основата на нашата тема днес. След новините заповядайте в ефир, за да разкажете за това, което сте сбъднали не само със сърце, но и с ръце. Защото това, което сме изработили и произвели с ръцете си, е нещото, което оставяме като спомен и пример за поколенията.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите се изписват в левове и евро. От утре етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро. С подробностите слушаме Мария Филева.
1: Броени часове ни делят от окончателната раздяла с лева. Двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените. Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Остава борбата с неправилното превалутиране и нелоялните търговски практики, само че не данъчните, а Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините, Мария Филева.
0: От днес до края на месец август се променя движението на трамвай с номера 10, 12, 13, 15 и 18, които няма да се движат по улица Граф Игнатиев заради ремонт. Закриват се линии 12, 15 и 18. Ще бъде разкрита временна автобусна линия номер А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Васил Левски. Заместник-кметът по транспорт в столичната община Виктор Чулшев обясни.
2: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път, който беше в най-аварийно състояние, но нямахме възможност да финансираме останалите участъци. Затова тази година

0: сме предвидели такива средства и транспортният оператор Столичен електротранспорт ще извърши подмяна на всички останали съоръжения в проблемния участък от улица Граф Игнатиев покрай строителния техникум до булевард Христо Смирненски, както и две криви, които са над площад Журналист. Затова сме ги синхронизирали, за да може ремонта да се случи едновременно и до края на август да бъде само неудобството.
1: Посочи заместник кметът по транспорт в Столичната община Виктор Чаушев. Най-малко 77 души са арестувани в Испания при международна операция срещу трафика на мигранти. Разбитата престъпна мрежа е прехвърлила в страната над 2000 души, които са платили по 12 000 евро. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Служителите на реда са извършили 17 акции в провинциите Аликанте, Алмерия, Картахена и Мурсия и са конфискували 18 високоскоростни лодки за контрабанда на наркотици на стойност над 5 милиона евро. Плавателните съдове са били използвани за превоз на наркотици, предимно синтетични, от Европа към Алжирското крайбрежие, а на връщане за нелегален превоз на мигранти към Испания. Според източници, цитирани от испанската информационна агенция ЕФЕ, мрежата е действала като истинска нелегална компания за морска логистика между Европа и Алжир, като същевременно е предоставяла услуги и на други организирани престъпни групи. От 77-те заподозрени задържани в Испания, 27 са оставени в ареста с повдигнати обвинения, включващи участие в престъпна група, трафик на хора, наркотици, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и редица други тежки престъпления. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Властите в Гърция предупреждават за поредната вълна с много високи температури. Още за ситуацията от кореспондента ни Катя Пеева.
3: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скоро 7 степен по скалата на Бофор. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастни хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 26 минути и залязва в 20 часа и 38 минути. Продължителност на деня 14 часа и 12 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 58 минути и залязва в 17 часа и 27 минути. Фаза на Луната 2 дни след последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обед на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максимални температури 29-32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. Днес ви питам за вашите сбъднати мечти, за това, което сте направили не само със сърце, но и с ръце. Вашата най-голяма гордост излязла от ръчния ви труд, това, което остава като спомен и пример за поколенията. Какво предавате напред? Телефоните са 0889-202-207, 02963-1565 и 02 933-6743.

0: По първи петли.
1: Слушате По първи петли от студиото на Хоризонт. Заповядайте, нашите ефирни телефони са отворени до 6 сутринта. 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Добро утро на първия слушател.
2: Добро утро, аз се чум.
1: Вие сте, заповядайте.
2: Не ще направя грешка, младен Димов, ако кажа, че тази сутрин всички сетива на цялата ми гилдия от ревностни слушатели на това съботно предаване по първи петли се осъществява от невероятния тим на Българското национално радио, предложен с изключителна вестина от неподържаемо талантливата, отзивчива и сърцата журналистка госпожа Добринка Добрева. Нека всички тях, както и неотдавнашните роженици Елена Романова от Пополоград и Тодор Мангушев от Пазарик ги спохождат поне до достолетно и достойно столетие здравето, късмета, сполуката, благосъстоянието и щастието. Колкото до вашия въпрос за моята гордост, ще кажа, че моята гордост е венеца на моята творческа дейност, който се казва нов подход в оценката на цялостната оценка на наследствените заложби на организмите, в резултат на който подход съм разработил две ноу-хаута, които бих искал да ги внедря или имплементирам, модерно казано, в практиката и в природата, поне да видя, че е започнало това състояние преди да склопя очи.
1: Да, ние съвсем скоро ще разкажем за тях, но аз използвам възможността първо да ви благодаря за хубавите думи, да ви поздравя и да ви попитам дали имате до себе си така партньори, които да ви подадат ръка и да ги внедрите тези ноу-хаута.
2: За сега чукам на затворени врати, за съжаление.
1: Да, благодаря ви. Следващия слушател, добро утро и на вас.
3: Добро утро, Яви Богива.
1: И на вас така.
3: Сега забравя, да ви кажа честно, най-внимателно ви слушам. Вашите планети ме много тъжно, защото ще ви обичам защо. Аз съм на Термизе една година. И от както сега планета с 89-та година, се борех да бъдем нормална държава. Европейска, нали, всички западни нюанси.
1: Ние днес обаче не говорим за политика, това е перманентна наша тема, знам. Важно е да се интересуваме от политическия ни живот, защото и ние сме част от него.
3: Не, няма да кажа за кой идерец, моля ви се, ало?
1: Да, чувам ви.
3: Няма да ви отмяна повече от минутка, минута и половина. И, значи, тук от няколко дена в България се поведе една успешна операция на руснаците под работно заглавие чудотворна икона, там не знам си каква ли ресурсите и така нататък.
1: Иконата пристига от Хавай, да, и наистина ви моля така за добро отношение.
3: Измислите, това е цялата работа, просто те пробват България в момента.
1: Разбира се, това е ваше право да имате това мнение, но пък не забравяйте, че и много вярващи християни ви слушат и така биха го приели по друг начин. Най-малкото е, това не е в добрия тон. Имаме ли следващ слушател? Заповядайте, добро утро.
4: Да, добро утро. Ало?
1: Да, чуваме се, в ефир сте.
4: Христо Миков съм от Тетевен.

0: Ами, иконите подкрепят нашата вяра, защото все пак те не са от днеска рисувания, те са свързани с някакви събития в живота на хората и затова хората са ги нарекли чудотворни. Аз искам да отговоря на въпроса ви за моята гордост.
1: Да.
0: Моята гордост е, аз съм на 80 години, след няколко месеца ще ги направя, моята гордост е, че съм произхождам от едно бедно семейство, пето дете, и все пак родителите ми успяха да ме изучат да стана начален учител и се гордея, че над 300 деца съм ловил в техните ръце да ги уча да пишат и да свичат. Освен това, моя гордост е семейството ми. Имам 3 деца, 2 сина и една дъщеря и внуци и се гордея с това, защото ги възпитавам да уважават хората, да се уважават сами себе си и помежду си, защото богатството на този свят не са само парите. Богатството е здравето и сговорта. И искам в този ред на нещата да поздравя 2 рожденика днес. Това е Адалберт Антонов и другите Илиан Манев от село Глого, както и сутрешния рожден ден на Пенка Лечева от град Тетезър.
1: Много ви благодаря, да, и за вашия пример, и за вашата гордост. Един наистина достоен път вървите вие. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро!
2: Алло.
1: Чуваме се, да.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Уважа се един фен на това любима моя

0: 4.
1: Изгубихме ви някъде обаче и без това най-добрата връзка. Заповядайте на следващия слушател, опитайте пак. Из вас загубихме връзка и така предлагам да продължим. Заповядайте.
2: Ало.
1: Добро утро.
2: Добро утро, здравейте.
1: Здравейте.
2: Аз имам три гордости. Една се казва Коста Стойчев Ангелов, който вчера навърши 56 години. Роден е в Стара Загора, живее някъде около Плевен. Втората ми гордост, че ви изпратих една плоча преди 7 месеца и вие загубихте някакъв.
1: Не, не съм я загубила. Даже съм поканена в Златния фонд да си я получа обратно.
2: Да, пореден път се оплети като пътя в кълчища. Пожелавам ви живи и здрави. Следващата песен да е за Коста. Това обича да слуша това радио.
1: Благодаря ви много. Имаме ли други слушатели? Заповядайте.
3: Ало.
1: Добро утро.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Станимир Гиневач от Ивайловград. Госпожо Добрева, аз се гордея, че все още имаме достойни български историци и професори, които подкрепят българския дух и от тях научаваме за нашата история и за отдавна забравените наши герои. Така че се радвам се, че имаме такива достойни професори, като професор Пламен Павлов, професор Георги Марков и много други наши историци. Днес госпожо Добрева се открива ловния сезон за птици, за патици, за горголици и така нататък. Така че искам да поздравя ловната дружинка на село Горноселце, община Ивайловград, с ръководител Иван Хаджиев. Им желая наслука и нека да опазваме нашата българска природа. Всичко добро!
1: Всичко добро и на вас и музика!

0: първи петли. По първи петли.
1: 0889-202-207, 029-63-1565 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи петли от

0: Автори от На Хоризонт. А днес ви питам за вашата най-голяма гордост, направена с ръцете и от сърце. Заповядайте.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Казвам се Стоянов. Аз ще се обърна към книгата на книгите Бебията, но преди това искам да кажа, че думата гордост в по-добрия вариант е едно добро преживяване, едно добро опитност, един добър успех, защото Библията пише: Господ ще противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Когато човек е изпълнен със смирение в душата си, има добри успехи, има добра компания, има успех в живота, би трябвало да се каже, това е едно добро самочувствие. Така го разбирам аз. Моето самочувствие или моя начин на мислене е да спазвам Божиите заповеди. Правили са ми много хората добро и аз да правя добро. Библията казва да не ви дотяга да вършите добро. Да сме кротки, смирени, да не отговаряме никого на злото със зло и да бъдем хора миротворци. За мирът много си и тяло, за любовта си отвън си и писало, но да творим мир, да показваме на практика любовта си към ближния, както и казва Христос, даже да обичаме и враговете си, да не въздаваме зло. Но това е едно добро правило в живота на човека. Като поздравявам вас, лично като добра водеща и целеви екип, поздравявам също Марчо Димов, Късимир Георгиев, Тончо Стоянов, жителите на Александро област Ловешка и всички, които разбират българския език по цялото лице на земята. Пожелавам мир, любов, кротко смирение и добри опитности в живота. Бъдете от мене поздравени и от Бог благословени. Амин.
0: Благодаря ви много. Да, прав сте, наистина много сложна емоция е гордостта, но ние я използваме днес в контекста на радост, на щастие, на личен пример и удовлетвореност от това, което създаваме и завещаваме. Така че ви благодаря много. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро. Чуваме ли се? Не се чуваме. Чуваме се.
2: Да, чуваме ли?
0: Чуваме се, нали?
2: Да. Велико Търновско, Полски Синовец. След толкова мъдро изказване на господин Стоянов се чувствам притеснена, какво бих казала. Та, моята гордост са трите ми деца. Те внуци, за които няма много заслуга, трите ми издадени стихозбирки и това в духовен план всъщност. Още, че чрез радиото, след моите понякога обаждания, имам приятели, които познавам задочно само. И за мен това е голяма гордост, че дори тия, които само по радиото съм чувала, са ми изпращали и писма, и поздравителни картички, и така задочни поздрави. Та, вие сте посредник и мой също пръв приятел, да кажа, без радио не мога, не защото има такава песен. И съм ви благодарна. И за да завърша, искам да поздравя за вчерашния рожден ден една съседка и приятелка, Татяна Бодуркова, на 71 година стана. И вчера също беше рожденичка, съученичката ми от селското училище, Снежана Михтиева. А специален поздрав на малка патерица на моята бивша ученичка и личен лекар, доктор Петранка Петрова. Полски тръмбеж. Желаем на всички здраве и да бъдем все така близки. На вас напомням, че чакам песента ми любима, казвай добър, добранке. Благодаря ви.
0: Благодаря ви на вас. Следващия слушател, да се чуем и с него. Заповядайте.
3: Ало?
0: Добро утро.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от село Копривец, Русенско, Тодор Кързанова. Аз произхождам от едно много бедно семейство. Обаче

0: моята гордост са моите деца. Моя син е кмет. И просто сега като чувам да казват, аби казва, отгледала се чудесни деца, внука ми, ние до сега такъв кмет не сме имали. И това много ме радва. Бъдете живи и здрави. И пожелавам и на моите деца здраве и дълъг живот.
1: Така да бъде. Следващия слушател, вие сте в ефир. Ало? Добро утро.
2: Аз се извинявам, че първи път се обаждам, но Стефан Ценев е с канал на 90 години, вчера е много мъдър наш.
1: Така е, да.
2: Той ми е жив и здрав. И чакай да слуша, така да се усмихне, това е така. Достатъчно интелигентен човек.
1: Благодаря ви за уточнението и за специалния поздрав към Стефан Цанев. Заповядайте на следващия слушател. Няма такъв. Използвам възможността да ви напомня телефоните 0889-202-207-02963-1565 и 02-933-6743, а ние продължаваме с музика.

0: първите петли. По първи петли.
1: Слушате по първи петли. Телефоните са 0889-202-207, 02-9635-65 и 02-9336-743. Заповядайте.
2: Да, алло. Алло.
1: Чуваме се. Добро утро.
2: Алло.
1: Аз ви чувам. Вие чувате ли ме? Не ме чувате. Търсим още слушатели, очакваме ви да се свържете с нас днес. Ви питам за вашите сбъднати мечти, за това, което сте направили с сърце и ръце, за вашата най-голяма гордост, излязла, произведена или изработена с ръцете ви, защото това, което оставаме като спомен, е и пример за поколенията, така че какво предавате напред? Това е идеята и темата за разговор тази сутрин. Заповядайте, не се свързваме с никого, много изненадващо, така че Камен Жеков, който вече е нашия звукорежисьор, ще ни пусне още музика.

0: Добро утро, по първи петли в ефир сте.
1: Добро утро. От Пловдив се обаждам. Ми, скоро се гордея, дядо ми работеше тикетар, баща ми работеше тракторист. Аз завърших търговската гимназия в Пловдив и вие Карамак. Но след това така се случиха нещата, че жена ми имаше три виши, па нямаше работа. И се наложи да направим някакви промени. Но децата успяха да завършат университет и станаха инженери. И да са живи и здрави работят. Гордея се с това, че дъщеря ми има син. Гордея се, че сина ми работи за Microsoft. Но ни се ожени. И се надявам да се срещна половинка. Защото искам изнуче от него.
0: И така сега да, да. Да отброи гордостта, така е.
1: Георги, без тая ми иска да прати книги на внучето си. Обаче почта няма кой ни да ме и приемат. Може да правим. Те не са, че българския мой се научи така, като си говорим. Внукът слуша, ама само с слушане и нито сина може да чете и пише. Сега внук ми няма да може да чете.
0: Да, чуваме, че се развълнувахте. Не го преживявайте така. Света е отворен, говори и се разбира на различни езици. Така че никога не е късно и никога и вратата на български език винаги е отворена. Така че не го преживявайте толкова лично, въпреки че то е благодарен.

0: този човек мене ме трогна, защото знаете ли колко хора чакат примерно да се впитат и да се изказват болката. И много пъти не заедно с други ваши колеги ги прикъсват. Докато същото време една вечер някаква поетеса, то не даха и го северне, небесна късен, изпадне 3 часа, аз направо ми се развинти мозъка, 3 часа. Това ти е търпеливо.
1: Ама то няма нищо лошо в това 3 часа да слушаме поезия. Да, да, чувам ви, казвам само, че няма нищо лошо в това 3 часа да слушаме поезия.
0: Даже това е да си Сталин, че се дайте ми поне 5 секунди. Дайте така.
1: Е, така не, ама казахте, че сте жадни за диалог.
0: Помета България пече цензура. Аз само знам го това нещо. И той е много яка цензура. Много неща се примълчават. Цензура и колегите, той е бранш, просто не смеят да се загубят, да бъдем и там е. Но поне дайте поне една минута, човек да може да каже две думи, да се изкаже или това, което е вътре в него. Чай, мога ли сега да продължа?
1: Да, разбира се, само че вие започнахте с това, че всички имате нужда от диалог. Ние също сме станали рано заради това, не само защото сме на работа, а пък то се получава монолог.
0: Човекът се разплаква и това е напълно разбираемо и го разбираме. Не мене ми да се разплаква. Сега само да ви искам нещо да ви кажа и няма да го занимавам да ви. Искам нещо да ви кажа. Помните, в България тече една реставрация на комунизма. Това е някакъв мутан. Повярвайте ми, това е някакъв позамислете се и вижте, че томите. Ето вижте хора като Иво Христов. Това е като Оруел. Само ги вижте тези пиздини. Те хора се навърнат обратно в Русия и могат да кажат, че усилено се говори, че септември или октомври Русия си пъва член 5 на НАТО. И да ви кажа, че как като гледам, тя се изгаря някой натиск на държава, която е най-уязвим. И че чуя, коя ли ще бъде тази държава или държава, че който ще бъде изгарен. Това не е чудно. И това няма да бъде без заслугата на зеления чорап.
1: Благодаря ви много. Наистина ви дадох достатъчно време да се изкажете и да си поговорите сам в ефира. Заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро, госпожо Добрева.
1: Добро утро.
2: Кръстил Манчев е от Гълта Единение, ви се уважда. Аз искам специално чрез вашето предаване да благодаря и да поздравя Иван Енчев от Гълта Единение за неговото пословично трудолюбие и за грижата му за хора в неравностойно положение. Искам да също така да поздравя Иван Лулкин и Георги Алов от нашия град. Те са ел-техници, поддържат електропреносната мрежа, а така също се грижат и за изправността и работата на радиоточките. Нашия град е радиофициран и всяка къща притежава радиоточка, някой би по една, по две и даже и по три в различни стаи. Така че вашето предаване, предаването в първи петли се слуша учители за наград съединение. Да бъдат живи и здрави и така и все така добронамерени и добри приятели.
1: Благодаря ви, да, благодаря ви много, много. Така ни зарадвахте с това, че във всяка стая имате радиоточка и слушате радиото. Благодаря ви много и следващия слушател да чуем и да поканим. Добро утро.
3: Алло.
1: Добро утро.
3: Добро утро. Казвам се Лилия от Русе. Не ме познавате. Аз от години слушам предаването по първи петли, но не съм се обаждала.
1: Заповядайте, добре дошли.
3: Радвам се, че мога да разговарям тази сутрин с вас. Аз съм с две леви ръце. Не мога да се похваля с нищо,

0: сами зарабатывам и се гордея с него.
1: Добре, тогава кажете със сърцето си. Какво носите сърцето като спомен, като пример?
0: Аз съм обичана от много хора и се радвам на обичта на близки, роднини и приятели. Това лято навърши 90 години.
1: О, жива и здрава да сте!
0: И ми направиха рожден ден моите съседи.
1: Амин.
0: Съседали.
1: Имате съседи.
0: Ветроходец, той плати цялата вечеря. А сега искам да се обърна към вас с една молба. Госпожо Добрева, не може да нямате в фонда на радиото Мирче Кришен и Краставицата. Моля ви се, намерете го и пуснете на всички слушатели на попървите дни, защото ви задавате една тема, а всеки си говори това, което му се иска и въобще не се съобразява. Не само тази сутрин, въобще. От години слушам предаването, за първи път се обаждам с тази молба.
1: Благодаря ви много за търпението преди всичко, че слушате предаването, забелязвате неща, за които се обаждате и препоръчвате, така с много добро чувство и тон. Аз ви поздравявам лично за това, че вие наистина се обаждате за първи път и сме ви провокирали да надяваме се с повече добро. Да, случва се това, което казвате. Хората са жадни да, за това да споделят и тревогите, и мнението си по важни теми, но наистина ви благодаря за разума и вашите 90 години в нашия ефир. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро! Така. Настроихте ли се вече? Добро утро!
2: А кога ви набирам? Ало!
1: Да, да, вие сте даже в ефир. Добре, да намалите радиоприемника.
2: Да изключи радиоприемника, изключвам го.
1: Да, да. Добре. Защото се връща сигнал, аз се чувам. Аз се чувам през вашето радио.
2: Той е надалече от мен и съм го намалила. Изключвам го. Искам да ви поздравя с едно моето творение, вашия колектив, за предаването за тези хора, които се спасяват с занаяти. Нали, тази е темата.
1: Да.
2: Кой да засегна?
1: Да, така е.
2: Кажете ми, кой да засегна темата или да ви поздравя с едно моето творение. Кратичко, само две стихчета е.
1: Дайте, вашето стихотворение.
2: Само две стихчета са.
1: Все пак това е вашия труд.
2: Мой труд е. Аз имам една стихосбирка издадена и разкази, но Антина Санти, не с моето име Тинка Йонова, Антина Санти.
1: Добре.
2: Не искам известност.
1: Толкова да
2: много любов ми поднесе, че устата ми още гори. Толкова ласки дари ми и нежности, че сърцето ми още топти. Не искам да виждаш по очите сълзи, главата вдигни си и си върви. Тази, чието сърце скърби, не може по-детски да ти прости. Харесва ли ви?
1: Да, много ви благодаря.
2: Ама
1: за...
2: да. Това е последното от 25 септември 2025 година. Ало,
1: да,
2: чуете ли?
1: Вдъхновява ви любовта, значи, така разбирам.
2: На толкова години съм дърта жена. Последна любов съм изживяла преди 2 години.
1: Да, да, усети глас.
2: 8 години, не казвам кой, къде и какъв е, но...
1: Не казвайте, да не ви го вземат.
2: Няма човек, той го намира на друго място. Има мъж, хубав, едър, 2 висши образования, аз имам 2 висши образвания. А той е човек, който бил до мене цяла година и ми е дал толкова внимание. Не всеки път, нали, човек може да прави любов. Той е разстроен, аз разстроена, споделяме си, но... Това, което ми останало в душата, това ми е последната любов. Помна първата и последната. И други помна, нали. С мъжа ми сме служили за 20 дена. Без целувка, без предръвка. Не знам, защо така. Му харесах ли, какво ли. Аз дойдох от Пловдив, сладичка, младичка, в захарния завод, а той с нови работнически дрехи. Носи си пробите, там не обръщам никакво внимание. Всеки влезне...

0: нова химичка, нова химичка и се запознават на хаос.
1: Честно казвам, аз малко се обърках във вашата захарна история, любовна. Аз малко се обърках във вашата история. Много е захаросана.
0: Първата любов и последната помни.
1: Добре, това е есенцията от всичко, което казвате. Това е вашата гордост. Сърцето ви е, има много любов. Доколкото разбрах, в редовете, които пишете, в стиховете също. Благодаря ви и на вас за обаждането. Благодаря на всички за участието днес. И сега да чуем музика.

завършват по първите петли от студиото на Хоризонт днес на 8 август. Хубав ден и приятен с програмата на Хоризонт. Това е пожеланието от нашия екип, звукорежисьорите Жеко Жеков и Камен Жеков, музикалната редакторка Юлия Гаддерова. Дочуване и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан

101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор Владимир Тренчев, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Това беше 20-то място тази седмица, Дия и Нишан.
1: Две позиции назад отбелязва Рада Илиева с песента «Душа», класирайки се на 19-то място.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Бяха Любо и Мона с най-новия им сингъл «Луна», който тази седмица зае 17-то място в БНР ТОП 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента й «On My Skin» отново 16-та позиция.

0: чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаела Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

0: Една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова за нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах.

0: Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
5: Антена Спорт.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
6: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, Трио и Люба Димитрова.
0: И Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място намираме Атлас Никога.

0: Това беше 10-та позиция, група Атлас, Никога. А кой е на 9-то място?
1: На 9-то тази седмица е Орлин Павлов с неговата най-нова песен Сам.

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова, Спомени, която от 9-то място миналата седмица тази се класира на 7-мо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева, спрямо миналата седмица, тази тя е на 6-то място.

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел, Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

0: БТР и Лил Бу с песента ще бъдат там, се изкачват в БНР ТОП 20 и тази седмица заемат втората позиция.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица, то е за Торнадо и Дичо, Неразбран. Номер 1.

0: нашите Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно. Различно.
5: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 8 август, събота. Министерството на икономиката поставя на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Владимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и бързо се е разраснал. Заради задимяването беше затворен пътят Първомай Брягово, като полицейски екипи отклоняваха движението през Искра и Асеновград. Огънят обхвана храсти, изоставени лозя и сухи треви. Три екипа на пожарната, група на общината и доброволци гасиха пожара, който пламна в кюстендилското село Еремия. Пожарът се разгоря след късо съединение на електропровод. Огънят обхвана сухи треви и дърва за огрев и близо до кметството, но няма засегнати къщи и имоти. Опасно горещо време се очаква и днес. За 21 области е обявен оранжев код, предупреждение от втора степен за високи температури, които ще надхвърлят 35 градуса. Жълт код за горещо време е в сила за областите София град, София област, Перник, Смолен, Добрич, Варна и Бургас. Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите по делото за две организирани престъпни групи, разследвани за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама от обвиняемите съдът наложи мярка – домашен арест. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столичния квартал факултета, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. Разследващите са установили още, че от нея са снабдявани всички големи градове в страната. Съдът в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК дружеството в града. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 и 30

0: хиляди лева. Разследването обхваща периода от февруари 2024 до юли 2026 година, като се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се яви доброволно вчера в областната дирекция на МВР в Бургас, а неговата мярка за неотклонение ще бъде разглеждана отделно. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основните хранителни продукти. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
1: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставимост с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
0: Информация на Лилия Герчева. Днес приключва едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и в евро в България. То беше временна мярка за подпомагане потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платими цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро, но по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но това ще бъде само с информационна цел. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026 година. Още информация по темата от репортера Мария Костова.
2: Когато търговецът продължи след 8 август доброволно да посочва и левовата равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Освен това, законът за въвеждане на еврото в Република България не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, ценоразписи, каталози, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от 9 август тази година. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. От Комисията за финансов надзор припомниха, че цените и стойностите при предоставяне на финансови услуги в секторите регулирани от нея, капиталов, застрахователен и осигурителен, че също могат да се обявяват само в евро. Ако продължи посочването и на левовата равностойност, това ще е единствено с информационна цел. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори, припомнят още от Комисията за финансов надзор. За новините, Мария Костова.
0: За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа. Поводът, оповестена в публичното пространство информация за готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. За Българското национално радио председателят на Синдиката на административните служители Кремена Атанасова коментира, че сред работещите в структурите на агенцията има напрежение и допълни, че синдикатът не е уведомен официално от социалния министър Наталия Ефремова за евентуално преструктуриране.
3: А трябва и по закон, и защото сме социален партньор, и защото в структурите на Агенция социално подпомагане има известно напрежение сред колегите по този въпрос. И наистина се надявам да бъде направен адекватен анализ и да не се действа на парче, само и само да се спазят указанията за 10% съкращение на разходите за персонал.

канал, защото това не е панацея. И следва да се подчертае дебело, че в АСП работят социални работници. Това е една от ключовите институции у нас, която се намира в хроничен недостиг и на хора, и на бюджет.

0: бюджет.
1: Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова вече публикува отговора на неин въпрос до Министерството на труда и социалната политика, откъдето са потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се дава отговор. Предвижда ли се действително такава реорганизация? А се посочва единствено, че окончателно решение няма, функционален анализ и консултациите първа предстоят. Сенатът на Съединените щати одобри пакет от нови санкции срещу Русия. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия. На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Още в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
2: Законопроектът с пакета от санкции носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Сената за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Вчера той пристигна в Белград, където се срещна на вечеря с президента Александър Вучич. Днес започва официалната част от посещението. Зеленски ще бъде посрещнат с официална церемония, последвана от разговор на четири очи между двамата президенти и среща на делегации на Украина и Сърбия. Тази нощ експлозии отекнаха в украинската столица Киев след предупреждение за руски балистични ракети. Трима души са убити и трима ранени при въздушни удари по-рано срещу град Брувари в покрайнините на столицата. Междувременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. За новините Елизабет Гогова.
1: Испания въведе граничен контрол за италианците. Проверките започнаха от полунощ, а за причината предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Дипломатическата криза между Испания и Италия се задълбочава. Правителството на Педро Санчес реши временно да възстанови граничния контрол по пристанищата и летищата за пристигащите от Италия. Мярката е реципрочна на въведената от Италия. На 31 юли правителството в Рим обяви временно спиране на действието на Шенгенското споразумение спрямо Испания. В отговор от кабинета Санчес посочват, че предприетите от Рим мерки са безпрецедентни в най-новата история и са въведени без предварително уведомление, едностранно и въз основа на неоснователни аргументи. Мерките, въведени от испанските власти, включват проверка на самоличността и гражданството на пътуващите, както и проверка на визи и разрешителни за пребиваване на граждани на трети страни. Те ще се прилагат на произволен принцип и ще останат в сила до 7 септември, освен ако промяна в обстоятелствата, наложили въвеждането им, не наложи изменение на този срок. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Гърция въвежда тотален контрол на пътния трафик, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Хиляди камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит. Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проектът да достигне 88 милиона евро. Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицая трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номера на колата е правилно разчетен и записа представлява надеждна информация за нарушение. В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушения. Полицаите пояснява, че след издаване на фиша, той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи. От Гърция Катя Пеева.
1: От днес до края на

0: август се променя движението на трамваи с номера 10, 12, 13, 15 и 18, които няма да се движат по улица Граф Игнатиев заради ремонт. Закриват се линии 12, 15 и 18, разкрива се временна автобусна линия А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Васил Левски. Заместник-кметът по транспорта в Столичната община Виктор Чушев обясни.
1: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път, който беше в най-аварийно състояние, но нямахме възможност да финансираме останалите участъци. Затова тази година сме предвидели такива средства и транспортният оператор Столичен електротранспорт ще извърши подмяна на всички останали съоръжения в проблемния участък. От улица Граф Игнатиев покрай строителния техникум до булевард Христо Смирненски, както и две криви, които са над площад Журналист. Затова сме ги синхронизирали, за да може ремонта да се случи едновременно и до края на август да бъде само неудобството.
0: Посочи заместник-кметът по транспорт в Столичната община Виктор Чулшев. С операта Турандот на Джакомо Пучини завършва тази годишното издание на фестивала Опера на открито. Освен на закриването на културното събитие, спектакълът е посветен и на три знакови годишнини.
2: 100 години от премиерата на Турандот в Миланската скала, 85 години от рождението на легендарната оперна актриса Гена Димитрова, Турандот на века, и 31 години от сътворената специално за нея постановка на Турандот в Софийската опера,
0: каза за Националното радио директорът на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов, създател на фестивала Опера на открито и на още редица летни фестивални сцени.
2: За да има прогрес в тези идеи, отдадох повече от 40 години време посоката оперното изкуство да оживява по един нов начин на открити пространства. Ето със собствена философия и инициативи на Софийската опера се родиха много фестивални сцени в България. Доказа се личната ми убеденост, че новите сцени на открити пространства на необичайните места за опера привличат интереса и на една наистина нова публика. Главното обаче е не само в интересността на звученето на шедьоврите на класическия и съвременния репертуар, но и грижата за публиката както днес, така и утре.
0: В рамките на месец фестивалът Опера на открито предложи на публиката 12 спектакъла. Официалното му закриване е утре вечер от 20 часа на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски. Ред е на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Християн Касабов се класира за полуфиналите на 110 метър с препятствия на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Европейският вице-шампион от Тампере завърши трети в серията си с 13 секунди 56-тотни. Полуфиналът е тази нощ. В същата дисциплина Мартин Танев отпадна в сериите и Ваделиверска не успя да продължи спринта на 100 метра с препятствие при девойките. Радина Величкова отпадна в бягането на 200 метра. Сияна Барамова не стигна до финала в скока на височина. Футболистите на Левски победиха с 2 на 0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават с 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки в класирането. Головете реализираха Давид Кусова в петата и Рейналдо в 90-та минута. В третия кръг от втора футболна лига Етър Марек 1 на 0. България в състав Зорница Бонева, Мария Танасова и Николая Раденкова зае четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шинделерова. Румяна Стоянова, единствената от българките, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, след като спечели своята четвъртфинална серия. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата срещу състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева

0: са губи от домакините с 51 на 69 точки в среща от четвъртфиналите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Попое, а в другия четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карло Санчеш Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на тенис турнира в Оренса, Испания, след като направи отбрат срещу поставената под номер 1 в схемата Греет Минен от Белгия, побеждавайки с 3 на 6, 7 на 6 и 3 на 0 отказване на съперничката й. Спор за място на финала Шиминикова ще се изправи срещу Брит Депре от Нидерландия.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в столицата до 25-27 градуса на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. След обед на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа утре се ограничава движението на камиони на 12 тона в посока София по автомагистралите Траки и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Промяната цели – намаляване на предпоставките за пътни инциденти и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Министерството на икономиката постави на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
5: Саундтрак.

Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева и Милко Петров. Всеки понеделник и четвъртък от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Новините на Радио Пловдив в 8 часа. Представя ги Неда Велкова. Добро утро! Потушен е пожарът между Първомай и Брягово. Край на цените в лева, от утре етикетите остават само в евро. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днешния ден. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брягово. Цяла нощ 11 екипа на пожарната гасиха огъня, обхванал площ от 10 000 декара. Огънят пламна в следобедните часове вчера и заради горещото време и вятърът бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали няма да има повторно възпламеняване, съобщи пред Радио Пловдив Тодор Божилов, началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
1: 10 000 декара. Сухи треви, пърнище и изоставени градини хълзя. Пожара вече е потушен напълно. В момента го обхождат на много.
0: По описанието на пожарникарите, гъстия дим се е издигал на стотици метри над земята. Не е имало опасност за населението и съседните села, няма и обгазяване. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. Днес е последният ден с цени в две валути. От 9 август търговците вече няма да бъдат задължени да изписват стойностите на стоките и услугите едновременно в левове и евро, а цените могат да бъдат обозначавани само в евро. Това бележи края на едногодишния период на двойно обозначаване на цените, въведен при подготовката за преминаването към единната европейска валута. Целта на мярката беше потребителите да могат лесно да сравняват стойностите, а контролът върху евентуални необосновани увеличения на цените да бъде по-ефективен. След изтичането на срока, търговците могат по собствено желание да продължат да показват цените и в двете валути. За потребителите промяната означава, че при пазаруване постепенно ще изчезне познатото сравнение между лева и еврото на етикетите. Краят на задължителните двойни етикети не означава край на контрола срещу необоснованото поскъпване. Забраната за неправомерно увеличаване на цените остава в сила, като институциите продължават да следят за нарушения в периода на прехода към еврото. Родопското село Арда посреща днес и утре гости от страната и чужбина за традиционния събор, който има вековна история. Част от празника са срещи на арденските родове, за които пристигат потомци от различни райони на страната и чужбина. В село Арда е записана и песента на Валя Балканска «Изляло е Делю Хайдутин». Програмата на феста включва изложба с експонати, създадени в рамките на инициативата за възраждане на такачеството в Арда. В нея се представят тъкани, създадени от деца и младежи от България, Италия, Франция, Чехия, Турция. Обучението по такачество е реставриран вековен стан по проект на читалище Извор с ръководител художникът Адриана Маринова. На един от мостовете в Арда ще бъде открита арт-инсталация, спана и произведение от ателието по такачество. На празника в крайграничното село ще прозвучат и изпълнения на ансамбъл Родопа. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за 21 области в страната. За днес очаква се температурите да стигнат до 38 градуса в Сандански, в Пловдив и Пазарджик 36. Само по морето, в София и региона, както и в Смолен, предупреждението е от първа степен жълт код. Според синоптичната прогноза, днес след жегите се очакват и бури. Прогнозата е на Мартин Славчев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса. На много места по Черноморието ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Добро утро, ден!
1: Здравейте от мен, Антония Попова, музикален редактор Валя Божилова, а в Добро утро ден ни гостува председателят на Националния алианс за работа с доброволци Ренета Венева. Тя е завършила психология в Софийския университет Климент Охридски, специализирала е Монтесори терапия в Мюнхен. Повече от 25 години Ренета Венева работи като детски психолог и вярва, че няма лоши деца. Госпожо Венева, да започнем нашия разговор с началото на вашия ден. Как започва той?
2: Последната година имам нови ритуали в началото на моя ден, които създадох, и те са свързани с раздвижване, гимнастика, йога, пилатес, едно много динамично, вдъхновяващо за целия ден, като енергия, начало на деня. След това пия кафета, след това започвам да подреждам деня си, но винаги първо, последната година, отделям специално внимание на физическата кондиция, като начало на деня.
1: А защо?
2: Защото ако човек не инвестира в своето физическо и оттам психическо състояние, кондиция, той започва да се разгражда. Липсата на инвестиция в здравето и особено в физическото здраве води до проблеми психически. Води до това да не можеш да се справиш с стреса през деня, с напрежението, да не си балансиран. Това е начало на балансирания ден с едно отношение към физическото здраве.
1: Най-новите изследвания всъщност показват, че точно спорта, физическото натоварване оказва влияние върху психическото състояние на човек. Това ли е формулата за успешен ден?
2: Формулата е в баланса. В различните възрасти човек има различно натоварване. И разбира се, има по-

0: повече или по-малко време, или поне с това се оправдаваме, че нямаме време за някои важни балансиращи дейности в ежедневието си. И така човек започва да трупа стрес, да трупа напрежение, оттам невротичност, оттам лекарства, защото се дебалансира психическото и физическото състояние. И всяка възраст има нужда от специално време, което човек да си дари, свързано с физическото раздвижване. Да, пряко е свързано и с психическата кондиция, с емоционалното състояние, но и много добро решение срещу стреса, към стреса, като превенция на стреса.
1: Вие доста ангажименти имате. Правите ли планове за деня?
0: Мога да ви кажа какъв ще бъде моя ден, ако съм жива и здрава, разбира се, след 2, 3, 5, 7, 10 месеца, почти до края на годината. Тоест, опитвам се да планирам не само деня, а седмицата, месеца. Има едни ангажименти, за които човек знае предварително. Добре е да ги сложи в календара си и тогава, когато той е планирал деня си, седмицата си, месеца си в някаква степен, той влиза по-подготвен, по-спокоен в този ден и може повече предизвикателства да поеме, които не са част от плана му, а които просто живота поставя на дневен ред.
1: А когато нещо не върви, когато плановете се объркат, тогава?
0: Когато плановете се объркват, идва една много важно качество, което е важно да развиваме у себе си или и възрастните да помагаме да развиват децата, нарича се гъвкавост и адаптивност. Тоест човек да може да отговори на предизвикателството, на новото, на непредвидимото, като го приеме и като го организира, доколкото е възможно, сам, ако не с подкрепа, в рамките на своя ден. Разбира се, плановете, които си правим, никога точно така не се случват в реалния живот, но когато човек има някаква подготовка, е много по-отворен, много по-гъвкав, много по-спокоен да приеме онова, което не е планирано. Да го случи, така че по-малко вреди да има върху него.
1: Кога се отказвате?
0: Има битки, които е важно човек да прецени дали си струват. Отказвам се, например, да споря, да се заявявам с мнението си, с действията си, например, с хора, пред хора, с които имам категорично разминаване на ценностно ниво. Това е битка, която не искам и не мога да спечеля. Ако не изповядваме подобни представи за живота, ако не изповядваме близки философии за това какво се случва и какво от това, че се случва в света, няма как да се разбера с тези хора и няма защо да се разбирам с тях. И аз към такива хора не тръгвам с нагласата на всяка цена да бъда и всъщност се отказвам от бъдещи проблеми.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Добро утро, ден!
4: Има един постулат, по-умният винаги отстъпва. Но тук някои допълват, че всъщност за това глупостта цари масово. Така ли е според вас?
5: Вижте, не знам дали е доумен и глупав, но има едни модели в обществото, които ние без да искаме, приемаме, за да може да се адаптираме към дадената среда. Ще ви дам пример с децата, понеже много често работя с деца, да не кажа всеки ден, и наблюдавам тяхното поведение. И те са много точен, много добър барометър, много... Често си свирям часовника с това, което те казват или това, което не казват, но показват поведението си. Когато рамката на поведение, в която си ти, средата, в която

0: Това е детската група, улицата, детския център, са наситени с един модел на поведение, да кажем, нетолерантен, или етикетиращ, или агресивен, или тормозиш другия. Ако много хора са толерантни към това поведение, за децата това става норма и става единствено възможното поведение, което те могат утре в тази среда всъщност да проявят и да заявят. Няма значение винаги дали си много умен или си много глупав. Умният просто е умен и затова защото може да прецени ситуацията и да реши дали да се отдръпне от нея. Умният е, особено ако е и поведенчески интелигентен, емоционално интелигентен, избягва една ситуация, за да не се нарани. И това не е лошо. Това, което трябва много да внимаваме и много малко внимаваме като възрастни, е кой е онзи модел, на който не волево, не специално, но системно през своето поведение показваме на децата, че е добрия модел за нашето общество. Ако това е модел на човека, който псува, който повишава тон, който подвиква на светофарите неприлични думи, който в ресторанта повишава тон на служителите, на келнери, ако това е нормата, ще чакаме абсолютно същото и от младежите и децата, които са около нас, независимо дали са умни или по-малко умни, да не ги наричам глупави.
1: Защо според вас случаите на агресия през последните години бележат връх? След пандемията от COVID-19, като че ли голяма част от хората станаха доста агресивни. Не говоря за физическо насилие, дори и в контактите си, в ежедневието си, на работа, у дома.
0: Сега, този въпрос е толкова екзистенциален, толкова е сериозен, толкова

0: толкова е базисен, толкова е философски, че никой не се занимава с него системно. Защо агресията невербална, вербална е наш фон и наша норма? Различни са причините. Не съм никак убедена, че мога да изборя всички, но тези, които със сигурност всеки ден се срещам с тях, бих споменала. Значи, пак ще започна с това, че една от причините е, че това е приемливо поведение. Тоест, ние сме много толерантни, като говоря, като общество, като общност, към това да виждаме, че всичко това се случва около нас в ресторанта и да си мълчим, на улица да си мълчим, в хода и да си мълчим, в детската група и си мълчим. Тогава обществото, след като получава тази толерантност, всъщност то няма коректив, няма нужда от промяна и това става едно лесно възприето поведение всъщност от всеки. От друга страна, кой помага на младите хора, на децата, да изработват, да имат и друга алтернатива, освен агресивното поведение? На кого сме делегирали тази възможност?
1: Къде отива тази отговорност в момента според вас? Къде стои тя?
0: В семейството. И понеже за семейство е трудно да говорим, родителите. Първо. Хора, които, повярвайте ми, много малко съвременни родители общуват с децата си. Виждам в детските градини какво се случва всеки ден и всеки ден. Родителите са до 17-18 часа на работа, понякога и по-късно. Прибират се вкъщи, има 2 часа време, преди да се легнат децата в 21 часа, 21:30. През това време децата рядко са в игра с родителите. В това време е обикновено за хранене и децата са на електронните устройства. Където не е лошо да има електронни устройства, децата обаче трудно могат да изградят така критичност към това колко дълго да бъде и какво да гледат. И 3-годишното, 4-годишното и 5-годишното дете, повярвайте ми, сега е в пъти по-невротизирано благодарение на забавленията пред екрани по 2 часа, деца на 4 години, 2 часа на ден. Във времето за общуване и игра с родителите, те са в YouTube. Или изобщо се занимават с игри, които не са лесни за тяхната нервна система, като натиск, като стимулация да преработят.
1: Какви са резултатите от всичко това? Като психолог детски?
0: Резултатите са неспокойни деца, неконцентрирани деца, много подвижни деца, много стихийни, много реактивни, очакват всичко да се случва бързо, веднага, на момента, и ако не се случи, агресират. Недоволни са, гневни са, защото всичко в техният виртуален живот се случва много бързо, в реалния по-бавно, много по-бавно. И особено в първи и втори клас виждаме вече на практика колко е трудно за едно дете на 7 години, което по този начин е било възпитавано между 3-та и 6-та година с помощта на електронни устройства и с много малко време за общуване, игра, разкази от родителите, семейни ритуали, забавления. Колко е трудно това дете да бъде спокойно, балансирано, концентрирано, мотивирано и колко са реактивни, с лош сън децата, без режим. И това всичко е за тяхната нервна система много, много голям враг.

0: Какво се променило в обществото ни толкова категорично да станем и разбиращи от всички? И взимам повод от случая Петрохан. Знаете, там трагичен случай с шестима общо загинали и включително и 15-годишно момче. Изведнъж обаче цялото общество реши, че разбира всичко и почна да издава присъди в интернет.
1: Случая Петрохан просто е един от, нали, понеже много трагичен и му обръщаме справедливо толкова много внимание, но той показва онова, което всеки ден виждаме по други теми, не толкова трагични и по-ежедневни, а именно, че голяма част от хората изобщо не умеят да боравят с информация, първо, и не са критични към информацията, с която боравят. Има хора, които казват, след като съм го чул по телевизията, след като съм го прочел в интернет, значи е вярно. А там пък можеш да прочетеш абсолютно противоположни, измислени. Тук да не говорим за фалшивите новини, това вече е съвсем друга сериозна тема, но хората станаха много всеядни, без никаква критичност по отношение на информацията, която стига до тях. И тъй като голяма част от в това забързано време, което живеем, нямат и време да търсят допълнителна или не иска да търсят допълнителна информация, те приемат тази за вярна, която всъщност най-много им харесва и стават много компетентни благодарение на фалшива, непроверена, недостатъчна информация на парче, до която те избирателно достигат. В същото време, когато по тази тема специално, ма и не само по нея, то и за агресията с децата, когато имаме някакъв проблем, свързан с едни деца, наранили друго дете, всеки ден имаме такива новини. Просто не са с толкова трагичен характер и това е, нали, добрата новина, но започват знайни и незнайни капацитети да бъдат канени и да дават мнения. Тези мнения обаче на хора, които не са компетентни и които получават през социалните медии, всъщност те сами се завиват там пространство, а през медиите получават за това пространство да говорят не винаги с подпочвам,

0: подходяща или висока експертиза, на съжаление те формират огромна част от мисленето и мнението на хората. Защото съм го чул по телевизията. Защото там някой е казал, че този е такъв. Ама това не е достатъчно, за да бъде този такъв. Много трудно се изгражда критично отношение към информацията в време, в което информацията е водопад. Много е трудно.
1: Така е, да. Нямаме такава защита или
0: дълбока
1: преценка.
0: И това, знаете ли, са новите умения, които живота изисква от възрастните да развиваме от децата по подходящ начин. Критично мислене, боравене с информация, изобщо работата с изкуствения интелект, изобщо живота с изкуствения интелект. Един нов живот и за него с старите умения няма да вървим здрави напред и щастливи. И децата, младите хора, това, което очаквате, не да им забраняваме, а само което смятаме, че е неполезно за тях, но да им дадем инструменти да са гъвкави, да се справят в тази нова реалност с едни нови умения. И тук образователната ни програма и система е твърде неадекватна към тези очаквания на децата. В никакъв случай не искам да хвърлям всичко на страната, на терена на образованието, но когато говорим за умения, а и за знания, няма как да минем без детската градина и училището, защото това е времето, в което човек изгражда компетентности.
1: Така е, но пък тази образователна система ни изостава ли от прекалено дълго време, т.е. още преди периода на изкуствения интелект?
0: Тя първо изостава с това, и това си го знаем. Всички си го говорим поне последните 20 години. Този разговор е много модерен и много актуален за това, че по принцип е много дебалансирана нашата система по отношение на знания и умения. Ние даваме много-много възможности да се получават знания в училище и много-много-много малко възможност да се развиват умения. Но знанието без умения, то е трудно приложимо, да не кажа неприложимо. Освен това, сега голяма изненада. Знанията, които преди бяха само прерогатив и в ръцете на възрастните, на педагога, сега можем да ги получим от толкова много места едновременно, че и в повече, в пъти повече са компетентни източниците, които да можем да ползваме и ползват младите хора. Тогава това, което се изисква от системата, е не да дава знания, а повече да се фокусира върху начина на боравене с тези знания и с критичното мислене и с умения, свързани с прилагането на тези знания. И тук сме наистина в много, много голямо разминаване с истинските нужди на децата.

0: Какво е да работиш толкова дълги години с деца, включително и с доброволци? Председател сте на Националния алианс за работа с доброволци. И промени ли се нещо в доброволчеството в България през последните години?
1: Този въпрос е лесен. Ще кажа, 25 години точно се занимавам с тази кауза, а именно развиване на умения, да даваме възможност на младите хора да развиват умения през правене, през събиране на собствен опит, трупане на опит в това да инвестират в обществото, да променят града, да променят училището, да променят отношенията. Това е доброволчеството. Защо казвам, че е лесен отговор? Защото ние с просто око виждаме последните 5-10 години колко в пъти повече хора са готови без никакво канене, специално, без никаква външна мотивация да се отзоват на проблемната точка, която има нужда от подкрепа. Дали това ще бъдат пожари, дали ще бъдат наводнения, дали ще бъдат други кризисни ситуации, или просто това е едно дете, което има нужда от някакви допълнителни средства или подкрепа. Дали това са възрастни хора в дом за стари хора, които ще получат една мартеничка от децата. Това всичко е доброволчество и мисля, че все повече са засегнатите позитивно, т.е. въвлечените в тази практика. Проблемът е друг, не защото нямаме за 10-та година, точно 10 години чакаме закона за доброволчеството. Аз поне съм свидетел на 7 предложения, които сме разписвали през годините и вече, честно казвам, съм се отказала да дочакам тази регулация на доброволния труд. Тя е важна за това, защото повече хора ще се чувстват сигурни, получавайки подкрепа от доброволци, и повече доброволци ще се чувстват сигурни, давайки подкрепа като доброволци. Но както се вижда и без закон, хората осъзнаха смисъл от тази общност на подкрепа един към друг. Това, което продължава да бъде, освен липсата на закон, проблем е, че институциите не са готови, не знаят как да приемат доброволците, да развиват гражданици като доброволци. Давам ви пример. Когато се случва някаква кризисна ситуация, да кажем наводненията в Карловския край, когато бяха, и всяка година има на едно или на друго място нужда от подкрепа на доброволци. Когато отидат хиляди хора, стотици хора от България, остават си домовете и отиват някъде, няма кой да организира този труд. Добре, че има неправителствени организации, като Гората БГ, други, които поемат това, самата организация на този огромен ресурс, който идва да помага, на тези хора им трябва организация. Това е добре да бъдат общините, да бъдат, нали, администрациите, но имаме дефицит в това отношение.
0: Младите хора, които стават доброволци, какъв профил имат? Кое ги провокира да отидат и да помогнат на някой непознат, бедстващ човек?
1: Знаете ли, този въпрос наистина е психологически много интересен. Аз наблюдавам мотивацията през общуването си с младите хора 25 години. Доброволците сега, особено след COVID-а, са много различни като вътрешна мотивация от тези, които бяха преди 20 години.

този процес на даване на възможност на децата да натрупат опит в това да даряват. Тоест, едните млади хора идват 9, 10, 11 клас и вече, разбира се, студенти. Други млади хора просто много им е скучно в училище, казвам ви директно. Иска да правят нещо. Тинейджера иска да действа. Той е динамичен, той е неспокоен, той иска да експериментира, той иска да бъде в група с други млади хора и някакъв интерес да има да го свърза с тези млади хора. Може да бъде спорт, може да бъде друго, но може да бъде и доброволчество. И там има нужда от екшън, има нужда от действие, има нужда да бъде свързан с активност и това, което той прави. И има други млади хора, ориентирали се, че ще учат в университети в чужбина, на запад, в Америка, в Западна Европа и са чули, а че много добре се приема и са респектирани университетите от това, когато млад човек е инвестирал в себе си като доброволец по време на ученическите години, защото доброволчеството всъщност дава едни умения, които много трудно другаде могат да се развиват.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова. Добро утро, ден!
3: Суеверна ли сте?
4: По-скоро не. Например, в петък 13-ти, ако това разбираме да речем, смятам, че е един много щастлив ден.
3: Суетна ли сте?
4: Сега съвсем да кажа, че не съм суетна, ще бъде невярно, но ако трябва да бъда справедлива, с възрастта като че ли станах по-малко суетна, опитвам се да контролирам това и понякога се мотивирам да полагам такива усилия за по отношение на суетата, каквито на млади години или на по-млади години съм полагала и по-малко суетна съм отпреди.
3: Амбициозен човек ли сте?
4: Ако амбиция означава да си поставяш цели и да имаш мечти и да си последователен в пътя към постигането им, може би да, ако това си имам предвид.
3: А разчитате ли на късмета и в каква степен?
4: Ами, сега хубаво е да има късмет. Нали, защото само другите качества понякога са недостатъчни, но да кажа, че разчитам на само на късмет, не е вярно, но много е приятно, когато и късмета се намеси.
3: А може би тук е мястото да дадете като психолог и дефиниция на късмет, защото всеки го тълкува по различен начин. Какво е за вас късмет?
4: Аз свързвам късмета с накъсметяването на нещата. Тоест, получава ти се по-добре тогава, когато ти подготвиш нещо и имаш участие лично в това да ти се случи нещо по-добър начин или да стане по-хубаво или да стане по-щастливо за теб. Малко трябва подготовка от твоя страна. Нещо трябва да си извървял път към късмета, за да ти помогнат и други външни обстоятелства, хора, стечение на време и обстоятелства. Това е късмета за мен, твоето лично участие в правенето на нещо с едно добро стечение на обстоятелствата, на средата, което още повече така усилва ефекта от твоите усилия.
3: Какво има на вашия стоп кадър?
4: Усмивка. Защото винаги съм търсила, вярвала и зная, че да откриеш силната страна в човека, да откриеш позитивното в себе си, в човека, в ситуацията. Към най-лошият, в кавички, млад човек или най-непослушното дете, наречено лошо, или към най-злият човек, който са ми представили, зная, че ако тръгна с мисълта и поведение като към човек или като към дете с силни страни и повече на тях се уповавам, развивам, подкрепям, нещата ще се случат по по-добър начин. Абсолютно убеден.

0: съм в това. Много често, когато дойдат родители на различни дечица, повечето етикетирани като калпазани, непослушни, лоши. Да. Колко да е лош на 5 години? Колко да е лош на 11 години? Колко да е лош и непослушен? Малко. Това, което виждаме, всъщност е един човек, който ни моли за помощ, възрастните, през поведението си ни казва: вижте, открийте моите силни страни, открийте моето можене, развивайте него и то ще помогне да се справя с всичко друго. От тази подкрепа имат нужда хората и усмивката, т.е. позитивното, отвореното отношение към моженето на човека, към силните му страни, са това, в което вярвам и което много ме държи мотивирана и щастлива.
1: Да завършим нашия разговор с вашето най-любимо време през деня.
0: Любимо ми времето като че ли сутрин, с радиото, с, както казах, с спорта, и също ми е любимо времето, което си открадвам понякога, поднякога, разбирайте, 3 пъти в седмицата, за кратки срещи, 30 минути, 1 час с природата в Пловдив.
1: И вашето пожелание към нашите слушатели в този доста динамичен и объркан свят в голяма част от времето, като си има предвид сега и военния конфликт с Иран, какво трябва да направим в момента, за да запазим психиката си и да бъдем някаква

0: Скоро и за подрастващите.
1: Пожелавам на всеки човек и особено на хората, които живеем в България, малко повече инвестиции в психичното здраве и в баланса между стреса и почивката. А защото никой не ни насърчава да правим това. За да приемем предизвикателствата, ни трябва заряд, трябва ни ресурс. А този ресурс, който физически и психически можем да имаме, е резултат от инвестиция, която правим в себе си, за себе си, всеки ден по-малко. Време за себе си, по-малко, всеки ден. Време за себе си, за баланс, за това, което обичам да правя, за разходка. По 30 минути никой не може да ме убеди, че не може да организираме живота си така, че да отделим 30 минути на ден да заредим батерията, наречена душа и тяло.
2: Гост в рубриката ни Добро утро ден беше Ренета Венева, а следващата седмица наш събеседник ще бъде Георги Лефтеров, майстора, човек, който прави хляб и пише книги.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брягово в област Пловдив. През цялата нощ на място работеха 11 екипа огнеборци, каза Тодор Божилов от противопожарната служба в Пловдив.
2: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини в зях. Пожара вече потушена напълно. В момента го обхождат много.
1: Съдът в Русе остави в ареста петима от обвиняемите по делото за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама е наложен домашен арест. Задържаните са част от организирани престъпни групи за производство и разпространение на наркотици. Те се свързват и с разкритата преди дни в София лаборатория за производство на фентанил, от която са правени доставки за всички големи градове. Трима служители на водоснабдителното дружество Бургас остават под домашен арест в рамките на разследването за манипулиране на водомери на хотели по Черноморието и изнудване на собствениците им за плащане на такса за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Предстои съдът да се произнесе и за мярката за неотклонение на четвъртия обвиняем за участие в схемата областният лидер на ДПС Христо Широков. За изготвяне на общой анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа във връзка с готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова публикува отговорно отправен от нея въпрос към Социалното министерство, в който се посочва, че реорганизация се планира, но предстои изготвянето на функционален анализ и провеждането на консултации по темата. Жители на село Жълти бряг излизат след час на граждански протест. Те ще затворят централното кръстовище в посока селата Царева поляна, Стамболово и Корен в област Хасково. Недоволството им е по повод намерение за изграждането на фотоволтична електроцентрала, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: От инициативния комитет твърдят, че никой не се е интересувал от мнението на хората в селото. Инвестиционното намерение не е било реално огласено, като липсва и екологична оценка. Според заявените намерения, фотоволтаичната електроцентрала и изграждането на подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа високо напрежение ще засегнат 4 поземлени имота. Два с обща площ 1207,951 декара край село Жълти бряг и още два с обща площ 510,919 декара в землището на Стамболово. Хората в Жълти бряг са притеснени от възможните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, като сочат, че землището е естествено местообитание на два вида защитени костенурки – шипобедрена и шипоопашата, за

0: решение от изчезване, както и че по данни на Българското дружество за защита на птиците в границите на посоченото инвестиционно предложение са регистрирани 12 вида защитени птици. За новините от Жълти бряг, Живка Тодорова.
1: Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите се изписват в левове и в евро. От утре етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро, съобщава репортерът Мария Филева.
2: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините, Мария Филева.
1: Русия продължава нощните си атаки срещу Украина, след като президентът Владимир Зеленски предупреди за намаляващите запаси на страната му от ракети-прехващачи. Украинският лидер пристигна на първото си официално посещение в Сърбия. Американският сенат одобри пакет от нови санкции срещу Москва. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Президентът Володимир Зеленски, който е в Белград, ще разговаря днес с сръбския си колега Александър Вучич. По-рано Зеленски благодари на Американския сенат за приемането

0: новите солидни санкции срещу Русия. Пакетът от санкции дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също приветства вота на американския сенат за санкции срещу руската енергетика. За новините Елизабет Гогова.
1: Прете на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в матч от четвъртия кръг на първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. В другия матч от програмата се срещат Дунав и Арда. Двубоят е с начален час 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината Троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев зае 12-то място в финала в хвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствие. Европейският шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни, само на 500 от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. В Пловдив продължава световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Румяна Стоянова, единствена от българите, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф, след като спечели своята четвърта серия. Града под тепетата е домакини на тенис турнирите от сериите Challenger 50. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на надпреварата, където ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В другия четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карл Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Отборът на България ще играе финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу състава на Румъния и днес ще спорят за титлата срещу тима на Турция. След едномесечна лятна пауза, MotoGP се завръща в надпреварата за голямата награда на Великобритания, която ще постави началото на втората половина от сезон 2026. По програма днес са квалификациите в трите класа, както и спринтовото състезание в клас MotoGP.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник и Дупница, до 30 градуса в Стара Загора и от 7 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и мусловие за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието времето днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове, главно по северното крайбрежие, ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До края на август, всеки петък и неделя от 16 до 20 часа ще се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. Между 13 и 21 часа при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса ще се ограничава движението на камионите над 20 тона.

0: 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Фестивалът не е само празник на музиката, а пространство за среща с самите себе си, с традицията и с бъдещето. Музикалният фестивал Варненско лято стана на 100 години и, както казват организаторите и звездните гости, от национално събитие днес Варненско лято е международна платформа с високи критерии. Артистичен директор от 2019 година е майстро професор Марио Хосен, казват природеният Паганини. Роден е в Пловдив и дебютира едва на 8 години като солист на Пловдивската филхармония. Казва, че се чувства пловдивчанин. Ето ви този наш разговор с майстро Марио Хосен.

0: Маестро, усещаме днешния свят като все по-центробежен, в режим на разпад, на ентропия, свят със все по-крехка надежда и със все по-голяма меланхолия. Как се чувства музиката в него?
1: Музиката е енергия, която концентрира в себе си най-финните частици на всичко, което ни заобикаля, видимо и невидимо, което значи, че ние сме един извор на катарзис. Музикантите черпим от тази енергия безкрайно много и се опитваме като едни посредници това да го предадем на хората, които имат потребност от духовна храна.
0: Както се казва, музиката сгрява и просветлява душата.
1: А ние хората на изкуството сме щастливи. Правим музика, това ни е професията, това ни е много повече от професия, това ни е смисъла на живота, това е наше послание, това е наша кауза. Така че ние сме едни служители на този свят. В този времеви свят, който си има едно детерминирано начало и край, ние сме едни служители, които се надяваме да допринесем този свят да бъде малко по-красив. И не случайно древните гърци в част от образованието на всеки един свободен гражданин са наблягали, освен на геометрия, на спорт, на астрономия, на всичкито друго, на музикалното образование на бъдещите си граждани, свободни граждани.
0: В този смисъл наричат ви природения паганини. Говорите ли си често с духа на ония, така първия виртуоз?
1: Паганини е последовател на една наистина голяма традиция на големи виртуози в италианската музика, но той е всъщност първия или преобраза на, мога да кажа, основната фигура на романтизма. Това е човека, който вдъхновява всички гени на романтизма, като започва Мендълсон, Брамс, Шуман, Лист. Това е човека, който променя духът на свободно мислещия музикант, който се оттегля от феодалната зависимост и става свободен. Свободен артист, който прави изкуство, което той иска да, като един факел, да го и светлина да разнася по света.
0: В този смисъл, неговият да говори ли си с вас?
1: Ежедневно и тази вечер на концерта също ще си говоря, защото музиката на Паганини ми е една от най-любимите и от малък я обичам и съм свързан с нея, така че аз не съм Паганини. Паганини е един единствен, той се е родил и такова, но аз съм Марио Хосен и се опитвам чрез изследването си, чрез моите емоции да се докосна до музиката на великия гений Паганини и като интерпретатор да я направя по възможност по-позната на аудиторията. По този начин се опитам и с Паганини ансамбъл Виена да направим един ренесанс на камерно-музикалното творчество на Никола Паганини.
0: А кога го усетихте, че ви е потребен и нужен?
1: Още от малък никога не ми е било трудно да свира музика на Паганини. Изпитвал съм винаги едно безкрайно удоволствие и трепет, когато съм отварял нотите на капризите, на капричите, на част от неговите популярни пиеси за цигулка, оркестър, на концерта му за цигулка. И това ме правеше винаги особено развълнуван и щастлив да уча и да изпълнявам тая музика и така и до ден днес.
0: И до ден днешен. Затова природеният Паганини. Но защо го наричат царя на цигуларя на дявола?
1: Тук за това определен неговия тогава маркетингов екип е допринесло много, защото за да може да привлече в тая романтична епоха, където приказният свят е бил много близо до ежедневието на хората, митовите, легендите, преобраза на музиканта, който дяволската енергия се е вселила в него, е била една добра маркетингова стратегия. Паганини е бил много вярващ човек, изцяло свързан с космоса, човек, който е отраснал в едно много скромно италианско семейство, така че тези асоциации, тези мистификации са играли добра роля, що се отнася от това той да получи голяма популярност, но от друга страна и за трагичния край на след неговия физически живот и трагичния край на тлените му останки, което е нещо, което е наистина страшно.
0: А в едно интервю вие казвате, че в куфара си винаги слагате Библията. Защо?
1: Аз не знаех, че съм го казвал. Това е наистина така, за да откъде. Не знам, защото наистина аз винаги се пътувам с Библията. Библията е, това е закодираното послание на космоса, което чрез адептите, пророците, както и чрез апостолите е стигнало до нас. То ми дава енергийна храна. Всяка вечер, всяка сутрин.

0: цитат, ако имам повече време. Библията е нашия духовен съветник. Под формата на много символика тя ни дава отговори на безкрайно много въпроси, които се задаваме в ежедневието по стотици пъти.
1: А какво е Бог за вас?
0: Създател на всичко видимо и невидимо, включително и на всичко, което е свързано с мен и това, което виждам около себе си.
1: И всеки има свой път, нали така?
0: Това е път. Значи, религията е път към Бога. Така че всеки един се ражда уникален, като уникален индивид на този свят. Всеки един си има своето послание. Всеки един човек. Въпросът е, че е хубаво и това желая на всеки да изпитва тази любов в това, което прави и го прави истински посланник на Божията промисъл.

0: Майстро, ако се съгласим, че между музикалните инструменти има толкова малко общо в характерите им, например, тромпетът е войсен, пианото тържествено, цигулката сантиментална и т.н. и т.н., талантът на композитора и на диригента е да обедини всички тези гласове в едно, за да се роди симфония, концерт и така нататък. Защо обаче на политиците толкова малко им се отдава такова едно обединение? Да обединят...
1: Много интересен въпрос. Ще започна, като така се каже, като подготовка на отговора на вашия въпрос.
0: Да.
1: Царицата на инструментите се води, че цигулката е царя орган. Да. Не случайно с инструментите има, така да се каже, митови и легенди и ролята, която имат в този симфоничен диалог, както е при хората.
0: Mm-hmm.
1: За съжаление, когато един човек заема една позиция, за която много често не е духовно дораснал, в един момент той губи представа за реалното звучение на гласовете на едно общество. Той слуша най-вече собствения си глас или на тези, които му припяват в малкия концерт, на който всъщност той си реално се вижда като единствен изпълнител и слушател. От тази гледна точка този тип егоцентризъм при определени хора на важни позиции, както е в политиката, която носи отговорност за едно цяло общество, за една цяла общност от хора, води понякога до такива странни изменения. Слава Богу, не винаги е така. Има естествено политици с широк кръгозор, които естествено могат да участват в един симфоничен концерт и да слушат и гласовете на другите участници в тази симфония.
0: Явно разнородното човешко племя е по-сложно, отколкото музикалните инструменти, но и много силно его от тези, които застават начело, вероятно.
1: Да, няма как да има концерт само от тромпети, от... и от инструменти, които искат да се слуша само тяхния звук. Обикновено в хармонията се търси баланса, така и в обществото. Трябва винаги да има баланс, естествено, както в хармонията има инструменти, които имат отговорност да поддържат основните тоналности, които водят до този хармонично, до това хармонично съзвучие, така и обществото има определени постове или лостове в едно общество, които трябва да балансират всичко да съществува хармонично. Когато тези лостови не винаги са заети от правилните изпълнители, се случват
0: това, което
1: дисбаланс.
0: Което гледаме. Добре.
1: Да, за съжаление.
0: Как си обяснявате, че симфониите и концертите на големите композитори са просто номерирани? Тоест няма, не се обляга на име, на външното, то някак си излишно е. Докато да кажем, рядко картина може да видите без название, а пък никога поема или роман без заглавие. Което ще рече? Какво? Музиката какво е?
1: Музиката, тази тема е много обсъждана в различни кръгови, в музикалната естетика и музикалната философия. Защо е така? Това реално не е било винаги така. Всяка една музикална творба, дори да няма програмно съдържание, тя си има своят дълбок смисъл и послание. Не случайно едно произведение си пише в тоналност ре мажор, ми мажор, до мажор или минорна. Или... Защото всяка една тоналност има своята енергия, своите тежнения, своето послание, своя символичен език. И така е било в епохата.

0: на Ренесанса, барока, дори в Виенската класика. В епохата на романтизма настъпва тъй нареченото понятие абсолютна музика, която няма нужда да бъде асоциирана с някакво съдържание или с някакво послание. От тук нататък много често дори да имаме произведения, които нямат точно определено заглавие, но реално те са свързани с определено послание. И вече за тези хора, които се занимават с музикална естетика и философия, влизайки в партитурата, разглеждайки или направяйки дисекция на мотивите, които композитор имал, пишейки дадено произведение, тоналността, в която е написано, формата, структурата, дори скритите символи, които се виждат понякога в самата партитура, човек може да разбере, че и те нареченото безсловесно послание си има едно много по-дълбоко съдържание.
1: Може би, защото казваме, че музиката е богослужене. Нали така? Може би оттам.
0: И от това идва, но композитора също, освен че прославя създателя, пишейки музика, той все пак по един или друг начин се опитва да присъздаде емоции и състояния, които вълнуват обществото, в което живее. Така че не случайно и съвременната музика, класическа, е толкова объркана, разнородна и разпръсната, каквото и обществото ни, макар и да говорим, че сме живеем в глобализация, информационно общество, виждаме как музиката се отразява много точно на това, което нашето общество ни подава като сигнали. Докато в другите епохи имала една много силна връзка между философия, естетика, изкуство, политика, и това се вижда в това, че когато чуеш произведение на романтизма или на барока или на ренесанса или на която и да е епоха, дори експресионизма, импресионизма, веднага асоциираш музиката, изобразителното изкуство, изкуството като цяло с политиката и с обществените процеси, които са били. В момента имаме такава пълна картина от всевъзможен поток от информация, че човек не може да каже коя е музиката на нашето време. Най-общо може да кажем това, което медиите налагат като мода в поп-музиката.
1: А на вас кое ви дава повече информация за човека? Музиката или философията, която също сте учил?
0: Философията е тази, която ми дава много повече информация за това, което мислещите и търсещите духове под формата на словото или на писменото форма на предаване на информация се опитват да ни споделят. Музиката е нещо, което е космическо. То не може много често, трудно може да го разберем. Ние го усещаме. Музиката е емоционалната форма, която ни усещаме човечеството, хората, която е най-силна, но за да разберем понякога рационално, като нормални тридименсионални същества, гости на тази планета, да разберем, философията мисля, че ни помага по-практично, докато музиката не зарежда духовно, тя не прави да се чувстваме единни с другите хора по

0: Мислил ли сте, Марио, защо днес светът превръща всяко изкуство в състезание? Знаете...
1: Това е пагубно. Аз даже в момента съм в една такава ситуация, като член на жури на един от най-големите конкурси по цигулки в света, цигулка в света, Фридмайстер конкурса в Виена, съм свидетел как това е нещо, с което аз не мога да се асоциирам, имаме селектирани близо 200 кандидати от 79 държави, от които вътре има много интересни млади творци, но виждам как те, за да пробият, за да могат да получат покана, за да може да се явят на едно международно състезание, каквото е конкурса Фриц Крайслер, те са принудени да спазват едни норми на изпълнение, на поведение, на интерпретация, която налага нашето време. А това е пагубно за един творец, който трябва да бъде освободен от веригите на определени постулати, школи. Той трябва да търси собствения език, собствената трактовка, интерпретация. Един млад човек, когато е млад, не експериментира и не е революционер, трудно може да стане революционер по-късно, когато вече обществото го вкарва в един, нали, определени потоци. И затова ми е мъчно да видя, че едни от най-водещите млади цигулари от цял свят са принудени да търсят общото, да гледат да бъдат комфорт, да търсят комфорта и спрямо журито и спрямо очакванията. Това не е. В изкуството трябва да има революционери, трябва да има хора, които се осмеляват да имат свой собствен звук, собствена интерпретация, собствен път и да не се влияят от това кой какво мисли и дали го смята за правилно или неправилно, или издържано.
0: Да, и това няма. И нещо друго си мисля, ревността днес, защото подготвяйки се за това предаване, срещнах, че Шуберт е боготворял Бетовен, но не е дръзвал да се срещне с него и никога не е узнал, че в края на живота си глухият композитор вдъхновенно свирил композициите на Франц Шуберт. А днеска как е ревността?
1: Днеска липсва, да, това, което тази етика, тази морал, това уважение към труда на другия, към постиженията на талантливите хора, на тези, които са интересни, това вече го няма. Всички са велики, всички са най-умни, най-талантливи, най-красиви, всички знаят всичко.
0: Защо? Просто
1: медиите до голяма степен

0: липсата на интерес към философията, изкуството, книгите, това да изпаднеш продължение на няколко часа насаме с една фантастична, с един шедьовър на литературата, или да изпаднеш в момент на вглъбение, да си пуснеш една симфония или класическа музика, където ти си сам със себе си или в компанията на много близки приятели, където да отвориш сетивата си, това вече времето, в което живеем, не го приема за модерно, не го приема за cool, или хората, които... Това, което е интересно, е повърхността, да се посмеем, всички сме велики, всички сме най-такова, а реално дълбочината липсва интереса към тая дълбочина, което е по-обезпокояващото. Значи повърхностни хора има във всяка една епоха, простолюдия и пролетариат, говорят духовен пролетариат, не искам да използвам думата трудещите се, просто е имало всяка една епоха, но за съжаление това не е било модно в елита. Елита винаги е търсил духовното, търсил е това, което го обесмъртява, прави го вечен, докато нашето общество, за съжаление, не си задава тези въпроси.
1: Както се казва днеска, изкуството е да трае както пуканките и какво беше там.
0: Абсолютно.
1: Да. Набързо.
0: Повърхностност и, както римляните са казали, хляб и зрелище. Тъжното е, когато се принуждават, когато хората, които трябва да се грижат като пазители, трябва да бъдат пазители на стойностното в едно общество, на културните пилони.
1: Няма рефер като че ли. Животът е игра с много правила, но без рефер като че ли днес.
0: Да, няма. Загубиха се тези институции, които трябва да поддържат критериите, защото в тях работят много не свещенослужители на храма, много търговци се извадиха, които разбиха духовното в храма.
1: И освен това, много омраза, много агресия, виждате в света какво става.
0: Е, това всичко идва от, до голяма степен от информацията, която получаваме, и от това, че хората търсят конфронтацията, търсят сензацията в скандалното, а не търсят хармонията, не търсят хубавото, не търсят красотата. Такива са лостовете за манипулация на общественото мнение, така че живеем в едно общество, където медиите и общественото мнение се манипулира много лесно. Преди имало много други фактори. Философията е била една от тези, която е влияла на мнението на елита. В момента, за съжаление, за духовен или интелектуален елит не може да се говори. Има индивидуалности, които продължават да търсят дълбочините на всяка една тема, която ги вълнува. И слава Богу, има и в политиците, и в бизнеса, и в интелектуалците, и в всяка една област има такива хора, които все пак показва, че може би има и надежда за нашето общество да излезе от тая духовна пустота и криза в пустиня, която се намираме.

0: приемате ли, че днес старите утвърдени добродетели започват да губят своя авторитет, като че ли вече не могат да задоволят религиозните, моралните, духовните изисквания? Някъде срещнах, че едва ли не човешката душа е станала по-голяма и не се побира вече в старите калъпи, или е друго?
1: Лично за мен най-големият удар, което нашето общество нанесе или съвремето нанесе върху човечеството, това е удара върху религията и духовността. Когато няма едни устои, едно общество няма един морален катализатор, няма пазители на етичните добродетели и норми, които трябва да бъдат част от образованието на всяко едно дете. От тук започва семейството като градивна единица на обществото и образованието, основното образование. Когато там се нанесат поражения, вследствие на безхаберие,
0: след това е
1: много трудно това всичко да го наложиш и да го възпиташ в едни по-късни периоди на развитието на един индивид.
0: А всъщност ние сме наясно, че християнството е превърнало Европа в това, което е тя. И че само християнската култура е могла да роди Волтер, Ницше.
1: Просвещението и християнската култура са в основата на не само на европейската цивилизация, на световната цивилизация. И това, че ние се опитваме в момента да търсим общото, глобализираме всичките религии, течения, философски концепции, търсим отдалечаването от корените си на една цивилизация, това ще доведе до пагубни последствия и аз се надявам все пак разума и мъдростта в някакъв период да се възвърнат при тези, от които зависи развитието и бъдещето на нашето общество и да разберат, че без духовност,
0: без
1: култура... Абсолютно, това е тъжно, че един световен процес на изтичане на хората, които все по-малко и по-малко стават хората, които ходят редовно и в католически храмови, в православни, и в протестантски, нали, което е тъжно.
0: Религията е в криза днес, да си го кажем.
1: И би тук, може би, ето пак, тези политици в религиозните институции, които реално разочароваха хората, те реално са в основата на този проблем, че, за съжаление, религията, която или църквата като институция понякога също има периоди на застой, на криза и на възход. Може би се нуждаем от едно съживление в тези църковни институции, които да направят всичко възможно хората отново да повярват в посредници.
0: Търсим се лесното, а един дълбоко уважаван от мен така мислител казва, че има само един път и той е на нагорнище. На върха на мъката седи Бог. На върха на благоденствието седи дяволът.
1: Нашето общество избягва такива изрази като Бог, дявол,
0: благоденствие.
1: Реално това е в основата на детерминизъм. Значи ние диалектическият принцип, още великият Хегел го е казал, в основата на развитието на едно общество е диалектическата битка. Тя води към развитието. Ние в момента нямаме такава, защото никой не мисли дори, че има добро и зло, че има много нюанси на тези две категории. И те са толкова тясно свързани с нашето ежедневие, че ако не се замислиме върху основните естетически норми, върху които се гради обществото, ако не ги изследваме, ако не ги изучаваме, ние труд в един момент ще почнем да губим представа кое е добро, кое е зло, кое е... А вървим в тази посока в много силни темпове и да, това води до обезличаване.

0: Да, но знаете, днес говорим за глобална култура, поради заличаване на географските граници, под въздействието, нали, на пазарите и на научно-техническата революция, поражда се за първи път в историята културни явления, които обединяват общества и лица. Е, да, ама тази култура не е елитарна.
1: Тя, елитарната култура, за съжаление, вече не се изповядва от тези, които, има, както каза, които имат претенциите, че са елити. От тук става една бъркотия, която, за съжаление, виждаме в ежедневието си. Ние говорим за демокрация. Колко нации в света могат да се похвалят, изключвайки частично западноевропейската или северноамериканската, или Япония, или Австралия, където има определени норми, върху които се градат те общества, или които просто плод на тази християнска култура, за която говорим. Но ние забравяме, че има в Африка десетки държави, които живеят диктатура. В Южна Америка, половината Азия. Ние говорим за континенти.
0: Да.
1: И Индия, където имаме кастово общество. Където има милиони на улицата, които приемат за даденост, че те са родили в тази каста и ще останат там. Нали? И се надяват следващото прераждане.
0: Как тези хора обаче приемат музиката? Понеже вие пътувате много, срещате се с различни националности. Как?
1: Музиката е надеждата на всяка една човешка душа. Чрез музиката човек се чувства извисен, чувства се без значение дали е точно тази сложна и, нали, духовна форма, каквато е създала европейската музика чрез мажорно-минорната система, нали, последните 500 години, което е изцяло плод на европейската цивилизация, но има музика във всяка една култура, всеки един народ си има своята интонационна среда и традиция, която също влияе много положително. Било то пента

0: тоневата система, или пък четвърт тоновата система на азиатските народи, каквато е Индия. Тази музика също може... Чрез музиката ние усещаме божеството, усещаме, че сме част от една общност, че сме едно цяло, че сме хора.
1: А тези други народи разбират ли, да кажем, европейската култура, европейската музика, примерно? Как я приемат?
0: Елита, или тъй наречения духовен елит, вижда, че това е една висша форма на достижение на, на нашата цивилизация и тя изучава тази музика. Не случайно виждаме, че едни от водещите в момента центрове на класическата музика са в държави, където тази музика е дошла значително по-късно, както Япония, Южна Корея. Сега виждаме големия разцвет на класическата музика, интерес в Китай. Има култури, които се учат и продължават да се учат от европейската традиция, от постиженията на европейската култура, защото мажорно-минорната система, това е една форма на хармония, която е недостижима в нито една друга музикална култура по света. И това се уважава. Но има и други култури, каквито пато индийската, да речем, култура, където тази музика не може да се наложи. Просто...
1: Други усити имат хората там, явно.
0: Явно имат друг. Самата човешка душевност усеща или има потребност към друг тип интонация, за да изпадне в тази форма на медитация или на... както индийците. Индийците също използват много музикални инструменти, но те са много по-различни от нашите. Но това, което е по-интересно, как ние, европейците, създателите на тази мажорно-минорна система, която променя цялата музикална история, култура и до ден днешен, дори поп-музиката се базира върху това нещо, което е създадено в Европа преди 400 години. Тъжното е, че самите наши европейските културни институции не осъзнават непреходността и значимостта на това съкровище, каквото е музиката. Европейската музика. Не го осъзнават и не му отделят нужното внимание. Търсят съвременни форми,
1: което ще забавлява и бързо.
0: Да,
1: и ясно...
0: което е модно в другите континенти, което е в момента станало модно в еди какъв си, примерно, форум голям. Това не е лошо, нека да имаме съвременни тенденции.
1: Нека всичко трябва да има.
0: Но да не забравим и корените, които са направили да бъдем, както говорихме преди малко, да бъдем носители на една духовна светлина, която европейското просвещение, Ренесанса, до ден днешен е повлияло да сме там, където се намираме.
1: Тоест, да не забравяме, че самото понятие за култура никога не е означавало количество знание, а качество и чувствителност. Нали така?
0: Качество, чувствителност, връзка с корените. И преди всичко, за да може всичките тези рецептори да ги развием, трябва да имаме едно сериозно семейство, където тези норми, които са определили битието в продължение на векове, да продължават да бъдат в основата на възпитанието, както и да имаме едно общество, което възпитава едни граждани с нужната култура и символичен език. Което значи, още от малки децата трябва да знаят, че са родени и са наследници на една голяма, дълбока, древна култура.
1: И последно, само да ви попитам в едно изречение, тъй като времето винаги напритиска. Какво ви предстои сега? Концерти къде? И с това да завършим.
0: Сега, аз тук, що се прибрах от Испания след много интересни концерти. Сега предстоят концерти в Австрия, предстоят концерти в България, в Варненско лято. Ще имам концерти в Софийска филхармония, после в Германия и пак в Испания.
1: Добре. Всичко добро. Благодаря ви.
2: Това беше всичко в днешното издание на Срещите. За какво ни стигна времето, когато иде реч за музикален фестивал Варненско лято. За международния научен симпозиум, чиято тема тази година е славянската музика, за диалога между музикологията и изпълнителната практика, за това, че 100 години за един фестивал са изключително събития в национален, европейски и исторически мащаб. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Новините на Радио Пловдив в 10 часа представя ги Неда Велкова. Вицепремиерът Иво Христов заяви, че случаят с бруталното убийство в Пловдив изисква ясни думи и адекватни решения. 150 пожара са потушени през денонощието у нас. Евросъюза разкритикува социалните мрежи след масовото преминаване на мигранти в Сеута. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брягово. Цяла нощ 11 екипа на пожарната гасиха огъня, обхванал площ от 10 000 декара. Огънят пламна в следобедните часове вчера и заради горещото време и вятъра бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали да няма да има повторно възпламеняване, съобщи пред Радио Пловдив Божил Тодоров, началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
1: 10 000 декара. Сухи треви, пърнище и изоставени градини в зар. Пожара вече е потушен напълно. В момента го ходят на много.
0: Думи на началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна Божил Тодоров. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. 150 пожара са потушени през изминалото денонощие у нас. Един човек е загинал. От главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението информират, че при 25 от случаите са нанесени материални щети, като 10 от тях са в жилищни сгради, един в промишлена сграда и два в горски масиви. 74 са пожарите в сухи треви, храсти и стърнища. Вицепремиерът Иво Христов коментира във Фейсбук профила си жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив. Намирам за опасна индулгенция да наричаме деца малки.

0: Летните съдисти, които сами са режисирали, извършили и документирали престъплението си, пише Христов и добавя, че правосъдието се гради на личната отговорност. Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочее имат смисъл на ниво превенция. Но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения, добави в поста си Иво Христов. Публикацията на вицепремиера завършва с подкрепа за съдия Петко Минев, който вчера остави в ареста петимата тинейджери, обвинени за убийството на 37-годишния мъж от Кричим. Огнището на африканска чума по свинете във Варненско овладяна, съобщи земеделският министър Пламен Абровски. За сега няма данни за разпространение на заболяването извън засегнатото стопанство. Около огнището се изгражда санитарен кордон и се засилват мерките за биосигурност. Проверените стопанства в района са без установена зараза, както и дивите свине. Болестта не е опасна за хората, но представлява сериозна икономическа заплаха, тъй като срещу нея няма лечение. Заместник-председателката на Европейската комисия, отговаряща за технологичния суверенитет, Хена Вирконен, разкритикува социалните мрежи TikTok и Meta за начина, по който са се справили с дезинформацията по време на скорошната мигрантска криза в испанския анклав Сеута в Северна Африка. Тя призова платформите да засилят контрола върху съдържанието в кризисни ситуации. Социалните мрежи изглежда са изиграли значителна роля при масовото преминаване на мигранти от Марокко към Сеута през последните седмици. Много от тях са заявили, че клипове и публикации в интернет са създали впечатлението, че обичайно строго охраняваната граница внезапно е отворена. Бързо се е разпространила и информацията, че в Сеута са подготвени места за настаняване на мигранти и че те ще могат да продължат към континенталната част на Испания. След извънредна среща на държавите от Евросъюза тази седмица, представителите им обявиха, че системите за ранно предупреждение могат да бъдат допълнително развити. Сред обсъжданите мерки е наблюдението на социалните мрежи с цел по-добра оценка на нововъзникващи кризисни ситуации. Тина Славчев.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса. На много места по Черноморието ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: You're under arrest. Five of them, three of us. Hardly seem fair. Maybe we should give a chance to surrender.
2: Excuse me, but there's four of us.
1: Athos, Porthos, and Aramis.
3: Hello.
2: It's an enjoyable pleasure.
4: Не, не се притеснявайте. В знаменитите романи на Александър Дюма и всички техни екранни превъплъщения, тримата мускетари, които всъщност са четирима, винаги ще побеждават гвардейците на властолюбивия, лукав и подъл кардинал Ришельо. Това е един от редките случаи на тази земя обаче, в които истината на изкуството, колкото и да се опитва, не може да победи истината на историята. В реалната история същия този безмилостен кардинал, корумпиран интригант и съблазнител на девици, когато всички мразим от деца, е велик политик.

извел Франция от епохата на феодализма и отчертал картата на Европа и рамката на събитията в нея за няколко века напред. Да, можем да продължим да не го харесваме, защото в личностен план героя на Дюма доста прилича на житейския си оригинал. Но не можем да отминем с лека ръка нито политическите заслуги, нито политическите таланти на Арман Жан Дюплеси, херцог на Ришельо, кардинал на Светата църква и пръв министър на френския крал Луи XIII.

Герой или антигерой е кардинал Ришельо. Вероятно, никога няма да спрем да се питаме. Според мен и двете. Но точно тук е и мястото пак да напомня, че не трябва да съдим за мисленето и делата на хората от преди 4-5 века, пък дори и онези от преди 40-50 години с днешните мерки за добро и зло, за истина и лъжа, за красиво и грозно. Франция и хората, които я населяват в края на 16 и първата половина на 17 век, когато живее и управлява кардинал Ришельо, са толкова различни от нас, че със сигурност знаем за тях по-малко, отколкото за Марс и марсианците. Това важи, впрочем, и за знанието ни по отношение на цяла Европа. Политическото развитие на континента по това време е подчинено на идеята за универсалност на ранните християнски мислители. Това значи, че както Бог е един на небесата, така и един папа трябва да властва над църквата и един император над земните дела. С други думи, нещо като идеята за глобализацията, но не съвсем. Опита за истинска реализация на този универсалистски подход започва още с дейността на Карл Велики през 8-9 век, след което столетия наред всички сякаш следват модела. По времето на Ришельо Европа се оказва доминирана от династията на Хабсбургите. Те държат земите не само на по-късната Австро-Унгарска империя. Тя, колкото и значима да е през 19 век, всъщност е само жалък остатък от по-ранното си величие. Два века по-рано в ръцете на Хабсбургите са Испания, Фландрия и Нидерландия, части от сегашните немски и полски земи. На този фон Франция е политически фъстък, който на всичкото отгоре се раздира от поне две силни вътрешни противоречия. Първо, религиозните проблеми, които възникват с развитието на протестантските учения. През 16 век в католическа Франция голямо влияние има учението на реформатора Жан Калвин, чието последователи се наричат хугеноти. Основната теза в доктрината на Калвин е, че човешката душа не може сама да постигне спасение и има нужда от пастир. Обаче той пастир не в земните, а в небесните пазбища, защото всички хора по принцип са грешни, но не добрите житейски дела, а само чистата вяра води към спасението.

Религиозното разделение е голям проблем за Франция. Опитите обаче да се преодолеят то чрез гонения и вътрешни войни са неуспешни. Това до голяма степен се дължи на втория основен проблем. Франция и при крал Анри III и при Анри IV е типична феодална държава с слаба централна власт и силна периферия, в която отделни благородници имат големи привилегии и никаква отговорност към центъра. Тъй като по това време липсва единно национално самосъзнание, собствениците на феодалните замъци най-често се ръководят не от общите интереси, а от конкретните свои собствени интереси в даден момент. Те влизат и излизат от състава на Франция за своя или чужда сметка, после се връщат, на моменти се чувстват толкова силни и свободни, че не се съобразяват с никого и нищо. В даден момент, било от политически интерес, било заради друго, някои от главите на тези фамилии приемат калвинизма и разширяват влиянието му сред своите роднини и поданици, с което буквално се създават религиозни анклави. На фона на общата политическа динамика в Европа, подобно политико-религиозно развитие, което се реализира само в рамките на няколко десетилетия, започва да изглежда все по-застрашително за целостта на Франция изобщо. И явно точно в най-подходящия момент на френската политическа сцена излиза кардинал Ришельо, човека, който има желанието, а по

постепенно се изработва и възможностите да промени този ход на историята, който води към разпад и да постави основите на абсолютната монархия, ръководена от краля Слънце. Два века по-късно, пък точно съществуването на тази абсолютна монархия води до прочутата Френска революция, която обръща Европа с краката нагоре и носи идеите за свобода, братство и равенство. Идеи, които обаче и до днес всеки си разбира както му е изгодно, т.е. като цяло твърде неправ.

През 1585 година в Париж се ражда Арман Дюплеси, четвърто дете в семейството на войник и високопоставен кралски служител от двора на Ари III и Анри IV, женен за дъщеря на адвокат. И двата рода всъщност са буржуазни, но за различни заслуги получили благороднически титли. Арман всъщност е първо поколение аристократ, ако изобщо може така да се каже. Като дете е болнав и това му остава за цял живот. На всичкото отгоре баща му умира в една от френските религиозни войни, когато малкият е на 5. Това за известно време нанася финансов удар върху семейството, но майката е оправна жена и успява с упоритост, плюс солидна безвъзмездна помощ заради заслугите на бащата, оказана на два пъти от крала Анри IV, да подобри положението. Арман е изпратен първо да учи граматика, изкуство и философия в прочутия Наварски колеж, част от Парижския университет. После се готви за военна кариера в прочутата армейска школа на Плювинел, където учи езда, фехтовка, музика, военна математика и добри маниери. Очевидно, покрай добрите маниери, с най-голямо удоволствие изминава и всички лоши пътища, които се очаква да измине един войник – пиене, хазарт, проститутки. Да, не успява да пипне прочутия сифилис, но за сметка на това пък се здобива с качествена гонорея. От тази напаст, както е документирано, го лекува доктор Теодор де Майен. Този период не продължава много дълго, но изглежда държи влага на Ришельо за цял живот. По-нататък в кариерата си, независимо от високия църковен сан, който има, той не спира напълно да се занимава с войнишки дейности, но е въздържан, известен е с изтънченост и мярка във всичко, дори с скромност. Не по отношение на качеството, но поне по отношение на количеството на забавленията.

Военната кариера на Ришеле е прекратена по семейни причини. За заслуги, преди време бащата на Арман получава от Анри III епископството в Лусон, едно от най-бедните в цяла Франция. В периода след смъртта на бащата обаче семейството взима целия приход от въпросните земи, без да полага никакви грижи за местната църква и да изпълнява другите си задължения. Това поражда недоволство и за да го потуши и да задържи земите в семейството, майката на Арман иска брат му да стане епископ на Лусон. Само че брат му има повече връзка с онзи, отколкото с този свят и става монах. Тогава идва ред на другия син и на 17 години Ришельо започва да учи теология, а на 21 е номиниран от крал Анри IV за епископ на Лусон. Това обаче не е достатъчно. Кандидатът е твърде млад, така че трябва да получи сана си лично от папата. Затова младежът пъхнал в джоба препоръчително писмо от краля, заминава за Рим и през 1607 е ръкоположен. Римският му поход и резултатите от него предизвикват сплетни и слухове. Не знам със сигурност дали е истина или красива измислица, но се разказва, че именно по време на визитата си при папата, Ришельо за първи път демонстрира удивителния си талант да постига целите, като заобикаля правилата, без да ги нарушава. Разказва се, че интелигентният млад френски чаровник бързо успява да влезе под кожата на папата и някои други висши духовници в Рим. По време на аудиенцията си при Павел V, той първо го лъже за своята истинска възраст, а после, след като вече официално получава епископския сан, веднага иска да се изповяда и признава лъжата си. Дори тази история да не е съвсем истинска, тя много прилича на такава. Много подхожда на характера и манера на действие на известния политик, кардинал Ришельо. За сега обаче той си тръгва от Рим само като епископ. Отива първо в Париж, в Сорбоната, където защитава докторската си дисертация и после заема мястото си в Лусон. Там той се представя като истински църковен реформатор.

0: Pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Радио Пловдив. Класик.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Prege. Prege. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В този топъл августовски ден ние вече сме в студиото. Свършиха тези обикаления и предавания от острови, а сега в студиото сме двамата. Диляна Тодорова е на музикалния пулт, подбира музиката за вас. Аз, Младен Влашки, ще приказвам с моя меден глас загорски. И така, напред. Както ви обещахме на ви път, ще ви поразкажа нещо и за Пелопонес, и за някои от снимачните площадки на Одисея, която най-накрая гледах. Така че ще бъде интересно. Интересно, ама при нас най-интересното е, че ние сме едно много традиционно предаване, което, както се казва, от 18-19 години не променя нищо. Това е голям ход. И този голям ход винаги се свърза с началото. Защо?

Защото будни хора трябват нам. Е, то сега по тази жега вече сигурно сте будни, но едно музикално разбуждане е хубаво. Еми човек трябва да е бодър, ведър. И така, започваме с нашата традиция за разбуждане. Ето така!

0: Preghe. Напълно непознат.
1: И така, новите книги, които съм подбрал за вас. Защото е лято, а това е страхотно време за четене. Сега, на пазара излезе едно второ издание, но то е 14 години преди първото, което е прекрасно, на Роберто Боланьо. Роберто Боланьо е голям чилийски автор. То така се казва и този роман. Нарича се Чилийско ноктюрно. Това е един това е едно от много добрите произведения на Боланьо. То представлява нещо като един нощен монолог на един умиращ свещеник. Но този свещеник, освен всичко, е литературен критик. Той се казва Себастиан Лакруа. Така, той си спомня. Общо взето, появяват се доста важни, интересни фигури от литературния, от политическия живот на Чили, времето на Пиночет, за това как интелектуалите са действали с режима, което вече води до такива теми като граници между изкуство, морал или лицемерие, ако щете, на културния елит, неща, които са ни известни. Общо взето, включително и онази проблематика за творческата съвест, изключително, как да кажа, хубаво, сериозно и много четивно. Роберто Боланьо, Чилийско ноктюрно, 120 страници на много-много прилична цена. Изданието е на издателска къща Нике. И сега, знаете, че аз харесвам такива книги. Сега тук се появява един роман, който се казва Клеопатра. И е написан от Саара Ел Арифи. Сега, любопитното в случая е, че този роман всъщност е от аз гледната точка на Клеопатра. Тоест, Клеопатра разказва своя живот. Това винаги е, тя е една литературна техника, в която митологията остава на някакъв по-заден план и се подчертава човешкото. Така че много любопитно и известно е да се сблъскаме, т.е. читателя да се сблъска с една огромна, интересна историческа фигура от женска гледна точка. Така че, както се казва, пък и като четиво за плажа е безупречно. Хем научава човек някои неща, хем е спокоен. Тъй, че Саара Ел Арифи, Клеопатра. 336 страници на малко по-високата прилична цена. Изданието е на Soft Press. И като съм започнал с тези неща, които са женски, така по-любовни, веднага и следващата книга, преди да мина към трилърите, разбира се, Лена Йохансон. Лена Йохансон и романа Коко и революцията в модата. Този роман разказва за младата бъдеща Коко Шанел. Тя се казва Габриел, тя 1895 година, когато е малко момиче на около 12 години, понеже сираче е настанена в сиропиталище, и там тя изучава този занят да работи с плътове, с кунци, с такива неща, след което започва да идват някакви абсолютно причудливи идеи. И когато вече поема самостоятелно в своя живот, среща един англичанин, Бой Кейпъл, и заедно с него основават модна къща Коко Шанел. От тук нататък историята е история на един страхотен успех. Така че сюжета се върти в сферата на модата, но от човешка гледна точка, на това да имаш мечти, да имаш дързост, да ги гониш, да ги осъществяваш. Много също забавно, приятно четиво. 368 страници, деца казва, има какво да се чете. На прилично средната цена изданието на Лена Йохансон «Коко и революцията в модата» е на издателска къща Емас. И сега бавно минаваме към трилърите. Кирстен Кинг. Това е дебют, но това е известно име. Кирстен Кинг е и сценарист, и

много публикации, така че този дебют, хайде условно да го наречем, защото е дебют с трилър. Нарича се Страшно добър човек. И сега историята е следната. Една жена, Лилиан, така, среща се с един мъж, който осъществява една връзка с него. Тя иначе такава непокорна едно друго, но тук се влюбва. На 29 години изведнъж той прекъсва тяхната връзка и изчезва. И тя започва да търси насам-натам, да разбира разни неща и му изпраща едно послание: ще си получиш заслуженото или нещо от този сорт. И той умира. От тук нататък започва трилъра, защото естествено кой ще да е заподозрена, ми тя ще да е заподозрена. Той се оказа, че има друго семейство и така нататък. И тази любовна история изведнъж се превръща в един доста мрачен трилър. Ами, да кажем, че тук Кирстен Кинг има умението, сценарий и така нататък, така че също има какво да се чете. 280 страници на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Obsidian, която винаги подбира много добре своите книги. И сега едно ново начало на цяла поредица, може би, за Пендергаст. Авторите са Дъглас Престън и Линкълн Чайлд. Известни са и от други неща, тук в тандем създават началото на една поредица, вероятно, защото така се казва и този роман, Пендергаст, началото. И сега за какво става въпрос? Ами има един човек, който току-що е постъпил в ФБР, той се казва Алойшъс Пендергаст. Утредено е един специален агент, Дуайт Чембърс, който преживява едни много тежки неща в живота си, да бъде неговия ментор, наставник, те двамата да работят заедно, но този Пендергаст е до толкова нестандартен, че води до това да ги отстранат от всякакви дела. Така де, малко преди да ги изгонят, и започват да разследват те по частен път едно убийство в Мисисипи. Нью-Орлинс разиграва действието. И това са ритуални убийства. Благодарение на абсолютно нестандартните начини на мислене, на връзки в логиката, които Пендергаст осъществява, те тръгват по следите на този убиец, едно мощно преследване. Абе, трилър-та трилър. Много хубав. Те и двамата са майстори, и Престън, и Чайлд. Така че, Дъглас Престън, Линкълн Чайлд, Пендергаст, началото. Изданието е на издателска къща Барт, 368 страница.

на една прилична цена. И знаете, че сега, тук около този месец и около филма на Кристофър Нолан, аз все се върта около Одисеята, и сега избрах за вас една книга, която излезла миналата година, но още актуална, насякъде има. Тя е от италианската авторка Мари Лу Олива. И вижте сега как се казва, то това казва и всичко. Одисея, разказана от Пенелопа, Цирцея, Калипсо и другите жени от Омировия епос. Тоест, вие ще видите същата тази история, която може би сте гледали на кино, разказана през тези гледни точки на 192 страници на много-много прилична цена. И ще разберете нещо, за което ми се иска да стане дума и може би сега е момента да го направя това нещо. Сега, безкрайно много хора имат претенции към филма на Кристофър Нолан, че той не разказвал Одисеята. Сега, тук нещата наистина са много сложни. Ако говорим, че има Омир, а това не е ясно. Омир е събирателен по-скоро някакъв образ на нещо, отколкото да е историческа фигура. Второ, тези текстове, които се приписват нему, за да кажем, че това е литература, това е супер условно, защото те са записани едва 4-3 век преди новата ера. Да кажем, в преданията на хората са засегнати някакви фигури, някакви неща от, да кажем, 13, 14, 12 век преди новата ера. След това, 9-8 век преди новата ера, гледайте колко векове са това, хората започват да ги обединяват, да ги правят нещо. След което хората ги помнят и ги произнасят. И най-накрая, доста късно, т.е. кажи речи 10 века. Вие представите ли си 10 века? 10 века, каква историческа истина може да има в това нещо? Това, разбира се, са обработки, те са подчинени на митологичния тип мислене, в което хората вярват в тези неща, които виждат, сравняват ги. Това са образи. А и тези, които са ги приписвали, са ги донагаждали малко, нали, кажем, я виж тук, този епитет се повтаря. Тоест, да бъдеш верен на Одисея е много странно нещо, защото тя е плод на въображението и единствено само въображението трябва да работи с нея. Още повече, че и това, което е достигнало до нас като текст, всъщност се състои като че ли от 2-3 неща. Първите глави изцяло са посветени на Телемах. Тоест, изобщо няма такава структура, каквато има Илиада. Илиада има много фокусирана, много центрирана структура. Тук, примерно, в Одисеята, Нолан е направил един сюжет, който е изключително прецизно фокусиран. И той е фокусиран, онези, които са го гледали, за онези, които не са го гледали, само ще подскажа, той е фокусиран върху лова. Като голямата идея е тази, че човек има право на война. Тогава, когато е нападнат, когато са нарушени природните, те тук казват законите на Зевс, но това е когато законите на естеството са нарушени. Тогава той има право с война да се спаси. Но когато войната се превърне в лов, това, което примерно сега правят руснаците, стрелят разни ракети по жилищни блокове, по стадиони, по едно, по друго, просто избиват хора. Това е лов. Ето това е абсолютно недопустимо. Прекрасно е направена, проведена тази линия. Да, разбира се, изключително условно, с изключително въображение, понеже отидох на една от снимачните площадки и след това да видя как е в филма. Ами добре, пристига Телемах, отива в Спарта. Спарта се намира сред едни планини, Тайгетус. Там море няма никакво. Тук във филма, разбира се, слиза от кораб, влиза в една крепост, това е Метони, много впечатляваща, тя е, разбира се, от друга епоха. В момента, в който мине през вратата, попада в студиото, ясно е това. Свободна игра на въображение на

на човешкото. На... Защото Одисея е известна като онази голяма творба, която всъщност показва как човек преодолява препятствията. И това нещо, разбира се, става с лутане, става с припомнене, с забравяне, с всички тези неща. Тоест, Одисеята на изграждането на едно човешко същество, на озряването му, ако щете, на стигането му до онова, което така е големия Зевсов закон, така да го кажем. Така че аз мисля, че само една шегичка. На времето с филма Троя бая студенти бидоха скъсани, защото все като ги питаш как свършва Илиада, те скачаха към филма Троя, викат, е така свършва, оп, не свършва така. Сега е същата работа. Сега студентите, като ги питаш как свършва Одисея, ако почнат да разправят, че с едно пътуване на запад, айде също. Тоест, не се подвеждайте. Това не са екранизации, това е съвсем друг художествен продукт. Но, затова ви казах и в последните няколко пъти ви предлагам различни книги, които поглеждат на Фрай и тази на Мерило Олива и други, които поглеждат от различни гледни съвременни точки целият този сюжет. Абе, най-хубавото нещо е, че отново се оживява интереса към едно много важно послание, което, както виждате, се е изработвало в рамките на десетина века и след това е съществувало и определя европейската култура в рамките на още поне едно 30 века. Е, истините, които са вътре, може би можем да приемем, че са общо човешки. Тъй, че четете Одисея.

0: Prege. Матрицата.
1: И така, ето е днешната матрица, за радост не е чак толкова много голяма. Започваме с утрешната дата. Днешния ден не е свързан с литературни събития. На 9 август 1914 година се ражда Туве Марика Янсон, известна като Туве Янсон. Тя е финландка, но пише на шведски език. Иначе е завършила илюстрация, живопис, тя е художничка. Примерно известна е с това, че Алиса, страната на чудесата, Хобит на Толкин, в шведските преводи са илюстрирани от нея. Така че няма нищо по-логично. 1945 година тя започва с едни комикси, в които са мумин тролите, и оттам нататък следва цялата тази поредица с мумин тролите, което води до голямата награда Ханс Кристиан Андерсен. Така че ето това е Туве Янсон. Има 2014 година Женет 45 издаде за нея една книга Боел Вестин, Туве Янсон, думи, образ, живот. Човек може да я потърси. Иначе книгите за мумин тролите имат изумителен брой издания, могат да бъдат намерени навсякъде, а от така за нея мисля, че и Писма от Туве, Женете издаде 2019 година, също ни въвежда в нейния свят. Следващия автор, който е свързан с неговото рождение, свързано с 10 август 1912 година, това е Жоржи Амадо. Жоржи Амадо е бразилски писател. Сега, свързват го с модернизма, с магическия реализъм на младини. Той е изключително обвързан с комунистическата партия, дори мисля, че е бил и депутат. Но тази комунистическа партия бива преследвана, поради което му се е налагало да живее в Аржентина, в Уругвай. Впрочем, между 50-та и 52-та година е живял в Чехословакия. И когато ходи в Съветския съюз и получава Сталинската награда за мир, малко след това се отказва от комунизма, напуска бразилската комунистическа партия. 58-та година той издава една книга, която мисля, че променя. Книгата се казва Габриела, Карамфил и Канела, и тя променя начина му на писане. От тук нататък сега е ясно, при нас е издаван, защото е бил с леви уклони. В Бразилия, включително и в Португалия, е бил и забраняван, и гонен. Но неговия голям успех минава през Франция и през останалите страни, където той е просто наистина световен автор. У нас беше преоткрит след 2005 година. В момента, може би на пазара има 7-8 заглавия, всичките в колибри. Само ще кажа някои от тях. Ето Габриела, Карамфил и Канела, 24-та година. Тереза Батиста, уморена от битки, 25-та година. Дона Флор и нейните двама съпрузи, 26-та. Тези последните три излезоха в Ентусиаст. Той с най-напред колибри поддържаше, след това Ентусиаст, и той стои добре на пазара. 11 август. Сега 11 август е една много, много интересна дата, защото на нея са родени много интересни.

интересни хора в българската литература. Първо, 1854 година е роден Михалаки Георгиев. Днес никой не го знае. Ние го учихме в училище. Михалаки Георгиев е реалистичен писател с така чувство за хумор. Има и някои градски мотиви при него. Да, за днешните хора той сигурно е много-много старомоден. Той няма какво да се прочете от него. Просто няма. Толкова. До тук бях. След което обаче започват да се появяват ето следните имена. И тримата са родени на 11 август. Това е Христо Калчев, роден 1944 година, Людмил Станев 1959 година и Диан Енев 1960. Като добавя тук и Стойо Вартоломеев, който е издател, който е роден на същата дата, виждате как едни много важни, интересни и много особени фигури на българската литература са свързани с 11 август. Сега, Христо Калчев, за жалост, този страхотен градски писател, пък и приключенска литература, вярно, вулгарните му романи изиграха своите роли, изчезнаха и т.н., но да не се издават и преиздават Луда вода и други неща, а той от 2007 година нищо не е издавано от него, защото той е изключително добър писател. Сега, горе-долу и при Людмил Станев става нещо такова, излизаха книгите активно до 2015-2016. Последно от него излезе едно избрано във Варна 23-та година, което знам, че е изчерпано и се допечатва и така нататък. Последните години, освен публикациите с писание страница, т.е. събират се някакви нещица, бавно-бавно, така че очакваме нещо. При Диан Енев нещата стоят малко по по-друг начин, защото той напоследък последните 4-5 години взе да прави едни абсолютно концептуални

А в жене това са книги, които според мен всеки българин трябва да притежава. Така че и Людмил Станев, и Деян Енев са изключителни майстори на късия разказ. При Деян те са по социално, емоционално обагрени, докато при Людмил те са в много ирония, в много асоциации, в много игра на

Така, 13 август. 13 август 1802 година роден Николас Ленао. Николас Ленао е един австрийски поет, който е много влиятелен по своето време и за когото Пенчо Славейков казва, ако не беше Николас Ленао някога и Хофман стал сега, за австрийската поезия никой нямаше да говори. Е, то при нас за Николас Ленао и сега никой нито говори, нито го публикува. Не, просто все едно, че няма такъв човек. И едно голямо име на българската литература, Димитър Бочев. Той е роден на 13 август 1944 година. Да, на времето неговите романи като Генезис, Две синьоки, Слепец и тъй нататък излизаха. Те са изчерпани, не могат да се намерят, не се преиздават. Но в последните години той пише едни есета с позиция, майсторството му написане е наистина много добро, и те излизат в различни издателства, в, да кажем, самоубийството, начин на зло употреба, Женет 45, опит за екстаз в Сиела, Белият слон за Хари Стоянов, зумбианството в Хермес, най-различни. Тоест, едно есеистично предаване на опита, на мисълта, на познанието, което носи Димитър Бочев, е така, наистина е нещо, което аз винаги препоръчам да се чете и чета с голямо удоволствие. Иначе тази дата, 13 август, свързваме и с началото на издигането на Берлинската стена. 1961 година, ето на тази дата, започва този страшен процес. Тя винаги ме е впечатлявало от дете. Преживял съм, ари издигането не съм го виждал, но съм преживял самата стена, падането и всички истории около нея. Това е невероятен символ. Тук обичайно препоръчам книгата на Фредерик Кемп, Берлин 1961, Кенеди, Хрущов и най-опасното място на Земята. И така стигаме до последната дата за днешната матрица. Тя е 14 август. На 14 август 1867 година е роден Джон Голсуърти. Или Голсуърти, по различен начин се изписа на български. Той е британски писател, буржуазно семейство, започва така да пише в началото на века, 1904 година, така по-скоро като някакъв тип памфлетна форма, но между 1906 и 1933 година пише едни трилогии, от които първата, сага за Форсайт, и това е времето на писане на такива големи саги, в това време е писан и Буденброкови и така нататък, и той просто се налага на в световната литература. В същото време, аз си спомням, че когато сериала Сага за Форсайтови се излъчваше в България, който има телевизор, всичко спираше като движение, особено жените заставаха пред телевизорите. Майстор е той, защото освен всичко останало е и драматург, има силно развито социално чувство. Сега, Сага за Форсайтови в България не може да намерите. Последното издание, мисля, че от 2004 година е изчерпано отдавна, но все пак издателство Персей пусна един от неговите, нека ги наречем така, самостоятелни романи, Човекът от Девън, и това е. И последното име на днешната матрица, то е на Борис Христов. Роден на 14 август 1945 година. Една от емблематичните поетически и културни фигури на българския 20 и 21 век. Как да кажа? Култов автор. Не е спрял да пише, въпреки наличие онези неща, които излезоха на времето и просто нахвърлиха в... запратиха на някъде, не знам къде. Не е от този тип вече писането му. Последното, което излезе, е Пилигрим от края на света. То е една комбинирана книга с негови текстове, в които има и картини, има и разсъждения, има и стихове.

с едно, така едно, как да кажа, едно наблюдение, описание на Иван Станков, който Иван Станков в още 2016 година публикува «Сенки на думи. Мотиви в поезията на Борис Христов». Той е един от неговите най-добри следователи. По принцип, може би могат да се намерят още във Рива. Излизаха Стълб от Прах, Бащата на яйцето, но така, Борис Христов и до днес е голямата емблематична фигура на българската поезия. Та така, ето каква матричка спретнахме, сега малко музика и да отидем да видим какво става с лятното четиво.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти.

0: Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено! Това е лятото с Радио Пловдив.
1: И така, много ожесточената битка за играта, този път отново е спечелена от Иван Николов, който, ама аз направо, деца вика, още не съм бил свършил да говоря и той е познал верния отговор. Разбира се, само на една минутка по-късно има и друг играч, който веднага, стой че от нас, естествено, значи тия двамата качили следат, един е в Пловдив, в другия София, следат са, след което всички останали, особено тези, които са реагирали след повторението, просто нямат никакви шансове. Дай Боже, днеска тая поредица малко да се разнообрази, защото те са като някакви ловци на книги. И така, верният отговор от миналия път е, че това, което ви прочетох, е уводната част на книгата на Валентин Георгиев «Седем истории за любов, грях и смърт». А една книга, която излезе преди 20-ти години. И сега в памет на Валю, който ни напусна, тя отново е преиздадена. Това е една страхотна литература, която в образа на малкия град с всичките онези странности на хората ни създава усет митологичен при това за онова движение в света, което е затворено ето в тези рамки. Любовта като двигател, като среда, греховността като естествено, ако щете, дори грях е и това да искаш да политиш, което природата ни ти е дала. И как всичко това стига до едно нещо, което всъщност всичко стига до там, до смъртта. Така че това е хем един малък градски свят, хем един затворен, тотален човешки митологичен свят, в който с много топлина, с много въображение, с много внимание, с прекрасен език, ни потапят тези истории на Валю Георгиев. Страхотна книга.

Божията милост. Изданието е на Женет 45 от 25-та година. Деян Енев, Тъгувам за Киото. Изданието е на Женет 45 от 25-та година. И Каварненски разкази от Здравка Евтимова. Изданието също е на Женет 45 от 2026-та година. А подредил съм ги по реда на тяхната поява. Тоест, този разказ, който ще чуете сега, може да бъде от Йорданка Белева, или от Деян Енев, или от Здравка Евтимова. Онези, които познават стиловете, защото и тримата писатели имат много ясно изразени стилове, веднага сигурно ще го познаят. Онези, които не, могат да потърсят, тези книги, ама то при такива играчи, дето на секундата реагират, докато идите да търсите по книжарницата горите. Ама какво да направим сега? Е, хубаво е обаче да има интерес към тези книги. И така, започвам да чета разказа. Той се казва Незавършен коледен разказ. Посвещавам този незавършен коледен разказ на народа, чийто език наподобява птича песен. Един войник воювал толкова дълго, че се уморил смъртоносно, а краят на войната не се виждал. Пак добре, че съм жив, казвал си войникът. Нищо, че се уморих. Но не било съвсем така. Искал вече да се прибере вкъщи, пък макар и само за няколко дена, да види жена си, да си поборичка с малкото си момченце. Не знаел как да постъпи. Не можел да избяга, ще ли да го хванат и да го разстрелят. Затова решил да играе с открити карти. Отишъл при генерала и казал: много се уморих от войната. Искам да си отида вкъщи, пък макар и само за няколко дена. Генералът имал две отвесни бръчки на челото, които сега се събрали в една. Посочил на войника стол да седне и продължил да мисли. Их, братко, рекал синум генералът, и аз се уморих. Разбирам какво ти е. Но нали ако пусна теб, всички други войници също ще кажат: искаме и ние. Искам да видя жена си, искам да се поборичкам с малкото си момченце, продължил войникът, само за няколко дни, а после се връщам. Генералът добре разбирал какво му говори войникът. Щял да си поеме глътка въздух, която да му стигне за следващите месеци в окопите. А било много важно. Коледа чукала на прага и в землянката на генерала имало елха. Тя била украсена с празни картечни ленти. Генералът се загледал в елхата. Голяма украса е измислял адютантът, рекал си, няма що, какъв тапак. После се сетал за своите хора. Тях вече ги нямало. Войната ги била отнесла на черните си криле. Стиснал зъби. Един генерал никога не плаче. Така май беше пустав. Селцето ми не е далече, казал войникът. 200 км ще намери как да се придвижа. Той не молял. Той споделял като човек, който има да свърши важна работа. Ще я свърши и ще се върне. Просто е. Генералът натиснал очите си с палица и показалица на дясната си ръка и дълго стоял така. После казал: виж сега, ще те пусна. Утре един камион ще тръгва към тила да товари боеприпаси. Ще пътуваш с него. Пътят му минава на 5 км от твоето сърце. Оставаш през нощта, а на сутринта пак се качваш на камиона и се прибираш. Ще се разбереш с шофьора за една нощ. За толкова мога да те пусна. Решавай. Ако ти стига една нощ, утре тръгваш. Ако не ти стига, и двамата забравяме за разговора. Стига ми, казал войникът. Добре тогава, казал генералът. А сега вземи това. Бръкнал в един шкаф и ми подал някакъв брезентов зоб. Това са одеждите на дядо Коледа. Червен кафтан, червена гугла, дълга бяла брада. Прибра ги от един взривен магазин. Мисли си, ще зарадвам някого. И се оказах прах. Тъй че, да зарадваш утре твоето момченце. И пак стиснал зъбите си. Отиваш и се връщаш, добавил след кратка пауза генералът. Разбрахме се, сега си свободен. Ние не знаем как е завършила историята. Но все пак може да си представим нещичко.

Можем да си представим как войникът се прибрал, как е облякал под стрехата на къщата си одеждите на дядо Коледа, как е почукал на вратата, как момченцето в началото се сепнало и много се удивило, а после дръпнало брадата и всичко станало ясно. Как седнали тримата на масата, как първо майката и таткото мълчали и само се гледали, а после започнали да говорят един през друг. Как станало много късно, а момченцето не искало да заспива и толкова. Как таткото започнал да си поглежда часовника, все по-често да си поглежда часовника. Ние не знаем как е завършила тази история. Затова ще оставим така, незавършена. Краят на един коледен разказ не бива да е тъжен никога. Това знам от големите разказвачи на коледни истории. И така, този разказ е написан или от Йорданка Белева, или от Диан Енев, или от Здравка Евтимова. Който пръв познае, печели книгата, в която се намира той. А тя е прекрасна.

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета стихотворението «Август» от Борис Христов. С прах в душата и прах по нозете, с непоносимото слънце на рамото, аз съм тръгнал да стигна морето, но от години седя върху камъка. И в тръбата на зноя заслушан, за бездомната моя покъшнина, дом строя върху старата суша. Няма отиване, няма завръщане. Сесента ще огаснат тревите, ще протегне своето мълчание пътя. Пак ли в мен, като зебри, ще скитат огнищата чужди, прозорците жълти? Тухла по тухла цял ден ще блъскам и плодовете ще посаждам над бурена. Нека друг вместо мене да лъска.

0: Те сгяха, на младостта ми изгубена. Трябва най-сетне аз да узная как ще живея с този скитник в сърцето. Всичко друго е пясък и пяна и сол, с което не залъгва морето.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

само да ви кажа, че днеска битката е била светкавична. 6 отговора, 5 верни, всичките изтракани във времето между 11.45 и 11.49. И ще ви оставя в напрежение. Имаме и нов победител. Но това ще разберем следващия път, в следващото издание на предаването Преге. Какво да ви кажа? Радвайте се, хубаво е, лято е, настроението е страхотно. Четете книги, бъдете спокойни, ведри. Жегата не е голям проблем. Преодолявайте я на сянка, във вода. Абе, както се казва, поплови, искате кажем, правете си густото. А ние ви обещаваме, че следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Днес е последният ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите. Потушен беше големият пожар в района на Първомай. И още в бюлетина. При руски ракетни удари край Киев има жертви, сред които и дете. Законопроект за така наречените адски санкции срещу Русия събра огромно мнозинство в Сената на Американския конгрес. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев е свикал съвета по сигурността към Министерския съвет. Темата не е обявена. От пресцентъра на правителството съобщиха само, че след малко Радев ще направи изявление пред медиите. Имаме готовност да го излъчим пряко. Законът за въвеждането на еврото предвижда, че днес е последният ден, в който цените на стоките и на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Припомня репортерът Мария Филева.
1: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
0: България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до еврокомисаря по земеделието и храните Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. С подробности по темата, репортерът Веселина Миланова.
2: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
3: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
2: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините, Веселина Миланова.
0: Големият пожар между Първомай и село Брягово, Пловдивска област, е потушен, след като цяла нощ на място работиха 11 екипа огнеборци. Предава Неда Велкова от Радио Пловдив.

0: Огънят пламнава в следобедните часове вчера и заради горещото време и вятърът бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали няма да има повторно възпламеняване на отделни огнища, съобщи пред радио Пловдив Тодор Божилов, началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
1: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини в зях. Пожара вече е потушен напълно. В момента го обхождате много.
0: Не е имало опасност за населението и близките села. Няма и обгазяване, добави Божилов. По описание на пожарникарите, гъстия дим се е издигал на стотици метри над земята. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. От Пловдив, Неда Велкова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия продължава нощните си въздушни атаки срещу Украйна, след като президентът Володимир Зеленски предупреди

0: за намаляващи запаси на страната му от ракети-прехващачи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Руски военен дрон е ударил товарен кораб, превозващ оръжие за украинските въоръжени сили в Черно море, източно от Одеса. Не се съобщават подробности за евентуални щети. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Американския сенат за приемането на новите санкции срещу Русия. Пакетът носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително самия Владимир Путин. Сега текстът трябва да бъде гласуван и в Камерата на представителите. Подкрепата му обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Президентът Зеленски, който е на посещение в Белград, ще разговаря днес с сръбския си колега Александър Вучич. За новините Елизабет Гогова.

0: продължаването на това плаване без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си срещу ирански пристанища, съобщи източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането на протока доведе до рекордно поскъпване на горивата в световен мащаб. Нивото на река Дунав продължава да спада в целия български участък, сочат последните данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове. По информация на дирекцията Речен надзор, самоходният кораб, който вчера сутринта имаше затруднение да премине в района на остров Белене, е успял да премине участъка по-късно. За днес за цялата страна е издадено предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони е в сила предупредителен оранжев код. Властите в съседна Гърция също издадоха предупреждение за поредна вълна с много високи температури, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скорост 7 степен по скалата на Бофор. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възраст хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция Катя Пеева.
0: Отново у нас. Десетки жители на село Жълти бряг, община Стамболово, Хасковска област, блокираха за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен в знак на протест срещу планирано изграждане на голям фотоволтаичен парк. Блокадата започна в 10 часа, като протестиращите се ангажираха периодично да пропускат автомобили. Полицията указваше на пътуващите, кои са алтернативните маршрути. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова. А сега отиваме към Министерския съвет, където започва изявление на премиера Румен Радев, след свикан от него съвет по сигурността към правителството.
2: Тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем, е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна

0: Европа. Така че в момента са взети мерки, отцепен районът. Ще установим, правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи, нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприетите от нас действия ще дам думата и на министър на отбраната господин Стоянов. Заповядайте.
1: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетните комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
0: В допълнение взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли?
2: Уважаеми слушатели, предадохме ви изявление на премиера Румен Радев след свикан от него съвет по сигурността към правителството. Стана ясно и защо е бил проведен този съвет по сигурността. Тази сутрин дрон е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам, Добричка област. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Установява се типът на дрона, обяви премиерът след заседанието на съвета по сигурността към правителството. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Мариан Огнянов официално сложи край на състезателната си кариера след 22 години в футбола. Бившия полузащитник на Левски, който остава в историята с гола си срещу Челси в Шампионската лига през 2006 година, първото попадение на български отбор в груповата фаза на турнира, съобщи новината в социалните мрежи. В кариерата си Огнянов е играл още за Ботев, Пловдив, Черноморе, Нефтохимик, ЦСКА 1948 и за други български тимове. Припомням, че Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по Хоризонт. Другия мач от програмата днес е Дунав Арда от 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев взе 12-то място в финала в захвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остава на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският шампион Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни, само на 500-ни от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. Румяна Стоянова ще гребе в

0: финал Б за разпределение на местата от 7 до 12 от дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Българката остана извън първите три места, които дават право на участие в финал А, след като завърши пета в своята полуфинална серия. В същата дисциплина при юношите Даниел Маринов завърши на втора позиция в финал Д. Волейболният шампион при жените Марица Пловдив ще разчита на Диана Борисова и през новия сезон. Посрещачката ще бъде част от състава на пловдивчанки в мачовете от Шампионската лига, Националната волейболна лига и турнира за Купата на България. Международният кънки съюз предостави неутрален статут на руските фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова за сезон 2026-2027. 20-годишната Валиева поднови кариерата си, след като изтърпя 4-годишна дисквалификация за употреба на допинг по време на Олимпийските игри в Пекин през 2022 година.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 29 градуса в Перник до 34 в Стара Загора, Пловдив и Ямбол и от 9 градуса навръх Мусала до 19 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд времето ще е предимно слънчево, над северозападната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и северо-исток. Утре ще е предимно слънчево, но ще преди обяд над западната половина от страната, след пладне и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и гърмотевици, остават условията за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, главно на северното крайбрежие с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето утре ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи в страната през последното денонощие са ранени 30 души. От началото на годината войната по пътищата е взела 277 жертви, а ранените хора са близо 5000. Движението в тунела Витиня на магистрала Хемус в посока София е затруднено заради аварирал автобус. Преминаването там вече е възстановено. За други ограничения по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя Ботевград София. Ограничена е външната активна лента, като трафика е в активна и изпреварваща лента. Движението по пътя София-Видин в участъка Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Айтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, надвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.
1: Това призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Дрон е навлязал тази сутрин в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Военните власти установяват типа на дрона, обяви премиерът Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към правителството. Днес е последния ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Апровски. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Краткотраен

0: Дъжд се очаква да превали само на отделни места в северо-западната половина от страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Trsku sud. Trsku sud.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Антена спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
2: Антена

Фейтлис се завръщат на живо в България на 13 август. Мястото е Видас Арт Арена, София. Посещението в България е сред първите лайв участия на групата от 8 години насам. Кариерата на Фейтлис обхваща над 25 години. Тя има 10 сингъла в топ 10, 6 албума топ 5, 3 от тях номер 1, над 20 милиона продадени копия и почти 1 милиард стрима в дигиталните мрежи. Сред най-известните албуми на Фейтлис са Reverence, Sunday 8pm и No Roots. В каталога им присъстват и вечни химни, като Insomnia, God is a DJ, We Come. Fateless са Rolo, Sister Bliss и Maxi Jazz. През 2015 година групата отбеляза своята

История с Faithless 2, компилация с класики, пречупени през визията на артисти като Avicii, Тиесто, Армин Ван Бюрен, Клептон. Пет години по-късно Faithless се завърнаха със седмия си студиен албум All Blessed, определен като светлина в тунела в електронния жанр. Това е първият им албум без незабравимия Maxi Jazz, който почина през 2022 година, но който остава в сърцето и основата на групата и чието глас и думи продължават да отекват далеч отвъд времето. В този все по-разединен и насилствен свят Faithless винаги са вярвали в съзнателността, съпричастността и любовта към себе си и към другите. Това споделя Sister Bliss от Faithless. All Blessed е албум с чувство и думи с смисъл, мащабен, електронен, мелодичен и дълбоко човешки. Завръщането на Faithless на живо без Maxi Jazz е предизвикателство, но и необходим акт, казват от организаторите на концерта. Празник на жанра, който създадохме, и почет към човека, който го вдъхнови. Новото шоу е замислено като енергично, сурово и възвисяващо преживяване, с участието на специални гости и сценичен дизайн. Faithless очаквайте на живо в България на 13 август на Vidas Art Arena, София.

По Радио Пловдив продължаваме с един фестивал, който ще се състои следващата седмица. За четвърти път в град Перник ще се състои фестивалът Кракра Джаз. Това съобщава за БТА кметът на града Адриан Скримов. На 14 и 15 август на сцената на средновековната крепост Кракра ще се изявят легендата от Бони М. Мейзи Уилямс, оригиналният The Amy Winehouse Band Tribute, Пакито Дривера, аржентинския танго джаз квартет, както и

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/

На 30 ноември 2026 година германските китаристи Ян Паскал и Александър Килиан, известно като Кафе Дел Мундо, ще гостуват в зал 1 на НДК София. Те ще представят проекта си Кафе Дел Мундо Симфоник, заедно с нов симфоничен оркестър с диригент маестро Петко Димитров. През 2007 година Ян Паскал и Александър Килиан се запознават на семинар по фламенко китара и веднага си допадат. От тогава те са композирали няколко съвместни албума, Ноево квартето от 2008, Кафе Дел Мундо от 2012, Ла Перла от 2014, имат един концертен запис Impassion от 2015 година. През 2015 излиза и Dance of Joy, ремейк на първите им съвместни композиции, а последният им за сега албум е Beloved Europa, издаден през 2018 година. Името на групата е създадено след коментар на концертен критик, че по време на концерта се чувствал сякаш е в Кафе Кантанте. Тук ще отворя скоба, за да поясня, че Кафе Кантанте е филм от класическата ера на аржентинското кино. Филмът разказва за фламенко певица и танцьорка. Затварям скобата. Именно това изказване води до името на групата Кафе Дел Мундо. Любовта на двамата китаристи към автентичния Пако де Лусия, съчетани с радостта от модерната поп-музика като Coldplay и U2, великите музикални традиции на Бах и Дефая, прави тези двама артисти специални. Можете да видите и чуете Кафе Дел Мундо с нов симфоничен оркестър с диригент маестро Петко Димитров на 30 ноември в зала 1 на НДК София. А още сега по Радио Пловдив ще чуем и техни студийни записи.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Ето, че по Радио Пловдив вече се пренесохме в 60-те години на миналия век. Днес ще акцентираме върху Том Джонс. Кариерата му обхваща близо 6 десетилетия. Тя стартира именно през 60-те години на 20 век. В началото на кариерата си Том Джонс е изключително продуктивен. През 1965 година той издава своя дебют Along Came Jones. Следва What's New Pussycat, отново 65-та, Atomic Jones 66-та. До края на десетилетието издава още 4 албума. From the Heart 66-та, Green Green Grass of Home 67-та, Delilah 68-та и Help Yourself отново 68-та година. По Радио Пловдив днес ще слушаме парчето от началото на кариерата на Том Джонс, а започнахме с едноименното на втория албум What's New Pussycat, а сега продължаваме с една песен от 1965-та година, Thunderball. Тя е към едноименния филм за Джеймс Бонд от 65-та с участието на Шон Конери. Парчето е включено в американската версия на третия албум на Том Джонс, Atomic Jones. След което продължаваме с някои от най-големите хитове на изпълнителя, Green Green Grass of Home от едноименния албум от 67-та и Delilah от албума Delilah от 68-та.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
1: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: музиката на 70-те.
1: Ефира на Радио Пловдив се пренасяме в 70-те години на 20 век, за да си припомним английската група Manfred Mansart Band. Тя е създадена от южноафриканския музикант Manfred Mann. Хитовете на бандата включват кавъра на Брус Спрингстин на парчето For You, Blinded by a Light и Spirit in the Night. Групата е сформирана през 1971 година и с кратка пауза в средата на 80-те до началото на 90-те съществува и до днес. Дискографията им включва 17 студийни албума, 3 лайфа и 7 компилации. Сега насочваме поглед към албума им от 1979 година, Angel Station. Това е техният 9-ти албум, ще чуем няколко парчета от него, Bell of the Earth, You Are, I Am и Angels.

Обиколката назад в годините по радио Пловдив продължава с 80-те години на миналия век. Годината е 1987, а албумът е Bad на Майкъл Джексън. Албумът се появява 5 години след последния тогава студиен албум на краля на попа Thriller. Самият албум е писан близо 3 години и половина. Това е последният албум, в който Джексън работи с продуцента Куинси Джонс. В Bad Майкъл Джексън има изключителната свобода да се изрази като артист. Той е написал 9 от 11-те парчета в албума, а освен това и ко-продуцент на целия албум. Албумът реализира 9 сингъла, като 7 от тях попадат в топ 20 на Billboard Hot 100. 5 от песните оглавяват чарта. Bad получава 6 номинации за награди Грами, печели 2 от тях. Албумът е включен в класацията на списание Rolling Stone за 500-те най-велики албуми на всички времена. Това е един от най-продаваните албуми. Продажбите му достигат 35 милиона копия в целия свят. В предаването Треска в събота сега ще слушаме парчето от Bad на Майкъл Джексън.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

рубриката The Best на предаването Треска в събота. Вече сме към края на класацията на Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена. Достигнахме до челната тройка. На трета позиция стои Елвис Пресли. Той е роден на 8 януари 1935 година, умира на 16 август 1977. Сред знаковите му песни са Mystery Train, Hound Dog, Suspicious Minds, а сред артистите, на които е повлиял, са Боно и Брус Спрингстин. Коментара за Елвис в списание Rolling Stone е направен от друг участник в класацията, вокалиста на Led Zeppelin Робърт Плант. Има разлика между хората, които пеят, и тези, които с гласа си те пренасят на друго неземно място, които създават еуфория отвъд самите себе си, казва Плант. Това е преобразяване, метаморфоза. Когато срещнах Елвис, аз разбрах, че той е човек, който може да те преобрази. Първата песен на Елвис, която чух, беше Hound Dog. За мен това беше абсолютно непозната песен. Тогава не бях чувал други версии и не знаех откъде идва този свинг. Само слушах гласа, той беше уверен, усещах, че всичко си е на мястото, казва Плант и продължава. За първи път срещнах Елвис с Цепелин след един от концертите му през 70-те. Тогава обърнах внимание, че той не беше особено висок, беше горе-долу колкото мен, но имаше телосложение на певец. Имаше голям граден кош, резонатор, изключително важен за вокалистите. И беше много притегателен. Anyway, You Want Me е едно от най-завладяващите вокални изпълнения, които някога съм слушал. Изключително докосващо е и изпълнението на Jailhouse Rock, както и всичко записано в сесията на сън. Можеш да научиш много от Sun Sessions на Елвис. Но истината е, че по това време, заради голямото напрежение около него и неговата известност, той не успя да излезе в страни и да направи нещо с съвременни автори. Когато той умира е на 42 години. Сега аз съм по-голям от него тогава и си давам сметка, че в онзи момент той няма много свежи идеи за музика. Старите му приятели нямаше как да го отведат към нов госпел. Знам, че в онзи момент той искаше да изрази много повече. Но това, което направи за мен като певец, бе да стана като него, да трансформирам хората. Това бяха думи на Робърт Плант за Елвис Пресли, певец номер 3 в класацията за 100 най-велики певци на всички времена.

Новините на Радио Пловдив в 14 часа. Емисията представя Неда Велкова. Дрон се взриви край Кардам. Голям пожар затвори околовръстното на Асеновград. С 31% са се увеличили туристите в община Девин. Тази сутрин около 8:10 дрон е навлязал в българското въздушно пространство и се е взривил на около 100 метра навътре от българската граница в района на Кардам по посока от Румъния. При инцидента няма пострадали хора и не са нанесени щети по сгради или инфраструктура. Новината съобщи премиерът Румен Радев след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Мястото на взрива се намира на около 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам, на около 200 метра от компресорна станция на румънска територия и на 1000 метра от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Заради близостта до стратегически обекти е засилена тяхната охрана. Районът е отцепен, а на място работят екипи на гранична полиция, националната полиция и военните. Дронът е паднал в слънчогледова нива, като при взрива се е чул силен звук и е бил забелязан

0: черен дим. Властите изследват останките, за да установят точния му тип и произход. По информация на българските власти, дронът не е бил идентифициран нито в румънското, нито в българското въздушно пространство, като обяснението е ниската височина, на която е летял, и малкият му размер. Инцидентът се случва на фона на повишена активност на дронове в района. В отговор България е засилила радиолокационното наблюдение и охраната на въздушното пространство чрез допълнителни сили и средства, включително зенитно-ракетни комплекси, хеликоптери «Кугър» и самолети Су-25. Голям пожар избухна на околовръстния път на изхода на Асеновград, близо до бившата мебелна къща. На място има 10 противопожарни автомобила от Асеновград, Пловдив и Стамбулийски, които се борят с огнената стихия. За сега няма опасност за хората, населените места и жилищните сгради. Още информация от Антония Попова.
1: Пожарът обхваща голям периметър в посока на село Козаново и комплекс 40-та извора, заяви пред радио Пловдив главен инспектор Величко Брешимов, началник на регионалната служба пожарна и аварийна безопасност в Асеновград.
2: Границите са от горе до стената на Козаново до другия край, където е на ловния комплекс. И по продължение на цялото околовръстно граничи с над фирмите, които са по Козановско шосе, са там наред Алпи и другите на края на града. Като голяма площа и много коли на различни участия действат.
1: Успяхте ли да го овладеете пожара?
2: Това ви казвам, на различни места сме. Аз съм тук на комплекс 40 зора.
1: Задимяването е голямо, но вятърът не духа към Асеновград, което възпрепятства преминаването на дима към града. Мобилна станция на регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите също замарва въздуха в околността. Затворено е и околовръстния път на Асеновград. Това заяви пред радио Пловдив кмета на Асеновград Христо Грудев.
3: Задимено много, ще затворим пътя околовръстното горе от разклона. Та пътя за Кържели долу до Стария Винпром ще го затворим. Причината за задимяване има 10 противопожарни екипа. Асеновград, Пловдив, Стамбулийски има коли, виждам. Така че каквото необходимо се прави.
1: Огънят е тръгнал минути преди 11 часа днес и е обхванал голям периметър от изоставените земеделски терени. Все още не е ясна причината, но преди една година там също е имало пожар. За новините Антония Попова.
0: Празникът на Девин и на минералната вода събра хиляди гости и туристи в Родопския град. Днешният празник е символ на богатството, с което природата е дарила нашия край, на вековната история и на духа на хората, които изграждат бъдещето на Девин, каза словото си кметът на общината Здравко Иванов. През този летен сезон Девин отчита 31% ръст на туристите в сравнение със същия период на миналата година. Общо над 24 570 туристи са посетили община Девин от 1 април до 1 август, като хотелите и местата за настаняване отчитат над 65 000 нощувки. Предимно български туристи са летовниците в Девин, а чуждестранните са от Израел, Нидерландия, Украина, Франция, Великобритания, Италия и Румъния. През тази година са вписани 14 нови места за настаняване и регистрираните обекти достигат 167 с общо 2400 легла. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
4: След обяд времето ще е предимно слънчево, над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на радио Пловдив в 14 часа.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

ефира на Радио Пловдив и предаването Live днес продължаваме да слушаме концерта на албум от 2024 година. Той е на Ан Уилсън и Trip Sitter и се нарича Life in Concert. Ан Уилсън е основател, водещ вокалист и текстописец на групата Hearts. Тя е носител на награда Грами за цялостно творчество, присъства и в рок-н-рол залата на славата. През 2023 година Ан Уилсън издаде соло албум Another Door. Именно парчето от него изпълнява певицата на концерта, който звучи в предаването Live, но тя пее и част от най-големите си хитове, включително Barracuda, Crazy on You и Magic Man. Уилсън и нейната група Trip Sitter също изпълняват няколко класически песни на Led Zeppelin. След листа на концерта присъстват 18 парчета, половината от тях чухме миналата седмица, останалите ще прозвучат днес. Предаването стартирахме с Rain of Hell, а сега наред са Immigrant Song на Led Zeppelin и Miss One and Only.

0: Thank you.
1: Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Предаването Live по Радио Пловдив. Днес слушаме концертни изпълнения на една от сестрите Уилсън от групата Heart, Ан Уилсън. Heart записват първия си албум Dreamboat Annie в Ванкувър през 1975 година. Той е издаден в Съединените щати през 76-та, като песента Magic Man става първият топ 10 хит на Heart в Съединените щати, достигайки номер 9 в Billboard Hot 100. Другото парче от албума Crazy on You достига до номер 35. И двете песни са написани съвместно от Ани Нанси Уилсън. През 77-ма излиза Little Queen, а през 78-ма Dog and Butterfly. През 1986 година These Dreams се изкачва на номер 1 в Billboard Hot 100. 92-ра Уилсън се появява в EP на Alice in Chains, а в средата на 90-те години на 20 век сестрите Уилсън основават и звукозаписно студио Bad Animals в Сиатъл. След малко продължаваме с соловата кариера на Уилсън, а сега отново поглед към концертните записи. Ще чуем Crazy on You, Straight on и Let's Dance.

В ефира на Радио Пловдив продължаваме сам Уилсън. Първият ти солов албум Hope and Glory е издаден на 11 септември 2007 година. Hope and Glory включва гост музиканти. Те са Елтън Джон, Кейди Ланг, Алисън Краус, Гретхен Уилсън, Шон Колвин, Руфас Уейнрайт, Уинона Джъд и Даян Картер. В албума участва и сестрата на Ан, Нанси Уилсън. Към проекта бяха издадени три сингъла Little Problems, Little Lies, Isolation и кавър на Immigrant Song на Led Zeppelin, песен, която ние чухме в началото на предаването. Продължаваме да следим хронологично изявите на Ан Уилсън. През ноември 2012 година тя пя в началото на футболния матч между Dallas Cowboys и Washington Redskins на Деня на Благодарността, като изпя оригинален аранжимент на The Star Spangled Banner, придружено от симфоничния оркестър на Далас. Сестрите Уилсън свириха и в Кенеди Център в чест на Лед Цепелин на 2 декември 2012. На събитието присъстваха тримата живи членове на Лед Цепелин, Робърт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс. The Уилсънс изпълниха Stairway to Heaven, подкрепени от оркестър и хор и с участието на барабаниста Джейсън Бонъм, който пък е син на починалия барабанист на Лед Цепелин Джон Бонъм. За малко прекъсваме с информацията, за да послушаме музика. Ще чуем Alone и Going to California.

0: Thank you. Yeah.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Студио 1. Номер 1.
4: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Вие слушате предаването Live по Радио Пловдив, а в него звучат концертни изпълнения на Ан Уилсън и нейната група Trip Sitter. През 2012 година певицата получава звезда на холивудската алея на славата. През 2015 издава първото си EP The Ann Wilson Thing, а през 2017 излиза и филм за Ан Уилсън, Ан Уилсън на фокус. Той включва интимно интервю, записано в дома и от Крис Кейн. Включени са и 20 изпълнения на песни на живо от спирката на турнето на Ан Уилсън в Уилмингтън, Северна Каролина, на 21 март 2017 година. Втория си студиен албум Immortal, половинката на Харт, издава през 2018. Албумът включва 10 песни, от които кавари и отдават почет на влиянията на приятелите на Уилсън. Отново албум с кавари, наречен Fierce Bliss, Ан Уилсън издава и през 2022 година, а албум с оригинален материал заедно с групата Trip Sitter излиза през 2023. Именно в подкрепа на този албум е и концертът, който днес звучи по Радио Пловдив. И преди да чуем и последните изпълнения от него, още малко за Ан Уилсън. Като дете, Уилсън е била тормозена заради наднорменото си тегло. Тя разкрива, че през 70-те и началото на 80-те гладувала и използвала хапчета за отслабване. По времето, когато Харт се завръщат на сцената в средата на 80-те, тя е натрупала значително тегло, страхувайки се, че физиката на вокалистката на Харт ще компрометира имиджа на групата. Ръководителите на звукозаписната компания и членовете на групата започват да я притискат да отслабне. В музикалните видеоклипове често е снимана от ъглите на камерата, дрехите ѝ се подбират така, че да изглежда по-слаба. Съответно, повече внимание се поставя върху по-стройната сестра на Нанси. Уилсън казва, че поради негативната публичност около нейното тегло е започнала да страда от пристъпи на паник-атаки. През 2002 година тя претърпява операция за отслабване с регулируема стомашна лента, а през ноември 2009 Уилсън колабира. Лекарите установили, че има чернодробно заболяване в резултат на алкохолизъм. Въпреки че след осиновяването на дъщеря си е спряла да използва други наркотици, тя увеличила консумацията на алкохол. В крайна сметка Ан се подлага на терапия. В автобиографията на групата от 2012 година Уилсън разкрива за своята дългогодишна борба с кокаина и алкохолизма, заявявайки, че е трезва от 2009 година. Сред последните новини за здравословното състояние на Ан Уилсън е, че през 2024 Уилсън е диагностицирана с рак. Туморът е отстранен хирургически и Харт отложиха турнето до 2025 година, за да може тя да се възстанови. Сега по Радио Пловдив отново се връщаме към Life in Concert, концертния албум на Ан Уилсън и The Trip Sipper. От там остана да чуем още няколко изпълнения.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: Българско национално радио.
1: Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Властите разследват днешното нахлуване на дрон, зареден с експлозиви в българското въздушно пространство от към Румъния. Безпилотният летателен апарат падна в нива край Кардам и се взриви, без да причини поражения. Заради инцидента се проведе заседание на Съвета по сигурността към правителството. Репортерът Мария Филева ще обобщи сега какво заявиха след това заседание премиерът и министърът на отбраната.
2: В 8 и 10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд, генерал Тошево, който е в този район.
3: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на Съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума за боен дрон.
2: В момента имаме вече снимков материал от този дрон, тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
3: Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
3: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
2: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
3: Премиерът каза още, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Северно-Атлантическия съвет следващата седмица. За новините, Мария Филева.
1: А сега на пряката линия от мястото край Кардам, където тази сутрин падна дронът, е нашият кореспондент Даниела Стойнова. Даниела, каква е ситуацията там?
5: Здравейте! Естествено, тук на гранично контролно-пропускателния пункт мерките за сигурност са засилени. С действието на гранична полиция успях да видя, макар и от разстояние, това място, а иначе не е позволено там да влизаме, защото това е гранична зона и в момента там се провеждат процесуално следствени действия. А това, което стана ясно, е, че все още не е открит конкретния вид на дрона, тъй като много подобни има, но няма първото заключение, че няма дълбоки кратери на мястото на взрива, т.е. количеството на взрива не е било такова, което да ги причини. Точно как е минало, откъде е идвал и защо е пропуснат, предстои да се установи. След като приключат процесуално следствените действия, ще ни бъдат съобщени повече подробности. Но в момента, това увериха източници от разследването, няма никаква опасност за населението, освен засилените мерки от румънска и българска страна. Продължава работата на разследващия екип. Разговарях тук, макар и с малкото хора, които в днешния горещ ден бяха дошли пред магазина в Кардам. Те казаха, че естествено са притеснени, им се струва, че не са достатъчно защитени, но те първа искат да разберат какво точно е станало. Някои от тях даже пък и не бяха чули, така че не може да се каже, че в Кардам има паника. Ситуацията е спокойна. От Кардам, Даниела Стойнова.
1: Нахлуване на дронове беше регистрирано тази седмица и в Германия. Властите там работят по версия, че натовареният с експлозиви безпилотен апарат, който беше открит в сряда на товарното летище край Лайпциг и обезвреден, е бил модифициран, за да не бъде засечен. Междувременно два други дрона бяха засечени над германското въздушно пространство. Това стана ясно днес. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
6: Системата за защита срещу дронове, инсталирана на летище Лайпциг, не успяла да засече летателния апарат, намерен в нощта срещу сряда, отбелязаха германските медии. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви, че извършителите вероятно са модифицирали дрона, за да заобиколят умишлено системите за защита. Дронът бе намерен близо до товарен самолет Антонов 124 на украинските авиолинии. Само два дни по-късно, в четвъртък, в Германия са засечени нови два дрона, бе съобщено днес. Те са били забелязани над базата в Мехерних в провинция Северен Рейн, Вестфалия, на около 35 км от белгийската граница.

0: строго охранявано подземно хранилище за оборудване и резервни части за военна техника, а също така е база за персонала, поддържащ американските системи за противовъздушна отбрана Patriot. Случаят с дрона на летището в Лайпциг е предаден на федерален прокурор, който го разследва като сериозна атака и заплаха за сигурността на Германия. Канцлерът Фридрих Мерц вика Националния съвет за сигурност. За новините Михайлина Димитрова.
1: Размяната на дронови атаки между Русия и Украина продължава. Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтопреработвателната компания Илски в южния Краснодарски край на Русия през нощта срещу събота. Ударена е и нефтената рафинерия Сизран в Самарска област на Русия. Министерството на отбраната в Москва заяви, че неговите противовъздушни системи са унищожили близо 400 украински дрона над множество региони на Русия през нощта. Руски дронове са убили 3-годишно момче и неговите баба и дядо в село в Киевска област. Друг човек е убит по време на нощна атака с балистични ракети по украинската столица, обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Към останалите водещи новини. Голям пожар гори на изхода на Асеновград до бившата мебелна къща на околовръстното шосе. На мястото има 10 коли на пожарната от Асеновград, Пловдив и Стамбулийски. За сега няма опасност за хората и за жилищата наоколо, заяви пред Българското национално радио кметът на Асеновград Христо Грудев. Пожар гори и в граничното кюстендилско село Тишаново. Огънят е обхванал около 100 декара, като е навлязал и в гора. В гасенето участват екипи на пожарната, горски работници и доброволци. Големият пожар между Първомай и село Брягово, Пловдивска област, беше потушен, след като цяла нощ на място работиха 11 екипа огнеборци. За цялата страна е в сила предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони е обявен оранжев код. България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. И в двата сектора изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните, заявява министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмо до ресорния еврокомисар Кристоф Хансен. Икономическото положение в сектор свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско, а днес министър Абровски увери, че ситуацията е под контрол.
2: Колегите са на терен, работят. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита. В ловните стопанства проверихме, няма АЧС. Около диви свине, наоколо също все още не е намерена, така че ситуацията е овладяна.
1: Заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социални мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, незабавно да бъде подаван сигнал, призовават от агенцията. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Очакваме ги от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този Лургаш. В столицата температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, но южната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици и мусови и заградушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток, ще се задържи горещо. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и северо-исток. Утре ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и централна южна България, ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Остават и условията за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Време е за нашия радиоперформанс! Тон-оператор и звукомодификатор е Александър Кочев. Аз съм Петър Краевски и тук е и моето алтер-его Крайо Петровски.
2: Все едно съм на опера. Спи ми се, та две не виждам.
1: Петровски, това, че спиш на работа ми е известно. Но да си обличаш и пижамата, това вече е прекалено.
2: Шефе, приеми, че съм с сценично облекло. Нали ще говорим за операта? Пак.
1: Така е.
2: И благодари, че не съм се облякал като мадам Бътерфлай.
1: Какво да го правиш, Петровски. А ние днес наистина продължаваме с второто издание от цикъла «Класика и усмивки». Това не е музикално предаване. Просто ще търсим хумора и в тази област. Доколкото го има. И без да се натрапваме. Останете с нас.
2: Може и да не съжалявате.
1: Започваме.

0: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещия си говори сам.
1: Да, говоря си с Храйо Петровски за опера и усмивки. Отваряме темата с един от най-големите италиански композитори от времето на късния ренесанс и барока. Клаудио Монтеверди.
0: Знам го аз, Монтеверди. Той е роден през 1567 година в Кремона. Работил е като помощник капел майстор в Мантуа. А от 1613 година в катедралата Сан Марко в Венеция.
1: Браво, Петровски. От малък си беше зубрач.
0: Стига, бе.
1: Монтеверди съдейства за създаването на първия оперен театър. Бил е истински новатор за времето си. Водил е интелектуална битка с музикалния теоретик Джовани Мария Артюзи. Монтеверди защитил стила си, като заявил, че музиката трябва да следва текста и емоцията, а не да рубува сляпо на правилата.
0: Явно и тогава е имало мейнстрим, като сега. Аз по този повод съм казал, те в този глуповат културен тренд да бъдеш непризнат е комплимент.
1: Така е. Често аплодисментите днес, утре може да звучат като шамари. Както и шамарите днес, утре може да звучат като аплодисменти.
0: Браво!
2: Браво!
0: Браво!
1: Наред с църковната музика, Монтеверди пишел опери по поръчка за различни градове. Влиянието на тази музика се усещало и в неговите църковни композиции. В тях, към светските мелодии, просто прибавили благочестив текст. Веднъж композиторът случайно присъства на богослужение, където чул да изпълняват именно такова негово произведение. Той малко се стреснал и казал:
2: Господи, прости ми, не съм съчинявал това за теб.
0: Дано Господ не му е отговорил, защото ако ти говориш на Господ, това е молитва, а ако Господ ти говори, това е шизофрения.
1: Това пък точно ти да го кажеш, но да забравим тази ерес. Слушаме музика от Клаудио Монтеверди.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
1: Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс с мен Милко Петров.
3: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
4: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
5: Петровски, какво си та да никаш?
4: Вивалди, 4-те годишни времена.
5: Но те не звучат така.
4: Да, то с тия климатични промени.
5: Само да не стане тиририрам, тирирам, тирирам.
4: Пепел ти на езика. От къде на къде говориш такава?
5: Майтапа на страна. Продължаваме оперното си приключение с Антонио Вивалди.
4: Точно ги.
5: Той е роден в Венеция през 1678 година. Бил е отличен цигулар. Автор на инструментални концерти, опери, оратории, кантати, симфонии и десетки сонати за различни ансамбли. Свирил е в Сан Марко. Бил е известен като Рижият абат, заради цвета на косата и брадата си. Често е нарушавал закона. Веднъж, както служил литургия, прекъснал богослужението, за да запише музикална тема, която му хрумнала.

0: будни, мирени, разбира се, изпратили донос до инквизицията и на Вивалди му било забранено да служи повече в църквата.
1: Не. С Вивалди е свързан любопитен анекдот. По време на негов концерт пред висшата аристокрация, монархът непрекъснато говорил с адютанта си. Вивалди внезапно спрял да свири. Когато го попитали защо, той отвърнал: когато суверенът говори, слугите трябва да мълчат.
0: Хе-хе-хе, великолепна ирония. А сега слушайте. И това е Вивалди.

0: Alter ego 2 в 1.
1: Петър Краевски и Крайо Петровски. Очевидно, това е екипът на нашия радио перформанс. А той продължава да продължава.
2: Ти да видиш.
1: Сега ще потърсим весели моменти и в живота на Даниел Обер. Френски композитор, един от най-големите представители на романтичната и комична опера от първата половина на 19 век. Въпреки, че е автор на повече от 50 произведения, той минава за доста скромен. Направо плах. Бил е дълбоко убеден, че редом с гиганти като Хайдън и Моцарт не може да играе дори ролята на Чирак. Любопитен факт е, че поради притеснителния си характер, той не е присъствал на изпълненията на своите творби.
2: Колега Краевски, умилително е старанието ти да се правиш на музикален експерт. Но не забравяй, че ние не сме музикално предаване. Хумор трябва да има тука. Хумор!
1: Разбира се, за това ти давам думата.
2: Благодаря. Един ден Даниел Обер се срещнал с Рихард Вагнер в Париж и му признал.
3: Трябваше да мина 30 години, преди да се убедя, че ми липсва музикално дарование.
2: Вагнер очудено го попитал.
4: И след това престанахте ли да пишете музика?
3: Не,
2: отвърнал Обер.
3: Вече бях станал знаменит.
1: Така е то.
2: Ето и втората случка. В компанията на Обер разговаряли за нерадостите на старостта. Той слушал...

0: слушал и накрая отбелязал. Да, трудно е да си старец, но все още не е измислен друг начин да поживееш повече.
1: Значи, от тук идва популярният афоризъм. Остаряването е единственият начин за дълъг живот.
0: Точно така.
1: Ето как се раждат крилатите мисли. Но да оставим музиката на Даниел Обер сама да говори за себе си.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Днес в Alter Ego звучат популярни оперни арии и весели истории за техните композитори. Любопитно е, че Рогиеро Леон Кавало е не само италиански композитор, но и блестящ либретист. Той е роден в Неапол, пътува, дава уроци по музика. Свири в кафенета, създава операта Палячи, с която жене огромен успех.
1: Колега Краевски, знаеш

0: Знаете че именно на премиерата на Палячи, Леон Кавало забелязал в залата огромен господин, който бил облечен с костюм за езда. Той също така бил с високи бутуши и лъскави шпори. Композиторът се приближил към непознатия и вежливо му благодарил.
1: Защо ми благодарите?
0: Учудил се оня със шпорите, а Леон Кавало отвърнал.
2: Благодаря ви, че не сте доведи и коня си в театъра.
3: Интересна история. Леон Кавало е автор и на операта «Бохемия», която излиза около година след «Бохеми» на Пучини. Двамата композитори имали доста неудобна публична среща в едно кафене, където Леон Кавало обвинил Пучини, че му е откраднал идеята. Пучини казал, нека публиката реши коя опера им харесва повече. Двете произведения съществували едновременно в италианските театри близо 10 години, но постепенно тази на Пучини станала любимата версия на публиката. Ние, разбира се, признаваме победителя, но симпатизираме на победение. Затова ще ви пуснем фрагмент именно от операта на Леон Кавало.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: За Гаетано Доницети ще стане дума сега.
3: Цялото му име е Доменико Гаетано Мария Доницети.
2: Той е представител на италианската романтична оперна школа. По време на 26-годишната си кариера като композитор написва над 70 опери, кантати, меси и псалми. Забележителна е била способността му да композира много бързо. Сред най-известните му произведения са «Любовен еликсир», «Лучия ди Ламербур», «Фаворитката» и «Дон Паскуале». Приписват му фразата, че признанието на артиста е да разсмива другите, когато самият той плаче.
3: Колега Краевски, в миналото предаване говорихме за Росини, а Доницети и Росини били големи приятели и музикални съперници. Веднъж Росини изслушал нова опера на Доницети и казал:
4: «Мога само да съжалявам, че Доницети е написал най-хубавата ми опера».
2: Ама че комплимент.
3: При друг случай Доницети се оплака на Росини от любовните си разочарования. Росини, който бил изключителен кулинар, поръчал на готвача си да приготви на по-младия му колега нещо сладко, специално за него. Така се родила тортата Доницети.
2: Интересно. Петровски, имаш ли рецептата?
3: Естествено. Ето я.
2: Я да видим. Да, нужни продукти. 100 грама масло, 50 грама захар, 4 яйчни жълтъка, 2 белтъка, 25 грама брашно, 60 грама нишесте, 100 грама захаросани плодове, няколко капки вишнев ликьор, мараскино, ванилия и пудра захар. Приготвяне, маслото и захарта се разбиват. Добавят се яичните жълтъци и внимателно се разбъркват. Белтъците се разбиват с захар и се прибавят към смесата заедно с останалите продукти. Взема се форма за печене с диаметър 24 см, намазва се с масло и тестото се налива в нея. Пече се 40 минути на 180 градуса и се поръсва с пудра захар.

0: Колега Краевски, ще я пробваме тази торта още до вечера. Между другото, напомням ти, освен че не сме музикално предаване, не сме и кулинарно.
1: Е, важното е да сме здрави и да няма ядрена война. Сипвай сега по една лимонада и до ницети, до дупка.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги приятели, надявам се, че сте с нас. Сега ще си спомним за още един майстор на операта – Жорж Бизе. Той е роден през 1838 година в Париж, учи в консерваторията, специализира в Италия, а в последствие неговият гений се разкрива в областта на музикалния театър. Там създава значими опери, като най-известната е «Кармен».
2: Аз знам история за друга негова опера – «Ловци на бисери».
1: Давай.
2: Оставали броени дни до премиерата, но либретистите на Жорж Бизе все още не знаели какъв да бъде финалът. Те постоянно спорили пред директора на театъра, което направо го вбесявало. Накрая той да издържал и изкрещял.
3: Дано всички да изгорят!
4: Отлична идея!
2: Зарадвали се либретистите и решили да завършат операта с грандиозен пожар, при който главният герой все пак успял да избяга.
1: Добре. Що се отнася до Кармен? Главната героиня на либретото си има прототип. През 1865 година Жорж Бизе се запознал във влака с Селест Венар, колоритна дама, която оказала огромно влияние върху него и се превърнала на сцената в Кармен. За съжаление, след поставянето на операта, критиката обвинила автора в бездравственост, защото показал не принцове и принцеси, а хора от реалния живот. Разбира се, няколко месеца след смъртта му, Кармен пожънала феноменален успех във Виена и се превърнала в една от най-популярните опери в света. Така е и до днес.

0: Това е Алтер Его. Днес търсим хумора в анекдоти за известни оперни композитори.
1: Имаме какво да споделим и за Александър Бородин.
0: Той е сред видните руски автори от 19 век. Част от групата на Могъщата петорка. Един творчески кръг от композитори, които създават национален облик на руската класическа музика. Бородин създава значими произведения, като две симфонии, два струнни квартета, симфоничната поема «Из степите на Средна Азия» и операта «Княз Игор». Въпреки, че е по-известен като композитор, по професия и образование е бил лекар с важен научен принос в областта на органичната химия.
1: Между другото, Бородин бил пословично разсеян. Веднъж той пътувал с съпругата си към границата. При проверката на паспортите не успял да си спомни името на жена си и я попитал:
2: Катя, за Бога, как се казваш?
1: Има и втори случай. Наложило му се да излезе от къщи и написал бележка на вратата: идвам след един час. Когато се върнал, прочел бележката и си казал:
2: колко досадно, ще се наложи да почакам.
1: И още една случка. Бородин поканил приятели на вечеря. Яли, пили и се веселили. По едно време той станал, облякал се и се сбогувал с присъстващите. На къде е Александър Порфирович? Попитали гостите. А Бородин отвърнал:
2: стана късно, време е да си ходя вкъщи.
1: Всички се засмели, защото всъщност той си бил у дома.
0: Толкова за Бородин. Сега слушаме популярен фрагмент от Княз Игор.

0: Рокот. Как того обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
3: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, вече сме пред спускане на завесата. Време е за радио Бон-Бон. Следва смехо маратон.
4: О, соле мио!
2: Петровски, какво правиш?
4: Пея откъси от популярни ари. Фигаро тук, фигаро там, тирититам, тирититам. Е, как мислиш? Ще мога ли да вляза в операта?
2: Ще можеш, ако си купиш билет.

0: Петровски, какво предпочиташ, цигулката или пианото?
1: Цигулката.
0: Защо?
1: Защото съм хамалин.
0: Петровски, вярно ли, че все пак си бил на прослушване в операта?
1: Бех.
0: И какво стана?
1: Посъветваха ме да се упражнявам по-усърдно.
0: И ти какво?
1: Аз им казах, на къде повече? Вече трети съсед се обеси.
2: Не мога.

0: Петровски, какъв съвет би дал на свирищите в симфоничен оркестър?
1: Ако целият оркестър завърши произведението, а ти имаш още ноти за свирене и свири си ги, все пак, нали за това получаваш заплата?
0: Петровски, имаш ли друг съвет за свирищите в симфоничен оркестър?
1: Да, помнете, че грешна нота и свирена плахо си е грешна нота. Но грешна нота и свирена уверено е интерпретация.

0: Петровски, каква е разликата между българската и шведската маса?
1: На шведската маса има храна, а на българската певица. Упсе!

0: Петровски, жена ти още ли е солистка в операта?
1: Още. Ей, на вчера се беше заключила в килера и 2 часа крещя за помощ.
0: А ти защо не й помогна?
1: Мислех, че пее.

0: Петровски, за режи операта. Кажи ми ти, с коя фолк певица би заседнал в асансьора?
1: С която и да е, стига да не пее.
0: Това е Алтер Его.
1: С Петър Краевски и Крайо Петровски.
0: Драги филибари, филибароци и барофили, това беше всичко в оперния вариант на Алтер Его днес. Ще звучим отново премиерно следващата събота в същия състав. Аз Петър.

0: Краевски, алтер-егото Крайо Петровски и тон-операторът и звукокоординаторът Александър Кочев. Може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник, както и в сайта на Радио Пловдив по всяко време. Петровски, закривай предаването, че изтинаха пържолите.
1: Това ми каза Павароти за нашата крива нива.
2: Живеете като по ноти, а песента фалшива.
0: Така е, как да го отрека?
1: А, без здраве да е.
0: На здраве да е. И на здрависимо, предимно и независимо. До слушане.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

0: Новините на Радио Пловдив в 16 часа. Емисията представя Неда Велкова. Хеликоптер помага за гасенето на пожара в Асеновград, който бушува на широк периметър. Владимир Зеленски е на първото си посещение в Белград. В Италия се борят с горски пожар край езерото Гарда. Пети час продължава гасенето на големия пожар, който пламна малко преди 11 часа днес на околовръстния път на изхода на Асеновград. 12 екипа от Асеновград, Пловдив, Стамбулийски и допълнителни от Казанлък и Чирпан, както и тежка техника от София, участват в потушаването на огнената стихия. В акцията се включи и хеликоптер. Заради задимяването, околовръстния път на Асеновград бе затворен за движение в двете посоки. За сега няма опасност за хората, населените места и жилищните сгради, уверяват властите. Още информация от Антония Попова.
1: Пожарът обхваща голям периметър в посока на село Козаново и комплекс 40-те извора, заяви пред Радио Пловдив главният инспектор Величко Брешимов, началник на регионалната служба пожарна и аварийна безопасност в Асеновград.
2: Границите са от горе до стената на Козаново до другия край, където е ловния комплекс. И по продължение на цялото околовръстно граничи с надфирмите, които са по Козановско шосе на края на града.
1: Гъсти черни облаци от дим се извиват в района на Асеновград, което силно притесни жителите на града и околните села. Началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност Божил Тодоров, който също е на мястото на пожара, заяви, че се очаква той да бъде потушен до вечерта.
3: Към момента считаме, че сме го локализирали пожара. Работим се още по целия периметър на пожара. Има достатъчно екипи, тежка техника, има доброволци от горското служители.
1: Огънят в района на новия гробищен парк вече е потушен и няма опасност за гробните полета. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, че Белград ще продължи да подкрепя Киев по пътя му към евроинтеграцията и да отстоява териториалната цялост на страната. Двамата президенти обсъдиха задълбочаването на двустранните отношения и възможностите за сътрудничество в земеделието, енергетиката и инфраструктурата. Вучич подчерта, че не е обсъждано военно сътрудничество. Сръбският президент съобщи, че през септември в Белград ще бъде открита фабрика за дронове с израелско участие. Посещението на Зеленски е първата визита на украински президент в Сърбия от 8 години. Белград, който е кандидат за членство в Европейския съюз, не се е присъединил към санкциите срещу Русия, но заявява подкрепа за териториалната цялост на Украина. Белград е подложен на натиск от Брюксел да приведе външната си политика в съответствие с тази на Европейския съюз. Над 200 души бяха евакуирани заради голям горски пожар край езерото Гарда в Северна Италия. Сред евакуираните има и десетки туристи. Пожарът бушува на западния бряг на езерото Гарда, което е най-голямото в Италия и една от най-популярните туристически дестинации в страната. Като предпазна мярка са били евакуирани няколко десетки туристи, отседнали в района. По данни на пожарната, огънят се е разпространил бързо с нощи в планинската местност над брега на езерото. В гасенето участват противопожарни самолети и хеликоптери. Италия е в плен на горещата вълна от седмици, като в някои райони температура надхвърлят 40 градуса. В почти всички големи градове в страната е обявен червен код заради рисковете за здравето, свързани с екстремните горещини. Същевременно нивото на река По, най-дългата река в Италия, е спаднало значително. Сенатът на Съединените щати утвърди Тод Бланч за главен прокурор, с което бившият личен адвокат на президента Доналд Тръмп официално поема ръководството на Министерството на правосъдието. Тръмп нееднократно е казвал, че иска ведомството да следва по-тясния политическия курс на неговата администрация. Контролираният от републиканците Сенат одобри кандидатурата на

0: Бланч с 50 гласа за срещу 49 против. Така той става вторият официално утвърден главен прокурор, откакто Тръмп се завърна в Белия дом миналата година. Бланч и досега ръководеше ведомството като временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Официалното му утвърждаване обаче може да му даде по-голяма свобода за осъществяване на политиката на администрацията на Доналд Тръмп. И накрая прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд времето ще е предимно слънчево, над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

След новините на Радио Пловдив в 16 часа, представени от Неда Велкова, стартира и съботното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Милко Петров е на този режисерския пулт. До мен са и двамата ни стажанти, Мартин Иванов и Калоян Сапунджиев. Доста материали днес след поредните гонки в гребането на столното първенство за юношеди девойки до 19 години. Силният тенис турнир на тенис комплекс Локомотив с така много сериозно българско участие. Вчера започна четвъртия кръг в родното футболно първенство с единствения матч, който се изигра. На Герена Левски постигна, можем да кажем, рутинна победа с 2 на 0 и е с 100% успеваемост от началото на първенството. 4 мача, 4 победи и за Локомотив остават сложни ребуси за решаване след трета загуба от началото на първенството и само една победа срещу отбора на септември. Трите загуби не са толкова болко за умиралка, както се казва, в началото на първенството, и като погледнем се, гледаме по-скоро срещу Левски и Лудогорец, идват две от загубите като гости на фона на 8 поредни мача за Левски, които няма да излезат от Софийското поле, ще си играят само там, затворени, комфортно, без да излизат от София. Играем се на столицата, така се прави програмата за шампиона, да е удобно на всички, предвид и европейските ангажименти на тима, и защо никой да не мърда. Така че нищо чудно в победата на Левски, най-обикновеното нещо, най-логичното нещо се случи вчера с голове в началото и в самия край на матча. Левски постигнаха тази четвърта победа. Ще говорим за този матч между Левски и Локомотив Пловдив на фона на, за мен, скандалното съдийство на един от бъдещите международници, защото съм сигурен след тази свирка вчера на Герена, Геро Писков много така сериозно се е запътил към международното поприще. Стане международник човека и с подобни така, подобно сервилничено съдейство, много е близо до изпълнение на тази заветна цел. Геро Писков. Недоумявам понякога, драги слушатели, как на отбор стикован, окомплектован, със самочувствие, шампион, може да му се помага по какъвто и да е начин, особено както стана и вчера. Защява и нищава се надуваше свирката. Локомотив просто бе удушен от главния съдя. Не му бе дадена никаква възможност да мръдне на Локомотив. Не, че черно-белите се съпротивляваха много-много. Признавам, последните 10 минути понадигнаха глава и имаха някои едно-две положения. Една греда за Сиви Идрис и едно положение на Жулян Ламис с добавка на Крис Лунгвил. Но въпреки това, съдийството за мен бе повече от скандално. Веласкес и компания не се нуждаят от подобни подаръци, защото истината лъсва в Европа. Когато излезеш извън пределите на България, няма да ти свири Геро Писков или Станислав Ставров или Радослав Гидженов или разни други така съдии, които знаят много добре как да докарат един мач до определен резултат. Това го могат. Безусловно го могат много добре. Но поне да бъде по елегантен начин, а не

Франц Грубер с бутоните напред. Нещо, което видяхме вчера от Геро Писков. Ще говоря за... за този съдя малко по-късно, когато ще направим така лека дисекция на, на матча. Иначе днес нови два двубоя, четвъртия кръг, те са по-късно вечерта. ЦСКА 19:48 и след хубавото равенство в Атина играе срещу Локомотив София като гост на Надежда от 19 часа, а по-късно 21:15 на Фруси приема отборът на Арда Кърджали. Останалите двубои са в неделния и в неделния ден и в понеделник. Тези и други любопитни спортни новини от Пловдив, страната и чужбина в минутите до 18 часа в Антена Спорта.

0: selfish.
1: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди.

0: Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

И така малко повече подробности за вчерашния двубой на Герена. Локомотив Пловдив загуби от Левски с 0 на 2. Матч в четвъртия кръг на първа лига. Голове на Давид Кусо в петата минута. Дебютен негов гол със синия екип и Рейналдо в добавеното от Геро Писков 3-минутно продължение. Нали, ще стигнем до тези 3 минутки скромни, така, които се откъснаха от сърцето на Геро Писков като допълнително време на матча. Иначе възпитаниците на Душан Косич след тази загуба останаха с актив от 3 точки и заемат 8-то място във времето класиране. Иначе двобоя започна много зле за чернобелите, които допуснаха ранен гол още при първата по-сериозна атака на сините. В 5-та минута Асен Митков комбинира с Мазир Сола, който изведе по перфектен начин Давид Кусо от дясно по атаката. Конголанецът мина покрай Тошко Павлов и изпривари Феали, след което шутира с десния крак по диагонала за 1 на 0. 10 минути по-късно при идентична ситуация Мехди Мубарик изведе Хевертон в наказателното поле. Последва силен шут, но Милоса Влевич избива в корнер. 25-та минута Кателянито опита да достигне една топка в наказателното поле, но падна на тревата след контакт с Макун. Съдята Геро Писков обаче даде знак играта да продължи. Тук ще отворя една скоба. Първата по-така щокотлива ситуация като казус, която би трябвало да се поразгледа малко по-подробно. Мога да ви кажа в движение, драги слушатели, че ако тази ситуация бе за Левски в отсрещу наказателно поле, нямаше да има и вар дори в тази ситуация. Щеше да си чупи краката Геро Писков да отсъди дуспа. Дори и за ЦСКА и за Лудогорец подобна ситуация ще се отсъди като 11 метров наказателен удар без никакво замислене и никакви сантименти. Тук естествено са тривисти жестове. Геро Писков, подскачайки като млада кошута, даде така знак играта да продължи, без да удостои с никакво внимание естествено претенциите на Катеринито и тренерския щаб на Локомотив Пловдив. Това бе първата ситуация, която и на мен ми заостри вниманието за това, че защо в крайна сметка трябва да се помага на Левски. Като има дуспа, дай се и дуспата. Дори и да няма, иди и гледай на вар. Направи се неинтересен, пак си застани зад решението, в крайна сметка, и покажи, че се съобразява все пак с вар съдиите и така нататък. Но тук нямаше никаква реакция, абсолютно никаква реакция. Както и да е, в 25-та минута казахме бе тази ситуация, 5 минути пък преди почивката Мазир Сова центрирал отвал към вратарското поле, където Хуан Перея избута в гръб Лукас Ериан, засече топката с глава и я прати в мрежата, но този път реферът видя нарушението и отмени попадението. То се видя и с просто око, че още при центрираната топка Хуан Пере така подпря в гръб Ариан, като го извади от равновесие и си осигури при перфектна така позиция от тупор да разстреля Милосавлиш. В крайна сметка обаче нарушение в нападение бе отсъдено в тази ситуация. През второто полувреме Локомотив малко като чили по-смело започна да гледа към вратата на Вуцов. Първият удар към вратата на вратаря на Левски бе в 50-та минута. Той бе на Аксел Велев, но твърде не точно. Много високо над вратата. В 60-та минута Ивайло Иванов напредна половината на Левски, комбинира с Иви Идрис по левия фланг. Крилото навлезе в наказателното поле и направи хубав финт срещу Хевертон, който дебютира с синята фанелка и той първи матч за Хулио Виласкес и компания. Шутът на Сиби Идрис по земя към близкия ъгъл и изненада до голяма степен на Светлю Вуцов и топката се отби от дясната града на вратаря на Левски. Истински късмет за сините, че при рикошета на топката не се удари в гърба.

клуба му и да навести мрежата. Късмет наистина, но това бе хубав момент. Лошото е, че много епизодични бяха тези моменти за Локомотив Пловдив, някакви такива моментни проблясъци в играта на черно-белите. Малко по-късно, сега ситуация много интересна. През второто полувреме, в началото на второто полувреме, Мубарик получи жълт картон. Единственият за Левски в матча, забележете, докато естествено Локомотив Пловдив бяха нашарени обилно с официални предупреждения, така както направи във Варна Никола Попов, за да подготви така почвата за матча с Левски. То, нещата са повече от ясни, но Мубарик получи жълт картон в 53-та минута, в някъде около 70-та минута, 73-та минута, тук Калян Сапунджиев ми подсказва, забравя се наистина и търса репортаж от тази ситуация, но не, в репортажите на този двобой тази ситуация няма. Много така услужливо е подмината и не е отразена. При набег на Станислав на Ивайло Иванов, стаси е брат му, който се завърна в Арда, Ивайло Иванов напредна, подмина покрай Мубарик, който откровено си го задържа в гръб и го повали. По всички правила на футболната игра това би трябвало да бъде втори жълт картон или най-малкото нарушение за Локомотив Пловдив. Нищо подобно, нито едното, нито другото, драги слушатели. Геро Писков извади жълт картон на Ивайло Иванов в тази ситуация. За огромно учудване на футболиста на Локомотив Пловдив, на който явно тогава му стана ясно, че този матч, както и да играе Локомотив Пловдив, няма как да се надява на точка или нещо повече от него. Просто няма как да му бъде позволено да направи, да си помисли да си тръгне с нещо от Герена. Така че Геро Писков, и да отидем към края на двобоя, след множество смени и така нататък, влизане на медицински щабове от страна на двата отбора и ни скромни 3 минути продължение. Обаче в 89-та минута Локомотив направиха атака, при която можеха да отбележат гол след удар от малък ъгъл на Жулян Лами. Първото така по-сериозно спасяване на Вуцов, който изби топката на главата на Крис Лонгвил. Той пък не успя да оцели вратата. Ако тук бе паднал гол и равенство бе възстановено равенството, минутка и половина преди края на редовите 90, драги слушатели, бъдете сигурни, 6 минути щяха да бъдат малко като продължение, назначени от Геро Писков. Но тъй като резултат се запази 1-0, бързо-бързо 3 минутки, които почти в футбол не се игра в тези 3 минути, нямаше отброяване на Светлио Вуцов как да вкара топката с удар от вратата и в последната буквална атака на сините влезе на смяна на Рейналдо, успя да шутира по земя от граница на наказателното поле, топката злощастно мина през краката на Лукас Риан и се оплети в мрежата на Боян Милосавлевич за 2-0, дали 1-0 или 2-0 като крайен резултат и загуба за Локомотив, не кой знае каква голяма разлика, но това са общо взето по-интересни моменти от този двубой. Хубаво е наистина момчета на Косич бързо да го забравят този матч, да се оттърсат от тази така трета неприятна загуба. Ако първата дойде след добра игра в първия кръг на Локомотив Пловдив срещу Лудогорец, то втората загуба във Варна Локомотив не показа онова лице, което се очаква от феновете да виждат като игра от своите любимци. Срещу Левски също не се получиха нещата до голяма степен. Сега можем да търсим и обективни причини при липсата на Първисо Марбаев. Няма изявен централен нападател, трябваше Аксел Велев и юноша Бледен да започва като единствен нападател в отбора на Косич. Лами на резервната скамейка, той се появи в хода на второто полувреме. Крис Лонгвил, може би най-така полезната смяна, който съществено развижи играта на Локомотив в малко по-преди позиции. Доста инертен е Катерин Нито в последно време. Много грешки от Тошко Павлов в защита на Ковани му спори играта от дясно на бека. Общо взето има още много-много работа пред Душан Косич, но няма как да стане с наличния материал, това е моето мнение. Спешно трябва да се търсят футболисти 2-3, поне. Защото започнаха още много в ранна фаза на първенството познатите тегови за Локомотив.

Този ни футболисти сега скоро ще се натрупат и картони, ще има и наказани. Те ги почнаха вече съдиите, нали? Локомотив си абонат на чернодрешковците. Най-така удобният отбор да им се вади картони за неправилно дишане, както се казва. Примера, който ви го давах преди малко с Ивайло Иванов, показва за какво става въпрос. Така ще дойдат и наказанията. И тогава няма да има равностойни смени. Ще си чуди Косич наистина кой да пуска в игра и как да сглобява боеспособен състав за дадени двобой, независимо срещу кой ще излиза Локомотив Пловдив. Трябва да се мисли наистина и то в спешен порядък за някаква така късна селекция, докато не е затворил трансферния прозорец, защото с налични футболисти Локомотив тази година навръх 100 годишнината си ще бере големи ядове. Ще бере големи ядове. Свикнали сме наистина на така по-мудно начало, на по-лижерно начало страна на Локомотив Пловдив през годините в първенствата. Тази година обаче нещата не изглеждат никак добре. И трябва да си го кажем, защото и победата срещу Септември не дойде срещу след някаква бляскава игра, а изкована с доста пот и доста мъка на Олута. И така ще бъде всеки един домакински матч на Локомотив, на Олута, независимо срещу кой играе. Дали срещу Септември, Дунав, Русе, Ботев, Враца, няма никакво значение. Няма да говорим за така наречените в кавички грандове, които ще гастролират на Олута в даден момент. Изобщо много, много въпроси за решаване пред Косич, може би и пред Крушарски, който вчера бе на централната трибуна. Видях така приятелски поздрави с Даниел Боримиров, са част от ръководството на сините. Така държание, което аз не мога да оправдая, признавам си. Един собственик на отбор трябва да се държи малко на положение, честно казано. Да, отишъл си, гледаш, подкрепяш своите футболисти, но пък чак такива приятелски пригръдки с хора от противниковия щаб, ако ще е да са ти приятели и добри познати от доброто старо време, не би трябвало да се позволява който и да е президент или собственик на футболния отбор. Това нещо, честно казано, поне мен ме дразни. Не знам дали феновете на Локомотив са съгласни, но аз изказвам моето мнение. Мен ме дразни подобно отношение. Господин Крушарски трябва сериозно да погледне върху нещата и да каквото може да направи, за да Локомотив да излезе от тази криза по някакъв начин. Ясно е, Хуан Пере е миналата зима, това лято с Жел Сварц, намират с футболисти Локомотив, играят по половин година и ги продават. Еми как се сглобява така отбор? Виждаме тези футболисти сега куват победите на Левски и на ЦСКА. Благодарение на Хуан Пере и на Жел Сварц, тези два отбора се подвизават в Европа и то с успех. Локомотив Крета, някъде там в дъното на таблицата. И кретенето ще продължава. Толкова по тази тема. Спираме с Локомотив днес. Ще говорим по тази тема и в другите предавания. Аз чакам с нетърпение датата 17 август. Така широко афишираната дата 17 август и хората от Япония. Да видим какво ще кажат по въпроса за Локомотив. Чакат се двама много влиятелни, сериозни така представители на световно известна компания. Няма да ѝ правим сега реклама да казвам името, но на пръв поглед нещата изглеждат сериозни, но колко сериозни да изглеждат, след като толкова много инвеститори минаха през Лута и нищо на този момент не се случи.

0: В съботното издание на предаването на Тена Спорт време е за последните новини от световното първенство по гребане за юноши и девойки, домакин на което е Пловдив и гребния канал в нашия град. С големи надежди днес очаквахме старта на българските представители, тъй като можеше да се надяваме и на финал А в две от дисциплините при мъжете и жените, при юношите и девойките. Повече подробности обаче за всичко, което се случи днес на гребния канал в Пловдив от Мартин Иванов. Марти, разказвай.
1: Здравейте от мен, точно така. Българската скифьорка Румяна Стоянова ще гребе в финал Б на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, след като днес Стоянова завърши пета във втория полуфинал в дисциплината с време 7 минути 59 секунди и 74 стотни. Българката остана извън първите три позиции, които осигуряват място в финал А. След първите 500 метра състезанието бе изключително равностойно, но в последствие Стоянова започна да изостава и точно това и костваше участието в финал А. Утре в неделя българката ще се състезава в финал Б, където ще бъдат разпределени местата от 7 до 12. Сега ви предлагам да чуем интервю специално с нея, която тя, за което тя отдели време да даде пред Радио Пловдив.
2: С Румяна Стоянова след полуфиналът на скиф. Руми, какви са реакциите след това състезание?
3: Ами, със сигурност не ми е много приятно от полуфиналът, но продължаваме напред. Имам Б-финал. За първ път съм на Б-финал. Това ми беше до един от първите полуфинали. В смисъл, другите държави са доста по-опитни от мен. Знаят как да разпределят силите си и явно бях по-добри днес от мен, но продължаваме утре и се надяваме на добър резултат.
2: След първите 500 метра разликите не бяха толкова големи, но след това забелязахме, че почеха да се появяват малко изоставане спрямо другите състезатели. Какво не достигна днес, за да се класираш по-високо?
3: Ами то като цяло има някаква умора от предишните няколко дни. Все пак вчера не беше много лесно да стана първа, все пак Гърция не е лесен противник, Хърватия също. Има някаква умора, но не беше и много приятно. В смисъл имаше малко вълна, която много ме разби и просто не можах да дигна хубаво темпото и това е.
2: И сега за разпределението от 7 до 12 място, каква е целта?
3: Целта е просто да дам моето гребане и да, реално това е.
2: Благодаря ти, Руми, и успех утре.
3: Благодаря.
1: Чухте Румяна Стоянова, само да отбележим, че в финал Б тя ще гребе утре от 9 и 5 минути на гребната база. Другият ни представител в днескашния ден, Даниел Маринов, завърши втори в финал Д на скиф. Той финишира с време 7 минути 31 секунди и 81 стотни, като бе изпреварен единствено от сърбина Вукашин Чакич. Предлагам да чуем и интервюто с него специално за Радио Пловдив.
2: С Даниел Маринов след второто му място в финал Д. Даниел, добро състезание. Ти доволен ли си? Какви са реакциите директно след това състезание?
4: Ами, определено съм по-доволен от предишните дни, защото можах да разпределя силите си по най-добрия начин.
2: И какъв беше, най-вече ти каза, разпределението на силите, какъв беше още ключа към днескашния добър резултат в състезанието?
4: Ами, да се боря с зъби и ногти, да покажа характер и да не се изхвърлям от първо 500.
2: И цялостно от състезанието ти тук в Пловдив, доволен ли си от представянето си?
4: Ами, мога да кажа, че съм доволен като мое първо участие, но със сигурност бих могъл да покажа и повече.
2: И сега да уточним само за нашите слушатели, какво ти предстои до края на сезона?
4: Предстои ми на 22 август има контролни за Балканяда и на 12 и 14 септември има Балканяда.
2: И един последен въпрос за тези състезания. Какво смяташ, че трябва все още да се подобри, за да атакуваш още по-предни позиции, за които ние искрено се надяваме?
4: Ами, психика, много психика и много тренировки в залите и на вода, най-вече.
5: Благодаря ти, Даниел, за отделеното.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: И от гребния канал в Пловдив към тенис комплекс Локомотив, където продължават мачовете от чалънж турнира, доста силен турнир с сериозно българско участие, подробности, резултати и интервюта от Мартин Иванов.
1: Да, продължаваме с тенис. В вчерашните четвърфинали от турнира в Пловдив, първо Джордж Лазаров излезна на корта, но за съжаление загуби от испанецът Карл Санчес Ховер с 2-6 и 3-6. И в двете части Лазаров имаше своите шансове, като поведе с 2-0 в първата, но допусна обрат до 6-2. Във втората част всичко вървеше, всичко бе равностойно в матча до 3-3. След това Ховер спечели трите следващи гейма. В изцяло българският четвърфинал Пьотър Несторов постигна трета поредна двусетова победа. Като в изцяло българският четвърфинал втората ракета на България победи Адриан Андреев с 6-4 и 6-1. Матчът бе равностоен в първата част, като и двамата показваха много добро ниво на сервис. С пробив в деветият гейм Несторов спечели първата част, а във втората, за съжаление, Адриан Андреев и умората не му помогна особено в сблъсъка срещу Несторов и той направи много непредизвикани грешки, които наклониха много сериозно везните в полза на Несторов и той спечели с 6-1 гейма, осъществявайки 3 пробива в втория сет. Предлагам сега да чуем интервюта и с двамата. Ще започнем с победителят Пьотър Несторов.
2: Пьотър, поздравление! Косира се на полуфинала. За съжаление, братоубийствена битка с Адриан Андреев, но от това, което видяхме, направихте наистина много хубав матч. Ти излезеше изключително стабилен днес във всички аспекти на играта. Основната схема имахме чувство, че от основната линия, имахме чувство, че печелеше абсолютно всяко разиграване, добре сменяше ритъма с къси топки, страхотни акции на мрежата. Това ли беше ключа към успеха днес на Адриан Андреев?
3: Да, благодаря все пак за поздравлението, но да, аз първо бих казал, че аз на Ади също му казах на мрежата, че аз много се радвам, че той се върна вече.

0: доста, доста време не игра в тура, така че аз само пожелавам успехи и да се върне на това ниво, което беше. Да, мисля, че направихме един много, много добър матч и двамата. Аз знаех, че сервисът ще е ключа в матча всъщност и може би това, че сервирах днес доста добре и мисля, че спечелих много точки на първи сервис. Това ми даде така едно спокойствие в мача и с това спокойствие аз знаех, че на ретур мога да рискувам малко повече. Също така и този почивен ден вчера всъщност ми даде така много, ми се отрази много позитивно, защото успях да се заредя и да възстановя тук с физиотерапевтите, така че днес вече бях напълно готов за мача. Може би вчера нямаше да играя толкова добре, но да, и също така това, че изиграх така един сравнително бърз матч днес, това мисля, че ще ми помогне за, също така и за утре, защото е доста жега в Пловдив и не са лесни условията, така че се радвам.
1: Така е, наистина и жегата, включително и на и Джордж, който трябваше да играе малко по-рано, но продължаваш с чистите победи тук в Пловдив. Усеща се сякаш, че си играл цял живот на този корт с играта, която показваш. Вярваш ли, че можеш да стигнеш не просто до финала, ами да спечелиш турнира?
0: Аз ако не вярвах, че няма да спечеля турнира, може би даже нямаше да играе този турнир, така че мисля, че тази вяра в себе си ми помага в последно време изключително много. Мисля, че последните няколко месеца намерих така много вяра в себе си и започнах да съм много по-уверен в себе си, дори когато нещата не ми се получават. Просто си казах, че трябва да се доверя на своите умения и на своите качества като тенисист. И мисля, че това всъщност ми е спечелил много от мачовете, които съм изиграл през този сезон, които бяха доста вече. Мисля, че това ми е 20 турнир, така че също така съм и набрал доста инерция, бих казал. Но да, както ти каза, аз съм израснал също на тези кортове, аз съм играл тук турнири от много малък, от 9 годишен, мисля, че ми беше първият турнир тук. Даже на този корт бях спечелил един турнир до 14 години, така че тук емоциите са страхотни. Винаги, когато българската публика идва тук, дали ще е на Купа Дейвис, дали ще е на челенджерите, винаги се радвам изключително много и се наслаждавам на тениса.
1: В такъв случай можем да кажем тенисист с пловдивски корени на полуфинал в Пловдив. Какво по-хубаво. Полуфиналът матч ти предстои сега срещу румънеца Радо Михай Попае. Играл ли си срещу него, познаваш ли го и как ще подходиш в матч срещу него?
0: Да, познавам го доста добре. Играли сме един срещу друг на един път. Аз го познавам също от много малък. Играли сме в Сливен един турнир 12 години, даже преди много години, 10 години, така че. Но последно се сещам го бях бил на един фьючерс преди 2-3 години в Румъния. Така че го познавам доста добре. Тренирал съм също него, той е колежанин, той точно мисля, че тази година всъщност завърши колеж в Штатите. Със сигурност е доста добър играч и зад гърба си също има много победи. Следим резултатите и видях, че е направил така доста победи и той. Но аз съм готов, мисля, че за всеки един матч и съм набрал също много увереност, както казах вече. Така че се надявам просто да се възстановя колкото се може по-добре и да покажа един много добър тенис утре и това.
1: Пьотър, благодарим ти много, продължавай се така. Благодарим ти за приятните емоции.

специалното интервю на Адриан Андреев, отпадналият от четвърфиналите в изцяло българският двубой, ще чуем след емисията новини по Радио Пловдив.

Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите до момента представя Неда Велкова. Дрон се взриви на българска територия край Кардам. Тежко денонощие за пловдивските огнеборци, които гасиха пожари на фронт от 16 000 декара. Девин отчита ръст с 30% на туристите това лято. Дронът е влязъл във въздушното пространство на България през границата с Румъния и се е взривил на 100 метра навътре в българска територия и на около 1000 метра от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод край Кардам. Няма пострадали хора, нито поражения по сградния фонд и инфраструктурата, съобщи министър-председателят Румен Радев след проведеното по-рано заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Мястото

На инцидента е обезопасено с сили и средства на Министерството на вътрешните работи и на военните. Премиерът отбеляза, че видът на устройството и откъде е изстрелено ще бъдат уточнени след анализ на останките и подчерта, че не става въпрос за любителски дрон заради произведения взрив, който е засечен и в България, и в Румъния. Безпилотното летателно средство не е засечено нито над румънското, нито над българското въздушно пространство, нито пък от комбинирания център за въздушни операции в Испания, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Като вероятна причина Радев посочи ниската височина, на която е летял дрона, както и малкият му размер. Министър-председателят заяви, че наблюдението и охраната на българското въздушно пространство по границата с Румъния ще бъде усилена допълнително, включително и с сили и средства на гранична полиция, които ще бъдат пребазирани от границата с Турция. Предприяти са мерки и за засилена охрана на стратегическите обекти в страната. Локализиран е големият пожар край Асеновград.

0: град, който обхвана периметър от над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на изхода на Асеновград. Повече от 6 часа 16 екипа от огнеборци от Асеновград, Пловдив, Стамбулийски и пристигналите допълнителни от Стара Загора, Казанлък и Чирпан, както и тежка техника от София и доброволци, участват в потушаването на огнената стихия. В акцията се включиха и два хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово, както и 39 военни от 4-ти артилерийски полк в Асеновград. Засегнати са две самостоятелни постройки. Екипите остават на терен за наблюдение и недопускане на възобновяването на отделни огнища. Пожарът, който достигна и до новия гробищен парк на града, силно притесни асеновградчани заради гъстите облаци от дим, които бяха публикувани и в социалните мрежи. Обобщението е на Антония Попова.
1: Пожарът обхваща голям периметър в посока на село Козаново и комплекс 40-те извора, заяви пред радио Пловдив главният инспектор Величко Брешимов, началник на регионалната служба пожарна и аварийна безопасност в Асеновград.
2: Границите са от горе до стената на Козаново до другия край, където е ловния комплекс. И по продължение на цялото околовръстно граничи с над фирмите, които са по Козановско шосе на края на града.
1: Гъсти черни облаци от дим се извиват в района на Асеновград, което силно притесни жителите на града и околните села. Началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност Божил Тодоров, който също е на мястото на пожара, заяви, че се очаква той да бъде потушен до вечерта.
3: Към момента считаме, че сме го локализирали пожара. Работим се още по целият периметър на пожара. Има достатъчно екипи, тежка техника, има доброволци от горското служители.
1: Огънят в района на новия гробищен парк вече потушен и няма опасност за гробните полета. От радио Пловдив, Антония Попова.
0: Цяла нощ 11 екипа на пожарната в Пловдив гасиха и мащабния пожар между Първомай и Брягово, който пламна в следобедните часове вчера. Тази сутрин той е потушен, като на място са 4 дежурни екипа. Огънят е унищожил близо 3500 декара площи, като фронтът му се развил на територия от около 10 000 декара. Унищожени са сухи треви, храсти, стърнища, както и изоставени лозови масиви и градини. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. Вицепремиерът Иво Христов коментира във Фейсбук профила си жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив. Намирам за опасна индулгенция да наричаме деца малолетните садисти, които сами са режисирали, извършили и документирали престъплението си, пише Христов и добавя, че правосъдието се гради на личната отговорност. Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочие имат смисъл на ниво превенция. Но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения, смята вицепремиерът. Публикацията му завършва с израз на подкрепа за съдия Петко Минев, който вчера в открито заседание обяви решението си да остави в ареста петимата непълнолетни, обвинени в убийството на 37-годишния мъж от Кричим. Празникът на Девини и на минералната вода събра хиляди гости и туристи в Родопския град. През този летен сезон общината отчита 31% ръст на туристите в сравнение със същия период на миналата година. Близо 25 000 туристи са посетили община Девин от 1 април до 1 август, като хотелите и местата за настаняване отчитат над 65 000 нощувки. Предимно български туристи са летовниците в Девин, а чуждестранните са от Израел, Нидерландия, Украина, Франция, Великобритания, Италия и Румъния. През тази година са вписани 14 нови места за настаняване, като регистрираните обекти достигат 167 с общо 2400 легла. Завършваме с прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
4: Утре ще е предимно слънчево, но ще преди обяд над западната половина от страната, след планина над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и гърмотевици, остават условията за градушки. Ще духа доумерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще

0: западът между 30 и 35 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 29-32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Неда Велкова, спокойна вечер.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Неда Велкова, продължава съботното издание на предаването Антена Спорт. В последните минути от първата част говорихме за тенис, за изцяло българският двубой на чалнеш турнира в Пловдив между Пьотър Несторов и Адриан Андреев. Победа за Несторов с 2-0 след 6-4-6-1. Чухме и неговото мнение, мнението на победителя. Сега представяме на вашето внимание и думите на Адриан Андреев веднага след загубата

0: от Пьотър Несторов на турнира в Пловдив.
1: Андреев, Ади загуби днес от Пешо. Сякаш беше много стабилен Пьотър в почти всички отношения на играта, но кажи ни според теб какво днес липсваше, за да можеш да продължиш напред.
2: Ами да, той играе доста

0: bilen tenis в момента. В много добра форма е. Играе, печели доста турнири. Мисля, че това му е най-хубавия сезон, ако не се лъжа. И за да победа такива играчи константно, трябва да съм още по-добре физически и да мога да държа това ниво повече дни. За момента имам доста спадове в нивото, смятам. И така, обзето това е, но съм доста доволен от цялата седмица, от началото на моето завръщане. Смятам, че е доста по-добро, отколкото даже го очаквах. И така, общо взето от тук нататък само нагоре.
1: Точно, що се отнася до тази седмица, която направиш, ще да ми бъде следващия въпрос, но да кажем първо, че се радваме много да те видим отново в Пловдив, да се състезаваш пълноценно, професионално. Какви са позитивите, които можеш да изучеш от цялата тази седмица? Премина през квалификациите, бореше се до последно.
0: Ами, да, почнах от квалификациите, доста мачове ми се насъбраха, сигурно днес допусках доста повече грешки от предишните мачове, защото вече умората ми се натрупа, аз наистина не съм още толкова физически подготвен за да игра всеки ден на такова темпо. И така, но съм доста щастлив с цялостното ми представяне и цялостното ми ниво и гледам напред.
1: Какво ти предстои сега до края на сезона?
0: Ами, надявам се да играя пак в Пловдив на края на месеца. Може би ще играя фьючерс в Сърбия или в Румъния, 15 000. И това бъдето, лека по лека ще започна, надявам се да играя само чаленджери, така.
1: Благодарим ти, Ади, успех!

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Нови два мача от четвъртия кръг в първа лига ще се изиграят тази вечер. Локомотив София посреща ЦСКА 1948 на Надежда от 19 часа. Главен съдия на среща ще бъде Тодор Киров. Настроението от двата отбора е коренно различно с оглед резултатите от старта на сезона. Локомотив София все още търси първата си победа през новата кампания и евентуален успех днес би бил много ценен за тима на Любо Пенев. Железничарите стартираха с равенство в Пловдив срещу Ботев, но след това допуснаха загуба от Левски. Миналия кръг Локомотив пък направи хикс в малкото столично дерби срещу Славия. Така след първите три мача червено-черните имат две точки в актива си. Въпреки особено добрия старт, старши треньор от Пенев призна, че е доволен от играта на своя тим и очаква победите да дойдат съвсем скоро. ЦСКА 1948 от своя страна, образно казано, лети от старта на сезона след равенството на старта на шампионата с Спартак Варна. Соличани записаха две поредни победи срещу Ботев Враца и срещу Арда. Освен това, червените мечтаят и все повече за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Само преди дни числата направиха равен с Панетинайкос в Гърция в двобой от третия квалификационен кръг на европейски клубен турнир. Шансовете им за продължаване напред остават абсолютно реални в реванша в София. Миналата година двата отбора примериха два пъти сили помежду си и в двата случая червените постигнаха победи с 1-0 и 3-2. В момента ЦСКА 1948 се намира на трета позиция в класирането, Локомотив София на девето място с две точки в актива си. Късният двобой от днешната програма противопоставя Новака Дунав Русе срещу Арда Кърджали в Русе. Главен съдия на среща ще бъде Георги Кабаков. Отдавна не бе се появявал Георги Кабаков в нарядите. Днес обаче той ще изведе двата отбора от 21-15 на градския стадион в Русе. Драконите все още нямат спечелена точка от началото на новия сезон. Тимът на Емануел Луканов стартира кампанията с загуба от Левски, Лудогорец и ЦСКА. Тежка програма за Дунав Русе, така че днес футболистите на Дунав ще направят всичко възможно да зарадват привържениците си с първа победа.

тежка програма за Дунав Русе, така че днес футболистите на Дунав ще направят всичко възможно да зарадват привържениците си с първа победа. Кърджалийци пък записаха един успех, едно равенство, едно поражение до тук. Със сигурност Сашо Тунчев има за какво да съжалява, след като отбора му отстъпи на ЦСКА 1948 с човек повече на терена. В лагера на гостите голямата новина от седмицата е привличането на Станислав Иванов, който може да направи своя повторен дебют за Арда още днес. И двамата треньори не изпитват проблеми с контузини или наказани футболисти, така че ще разполагат със всичко най-добро за сблъсъка в Кърджали, пак да припомня, от 21.15 на градския стадион в Русе.

Тенис новини още от Монреал, където се провежда големия тенис турнир при мъжете от категорията Masters 1000. Дамите са също в Канада, само че в Торонто. На много силен турнир. Първо резултатите при мъжете. Якоб Меншик продължава напред в турнира след победа с 2-0 след 7-5-6-4 срещу Атман от Франция. Жоао Фонсека, откритието на световния тенис в последните месеци, срещу Каспар Руд от Норвегия, 2-0 след 7-6-6-3. Американецът Тиен победи Томи Пол в 2 сета 6-3-6-2. При дамите в Торонто много интересни резултати. Наоми Осака продължава напред след победа на Елис Мертенс с 6-1-6-2. Коко Гоф се разправи с Мария Сакари от Гърция 6-1-6-4. Белинда Бенчич, много-много труден матч и трудна победа за швейцарката срещу Таузент от Съединените американски щати, 2-1 сета. Първият сет загуба за Бенчич с тайбрек, 5-7 точки в тайбрека за Таузент, след това отново тайбрек 7-6 за Бенчич, в тайбрек 7-4 точки и контра третия сет 6-4 за Бенчич. Матч, който продължи над 2 часа и половина, 3 часа и половина по-скоро е продължил матча, като само първият сет е час и 14 минути. Е изключително любопитен и интересен на двубой. И други още резултати има от Торонто, защото Лейла Фернандес поднесе така една от големите изненади на турнира, отстранявайки Мира Андреева, победителката на Ролан Гарос. Лейла Фернандес пък е финалистка на US Open преди 5-6 години, когато изигра най- вълнуващия финал при дамите с Ема Радукано. Двете най-млади тенисистки стигали до финал на турнир от големия шлем. Тогава Ема Радукано спечели US Open. Лейла Фернандес остана в подножието просто на титлата, както се казва. Сега обаче отново е във форма канадката. 6-1-6-4 срещу Мира Андреева, истински рецитал на Лейла Фернандес. Страхотен матч. Елена Рибакина също продължава напред. Свитолина срещу Потапова 6-1-6-1. Този матч е от по-предния ден, още от петък сутринта. Още взето доста интересни двубои. Предстоят полуфиналите и финалите на двата турнира днес и утре.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me slay!

Волейболни новини от шампионките Марица Пловдив. Посречачката Диана Борисова ще продължи да бъде част от женския тим на Марица и през сезон 2026-2027 година. Продукт на Кулната школа, тя остава в редиците на шампионките за своя трети пореден сезон при жените. Израснала в академията на жълтосините, Диана преминава през различните възрастови формации на клуба, преди да намери своето място в представителния тим. При подрастващите тя записва редица успехи, сред които впечатляващите 4 шампионски титли с отбора на девойките, старша възраст, шампионски отличия при 18 и 16 годишните, както и златни медали от държавните първенства с мини волейбол. След силното си представяне в школата, Диана преминава през отбора на Марица 2022 Пловдив, с който изиграва 2 сезона в Националната волейболна лига Демакс, преди да се

твърди в състава на шампионките. В състава на първия отбор на Марица Борисова вече има богата колекция от отличия. До момента тя е спечелила 2 шампионски титли и 2 купи на България. Със женски отбор, също така е част от състава, който записа историческо постижение за клуба, преминаване на груповата фаза на Шампионската лига за първи път в своята история. Диана представя България в различните възрастови национални гарнитури, постигайки престижни класирания на европейски и световни първенства. През 2021 година тя печели бронзов медал на европейското първенство с отбора до 16 години. Година по-късно завоюва среброто на Балканядата с националните им до 17 години, а през миналото лято записва един от най-силните си международни резултати – четвърто място на световното първенство до 21 години и сребърен медал на Балканското първенство до 21 години. През сезон 2026-27

Ана Борисова ще продължи да защитава цветовете на Марица и ще носи екип с номер 16. Посрещачката ще бъде част от състава на шампионките за битките в Шампионската лига, Националната волейболна лига Димакс и естествено мачовете за Купата на България по волейбол.

Завършва събота произведение на предаването на Тена Спорт. С мен Владо Григоров, Детелина Петрова на този режисерския пулт и музикален редактор на предаването, както и Милко Петров. Да ви припомня само, че два мача по-късно ще се изиграят от четвъртия кръг на първенството. От ЦСКА 1948 гостува на Локомотив София от 19 часа, от 21:15 Дунав Русе, домакин на Дунав Русе приема отборът на Арда Кърджили. А останалите мачове от кръга се играят утре и в понеделник, когато е мача на Ботев Пловдив с отбора на Спартак Варна. Ще бъдем заедно отново през следващата седмица, драги слушатели, от екипа. Приятна и хубава вечер!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам. Тази сутрин няма поражения по критична инфраструктура. Овладяна е големият пожар край Асеновград. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последният ден, в който цените на стоките на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив. Следват подробностите по тези и други новини. Властите разследват днешното нахлуване на дрон, зареден с експлозиви в българското въздушно пространство от към Румъния. Безпилотният летателен апарат падна в нива край Кардам и се взриви, без да причини поражения. Заради инцидента се проведе и заседание на съвета по сигурността към правителството. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното след това заседание от министъра на отбраната и от премиера.
1: В 8:10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошев, който е в този район.
2: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума за боен дрон.
1: В момента имаме вече снимки.

0: разбира се, той е пострадал от взривяването. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
1: Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
2: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
1: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
0: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще прибазираме и сили средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
1: Премиерът каза още, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Северноатлантическия съвет следващата седмица. За новините, Мария Филева.
3: Преди около час от Министерството на отбраната съобщиха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон примамка Майя. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, допълват още от ведомството. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, пишат още в съобщението си от Министерството на отбраната. На мястото на падналия дрон продължават процесуално следствените действия. В село Кардам няма паника, но хората смятат, че трябва да има по-голяма защита в граничните райони. На място е вече и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. С подробностите сега включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
4: Здравейте! Адмирал Емил Евтимов дойде в Варна за празника на военноморските сили, но малко преди началото на тържествения концерт той коментира и ситуацията в Кардам. Още в началото той подчерта категорично, че няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия. Що се отнася до дрона примамка Майя, на украинския дрон примамка Майя, той може да носи, каза той, взрив до 5 кг. Няма никакви поражения, но в момента се изследва и се анализира ситуацията. Дали ще поискаме помощ за ПВО защита от друга държава, това те първо ще се обсъжда, каза той, но в момента активно се работи с български фирми за създаване на нови антидрон системи. Освен това, ние ще получим и финансиране по финансовия механизъм SAFE. Работим и с Европейския съюз и с НАТО много отдавна по тези теми. Според него, населението трябва да има повече доверие в властите и това, което те правят, защото той призовава именно това да се случи, защото наистина няма някаква пряка опасност в момента и всичко по силите си се прави. Контрадмирал Кирил Михайлов, командира на военноморските сили, допълни, че военните ни моряци продължават да следят и морските дронове и морските мини, така че в това отношение, каза той, ние също осъществяваме непрекъснато наблюдение. Стана ясно, че всъщност до 2035 година ще бъде приета инвестиционна програма, която ще обхваща всички подобни действия за защита, каза още адмирал Евтимов. Хората обаче в Кардам днес не бяха в паника, но бяха притеснени. Това е естествено. Чуйте сега Цонка Кирилова и Йордан Иванов, които коментираха ситуацията.
5: Нищо не знаем.
6: Понеже сте близо, притеснявате ли се?
5: Еми, нормално е всеки да се притеснява.
6: Какво мислите за цялата ситуация? Защитени ли сме?
5: Не, не сме. Ние сме в момента разграден двор. Виждате движението, всякакви народности, всичко минава през нас. Трябва да има някакъв контрол. Дали въздушно, дали...
7: Само чухме линейки, че се чуваха.
8: Това ми се неприятна работа.
6: Има ли опасения тук самото село?
8: Ми не, няма опасения.
6: А някаква защита по-голяма трябва ли да има според вас?
8: Еми, че нормално. Тук има компресорна станция. Газ. Предполагам, че за това се случват тия работи.
6: Страх ли ви? Има ли опасения?
8: Да не е страх. Не страх, ама не са приятни работи.
4: Утре се очаква и коментара на президента Илияна Йотова, която ще бъде в Варна на Морска гара за връчването на дипломите на 35-мата курсанти от Висшето военноморско

0: училище. Отварна, Даниела Стойнов.
1: Случаят с Памелия край Кардам Дрон предизвиква и политически реакции. От ГЕРБ настояват за бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства около падането на дрона. Какъв е той, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случайен инцидент или за съзнателно действие срещу страна от НАТО. В позиция, публикувана във Фейсбук, от ГЕРБ подчертават, че е особено важно да се знае дали има риск от нов подобен инцидент, както и какви мерки са взети. От Продължаваме промяната и от Демократична България заявиха, че трябва да получи отговор въпросът дали падането на дрона близо до компресорна станция на Трансбалканския газопровод е опит за удар по критична инфраструктура на държава от НАТО. Според лидера на Възраждане Костадин Костадинов, случилото се не е изненада предвид, цитирам, агресивната политика, която вече поредица български правителства водят. Размяната на дронови атаки между Русия и Украина продължава. Москва съобщи, че през нощта са били поразени обекти на големия украински производител на оръжия Файбър Пойнт. Русия твърди, че унищожени склад за гориво, снабдяващ украинската армия. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в платформата Telegram, че в киевския район горят резервуари с петролни продукти. Четирима души са загинали в село Пуховка, след като дрон е поразил дома на семейство. Отломки от украински дрон предизвика пожар в нефтопреработвателната компания Илски в южния Краснодарски край на Русия. Ударена е и нефтена рафинерия с Изран в Самарската област. Руското министерство на отбраната заяви, че неговите противовъздушни системи са унищожили близо 400 украински дрон над множество региони през нощта. А украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от домакина Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военното сътрудничество. Редакторът Михаилина Димитрова с подробностите.
2: Президентът Вучич благодари на Украина за подкрепата за териториалната цялост на Сърбия, а от своя страна Зеленски благодари за уважението, проявено към Украина и за новия пакет хуманитарна помощ от Белград. Той добави, че разбира скептицизма на Вучич по отношение присъединяването към Европейския съюз, но че Украина е във война и има визия каква трябва да бъде страната в бъдеще. Сърбия винаги ще подкрепя Украина по пътя към евроинтеграцията, отговори Вучич. Сръбският лидер подчерта, че на този етап не е обсъждано военно сътрудничество, а какво ще се случи, когато войната приключи, е друг въпрос. Той все пак спомена пред медиите сектора за сигурност.
3: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
2: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
4: Такі гроші, як Росія.
5: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
2: Двамата лидери са обсъдили инфраструктурни проекти при бъдещото възстановяване на Украина. До края на годината се очаква да има споразумение за свободна търговия между двете държави. За новините Михаилина Димитрова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Обратно у нас овладяна е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Информация на Антония Попова от Радио Пловдив.
6: Пожарът избухна преди обед и бързо обхвана широк фронт, който тръгва от язовир 40-те извора и стигна до околовръстния път в самия град. В помощ на 16-те екипа пожарникари от Асеновград, Пловдив, Стамболийски, Стара Загора, Казанлък и Черпан се включиха и два хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово и 39 военнослужещи от 4-ти артилерийски полк Асеновград. В продължение на близо 7 часа огнебор се бориха с огнищата на пожара, който стигна и до новите гробища на града. Пред БНР началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност Божил Тодоров, който на мястото заяви.
7: Към момента считаме, че сме го локализирали пожара. Работим се още по целия периметър на пожара. Има достатъчно екипи, тежка

0: Техника има доброволци от горското служители.
1: Гъстият черен дим в района на Асеновград силно притесни жителите на населените места в близост до огнената стихия. Кметът на града Христо Грудев уври, че няма опасност за хората. Екипите от огнеборци остават на терен и през нощта. От Радио Пловдив, Антония Попова.
2: Пожарът край Висока могила в община Бобошево се разраства и се насочва към съседното село Сопово, съобщи за БНР кметът на общината Стефан Тачев. Над 10 екипа огнеборци са на терен, като усилията са да не се допусне огъня да навлезе в близката смесена гора. Тази вечер е празникът на Бобошево, но той няма да бъде отменен. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: По първоначална информация, пожарът е тръгнал от къща, в която е била оставена да свети от дни лампа, късо съединение. Това обаче все още не е потвърдено. Ситуацията е доста сериозна, не скри кметът на Бобошево Стефан Тачев, който беше на мястото на стихията.
4: Пожарът почти стига вече в Соколо, чакаме още доброволци да се появят, защото е проблем. Вятър особено обърна всичко към посока Балкара и после през Дрецо, но на място. Са много екипи. Вода се чакала в момента от Дупница, допълнително от предприятието. Нашата община от 10 часа е там на терен. Така че всички са активни и са 10, но просто ти е голям периметър, не може да се преборим.
3: Затова пък са локализирани пожарите, които въздъкнаха вчера в селата от Тишаново и Еремия. Пожарът в землището на Тишаново навлезе низло в смесена гора, огънят засегна около 100 декара. Спрян е от северната страна и няма опасност за развитието му. Няма засегнати къщи и имоти. В Еремия изгоряха десетки декари, сухи треви, както и дървата за огрев до сградата на кметството. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Два пожара в сухи треви, храсти и лесонепригодна растителност са възникнали този следобед в две общини от Хасковския регион – Харманли и Димитровград. Към момента няма опасност за населени места, още от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Единият пожар е в близост до Димитровградския квартал Марино и на място за овладяването му работят 4 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вторият пожар е в община Харманли между селата Черепово и Браница в близост до пътя. За овладяване на пламъците на терени там са изпратени 4 екипа на пожарната. В гасенето се включват и доброволци, а към района се отправят служители на Държавно горско стопанство Харманли. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Десетки жители на Стамболовското село Жълти бряг блокираха тази сутрин за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен. Знак на протест срещу планираното изграждане на голям фотоволтаичен парк. Проектът обхваща 5 терена в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Хората настояват проектът да бъде преразгледан, като твърдят, че не са били информирани за намеренията на пасищата на селото да бъдат превърнати в огромна соларна площадка. Сред протестиращите днес беше и кметът на община на Стамболово Аднан Йодъс, който припомни, че общо 50 000 декара общинска земя, в която влизат и тези имоти, са били продадени преди 20 години с решение на Общинския съвет.
6: Честно казано, не е обратимо, не е възможно да го спрем, но най-малкото може да изчистим детайли, където се притесняват хората.
2: За кметът на община Стамболово. От инициативни комитет са категорични, че районът е место обитание на защитени видове. В становище е изпратено до инициативния комитет от регионалната инспекция по околна среда и водите. В Хасково сочат, че имотите не попадат в границите на защитени територии и защитени зони от екомрежата Натура 2000. В общините Мездра и Бяла Слатина е забранено ползването на питейна вода за непитейни нужди. Ограничителната мярка беше препоръчена от Врачанската водоснабдителна компания заради намаления дебит на някои от водоизточниците в региона. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
7: Използването на питейна вода за поливане на градини и зелени площи, пълнене на басейни и фонтани, миене на моторни превозни средства, улици, тераси и дворове е забранено в населените места в общините Мездра и Бяла Слатина. Причината за ограниченията е засушаването и опасността да пресъхнат някои местни водоизточници. Мерките бяха препоръчени на 10-те общини в област Враца от регионалното ВИК дружество, след като е отчетен и ръст на потреблението на питейна вода. За сега ограничения за ползване на питейна вода за непитейни нужди не са въвели в двете крайдунавски общини Козлодуй и Оряхово. На някои места там водоснабдяването се

0: изцвява от подземни речни кладенци, свързани с река Дунав. Рекордно ниското ниво на реката е довело до спад в нивото на водата в подземните резервоари, но за сега не се налага въвеждането на воден режим. От ВИК Враца апелираха за отговорно ползване на питейната вода. От Враца Ива Антонова.
1: Днес е последният ден, в който цените на стоките и трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Предвижда законът за въвеждането на еврото. Същото важи и за застраховките. Още от редактора Лилия Герчева.
2: Двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените. Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се отбелязва само евро. Остава борбата с неправилното превалутиране и нелоялните търговски практики, само че не данъчните, а Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Финансовите услуги в капиталовия, застрахователния и осигурителния сектор също могат да се обявяват само в евро. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цената на предлаганите от тях продукти и услуги,

0: застрахователния и осигурителния сектор също могат да се обявяват само в евро. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цената на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. За новините Лилия Герчева.
1: Първите резултати от засиления контрол на вносните плодове и зеленчуци ще бъдат представени през следващата седмица, обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Днес той коментира пред журналисти и проблема с вноса на занижени цени.
2: Установяваме интересни аномалии по отношение на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България. Въпреки че през годините са правени много проверки, никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на Северна Македония, Косово и Албания по отношение на това да се правят насрещни проверки по отношение на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят.
1: България настоява пред Еврокомисията за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до еврокомисаря по земеделие и храни Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. Подробностите по темата от репортера ни Веселина Миланова.
3: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
2: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
3: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините, Веселина Миланова.
1: Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив, заяви този следобед иранският външен министър Абас Аракчи. Той посочи обаче, че ще има условия, включително компенсация за това, което според Техеран представлява нарушение от страна на Съединените щати на меморандума за разбирателство от Исламабад. Иран и Оман обсъждат временния морски път, докато се решават техническите и правни въпроси, свързани с постоянния коридор, обясни още Аракчи. Веднага щом сделка за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища. Това пък съобщи източник от американската администрация. Действията на Вашингтон ще бъдат, както винаги, съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва той. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Властите в гръцката община Касандра на полуостров Халкидики премахнаха забраната за използването на питейна вода, след като употребата й беше забранена заради замърсяване. Подробностите сега от кореспондента ни Катя Пеева.
4: След почистване на водопреносната система и взети проби, параметрите на питейната вода са в норма и тя може да се използва както за пиене, така и за битови нужди. Позволиха и на заведенията да я използват. Властите се извиняват на туристите за причиненото неудобство. Община Халкидики реагира и на оплакване от туристи, че неизвестни лица са поставили канцерогенни азбестови плоскости в морето в лагуната Ливари до Ворворо, където почива стотици туристи с деца. Незабавна проверка на екип от община Ситония установи, че парчетата етернит са поставени в пясъка на дъното, за да направят изкуствена преграда към лагуната. Властите разследват кой си е позволил

0: да постави опасните азбестови плоскости. Според специалистите, този материал може да има сериозни последствия за околната среда и общественото здраве. След много оплаквания на туристи, че плажните заведения не осигуряват свободен достъп до морето в Халкидики, вече с дронове денонощно отчитат заетите площи. Налагат високи глоби на нарушителите и дори отнемат лицензите. От Гърция, Кати Паева.
1: Спортните новини представя Борислав Нинов.
2: Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра и 96 сантиметра. Димо Андреев зае 12-то място в финала на хвърлянето на чук с резултат 67 метра и 10 сантиметра. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският вице-шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди и 23 стотни, само на 500 от третото място, даващо право на участие в бягането за разпределение на медалите. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на матча с Борец от Шампионската лига в София. От синия клуб обявиха програмата си за реванша с Кайрат, който е във вторник от 18 часа в Туркестан. Днес и утре футболистите ще тренират на стадион Георги Аспарухов, докато заниманието им в понеделник ще се проведе на Туркестан Арена. Локомотив София и ЦСКА 1948 ще бъдат съперници в матч от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двубоят на стадиона в Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван в Спорт и музика по програма Хоризонт. Другият матч в програмата днес, Дунав Арда в Русе, е от 21 часа и 15 минути. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е втория най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. В контролни срещи в Пърт Австралия Интер Ювентус 2 на 1, в Джакарта Челси Милан 3 на 0. Хорхе Меси, баща на 8-кратния носител на златната топка и световен шампион с тима на Аржентина през 2022 година, Лионел Меси е починал на 68 годишна възраст, това съобщават аржентинските медии. Причината за смъртта не се разкрива. Изабела Шиникова се класира за финала на турнира по тенис в Оренза, Испания. Шиникова победи на полуфиналите Брит Дупре от Нидерландия с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! И днес беше предимно слънчево, горещо. Най-високата измерена температура е в Лом, 38 градуса. Горещо беше и по Черноморието, там температурите достигаха 31 до 34 градуса. Но в следобедните часове на много места в Южна и в Централна Северна България, както и по Северното Черноморие, се разви купасто дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи, грамотевици, както и временно силни пориви на вятъра до 15-18 метра в секунда. Количествата на валежите в синоптичните станции: Варна 6 литра, Пловдив 5, Драгоман 4, Пазарджик 2. До полунощ явленията ще затихнат и до края на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в Дунавската равнина и Източна България умерен вятър от изток-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в югозападна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи в Рило-Родопската област, придружени с грамотевици. Ще духа умерен северо-источен вятър, след обяд в масивите от, зап...

0: Западна България, временно север-северо-западен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра към 19. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планините ще превали краткотрайно. Дневните температури ще се понижат с още градус 2. Във вторник ще е слънчево и почти тихо, в източните райони със слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението при километър 129 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в аварийната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още за обстановката по пътищата в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София-Видин в участъка гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам тази сутрин. Няма поражение по критична инфраструктура. Според военното ни министерство, дронът е използван от украинската армия. Овладяна е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите трябва да бъдат обявени в евро и левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близко до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Мирин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Преди да си отворя пак очите, виждах само отражение. Отразявах това, което зная, и нямах никакво съмнение. Нямах нуждата да бъда.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Черно, бяло и Егейско море. Съвместно с планинските курорти All Inclusive и четирите посоки на света посредством радиоплов.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Човек и добре да работи, излиза в отпуск и други работят. Така и с моя милост. Аз почивам, защото ми е ред, а предаването бачка на летен олекотен режим. В следващите 60 минути около микрофона задочно ще бъде мегаводещият ваканционен живот Жоро Пеев. Над плейлистите ще се труди музикалният екип на Радио Пловдив. А саунд-докерът Драгомир Симеонов ще филтрира звука до пълно пречистване и тъй, докато му дойде реда и на него да отпускира. Маестро, пусни нещо релаксиращо.

0: ¡Llegamos!
1: След морката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.

0: Градусчета.
1: Група американски конгресмени посетили индиански резерват и попитали стария вожд какво трябва да се направи за бъдещето на Америка. Вождът помълчал малко, дръпнал от лулата си и рекал: обърнете внимание на нелегалните имигранти. На времето ние подценихме този въпрос.
0: Градусчета.
1: Двама приятели си говорят: жена ми е като куршум. Толкова бърза. Не, заблудена.
0: Градусчета.
1: Първокласникът Иванчо се прибира с яещ от училище и тича при мама: мамо, мамо, днес учихме как се пише една дума с три букви. Тук майка му се обръща и му залепва шамар. Иванчо разреван влиза в хола и разказва на татко си как се научили да пишат думичката дом, а мама го набила. Бащата става, влиза в кухнята, отвърта една плесница на жена си и казва: и повече да мислиш за дума.
0: Градусчета.
1: Братчет, е гад и кошмара сънувах с нощи. Сънувах, че съм на необитаем остров с Клаудия Шифър, Памела Андерсън, Анджелина Джоли и Наоми Кембъл. Ти луд ли си, бе? Кво му е лошото? Лошото е, че аз бех Жени Калканджиева.
0: Градусчета.
1: Говорили си Мишок и Хамстер. Защо животът е толкова несправедлив? Ужалил се Мишокът. Ето, с тебе сме първи братовчеди, нали? Обаче теб хората те отглеждат, обичат и глезат, а мен ме гонят, убиват и тровят. Защо? Хамстерът небрежно чоплейки зъб носово. Според мен, коле, трябва да си смениш пиара.
0: Градусчета.
1: Седи каубой в бара и пие 10-то уиски. Влиза кентавър, застава до каубой, възмутен му казва: аре, стига се налива, до кога ще чакаме? Каубоят става и казва гузно: окей, сико, само да платя. А ти вземи майка ти от коневръза и тръгваме.
0: Градусчета.
1: Три след полунощ, порядъчно наквасен мъж се прибира от дома и звъни на входната врата. Отвътре жена му се обажда: какво искаш? Махай се, алкохолик нещастен!
2: Отвори! Носят света за най-красивата жена света!
1: След кратко колебание тя отваря: къде са цветята? Той:
2: а къде е най-красивата жена света?

0: Много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Кофти предчувствие на Пеев. Сигурно съм достигнал вече на параноята предела. Сънуваха сметката за тока, за светлината в края на тунела.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Градус! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично.

0: лично от мен за вас. Градусчета. Семейна аксиома. Ако мама непрекъснато натяква, че постоянно ядете и прекалено много спите, значи със сигурност това не е вашата, а нейната мама. Градусчета. Шумна компания шотландци нахлува в английски пъб и започва да поръчва. Защо всички сте с поли, а само онзи ваш приятел е с панталони, пита бармана. Остави го, отговарят му. Ко да го правиш? Травестит. Градусчета. Между блондинки. И да ти разправя, муцка, първия път се омъжих в София, несполучливо. Втория път във Варна, несполучливо. Третия път се омъжих в Пловдив, много сполучливо. От сега нататък винаги ще се омъжвам в Пловдив. Градусчета. Нова услуга се предлага в родилен дом номер 5. По време на раждането вече може да присъства не само съпругът, но и бащата. Градусчета. Махмуд и Сид били двама пакистанци, приятели, които просили в различни квартали на Лондон. Саид всяка вечер носил в къщи няколко монети от по една-две лири, докато Махмуд всяка вечер се връщал в къщи с куфар пълен с 10 лирови банкноти. Имал вече дом с изплатена ипотека, а в гаража му стоял Мерцедес. Веднъж Саид попитал Махмуд: кажи ми, защо така се получава? Аз работя не по-малко от теб, усърдно събирам милостиня, но нося в къщи много по-малко от теб. Кажи ми, какво ти е написано на табелката, с която събираш милостиня? Попитал Махмуд. На моята табелка е написано: аз съм безработен, който издържа сам жена и 6 деца. Помогнете! Та, ма разбира се, че няма нищо да направиш с такъв надпис. Аз съм написал: не ми стигат 10 лири да се върна в Пакистан. Градусчета. Скъпи, ние душевно богати ли сме?
1: Не, скъпа. Ние сме богати духовно, а душевно сме болни.
0: Градусчета.
2: При разкопки в Синайската пустиня израелски археолог открива в пясъка мумифицирано тяло на мъж. Веднага звъни в археологическият музей в Тел-Авив и съобщава: открих мумия на мъж от преди 3000 години. Причина за смъртта – инфаркт. Пращаме веднага да я доизследвате и изпрете да се смеете ехидно. След 3 дни вече в музея го спира специалиста по радиовъглероден анализ и го пита: колега, датировката ви излезе абсолютно точна. Наистина мумията е на 3000-летие и вярно е покосена от инфаркт. Как познахте? Лесно, отговаря археологът. В ръката си мумията имаше папирус, на който преди да се разпадне разчетох надпис: залагам 10 000 шекела на Голиат.

0: Все много градусов. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Като дете исках да стана космонавт, а сега просто искам да стане петък.

¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Съпруг на блондинка се прибира внезапно от командировка и гледа в семейното легло гол мъж. Отваря гардероба, вътре русата му жена.

0: само покоса. Съпругът леко изнервен. Скъпа, не запомни ли най-после? Колко пъти да ти повтарям? Не ти! Той трябва да се крие!
1: Градусчета!
0: Застанал веднъж Алберт Айнщайн гол пред леглото на жена си и гордо посочвайки надолу казал: голям е, нали? А тя отговорила: относително, Алберт, относително.
1: Градусчета!
0: Две блондинки си говорят. Мъцка разправят, че мъжът ти заминал за Холандия със секретарката си. Лъжат, проверих. Той замина за Холандия, а тя за Нидерландия.
1: Градусчета!
0: Швейцарските Алпи. Ултраскъп ресторант с разкошна тераса надвиснала над пропаст. На масата до самия парапет седи невзрачен човек в костюм на Армани. До него съндък с часовници Патек Филип. Човекът бавно вади часовници от съндъка, хвърля ги в пропаста и печално проследява полета им в бездната. Любопитен посетител пита обер-келнера какво се случва. О, мусю, така е трети ден вече. Това е руски олигарх в меланхолия. Гледа как времето отлита.
1: Градусчета!
0: Братчет, е газ и кошмара сънувах. Сънувах, че Клаудия Шифър, Памела Андерсън, Анджелина Джоли и жена ми Костадинка се бият коя да спи с мен. И що да е кошмар? Щот Костадинка победи.
1: Градусчета!
0: Подслушан разговор от съседната маса. Пухчо, ама нали с презерватив не е изневяра? Да бе, а с заглушител не е убийство.

0: ¡Quedamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Говорят си двама рибари. Представяш ли си, с нощи сънувам, че съм на брега заедно с Карлет Йохансон и наоколо никой. И кво? И аз майна фащам 4 кила шаран, а тя... А на нея май на грамни кълве.
1: Градусчета.
0: Влиза млада сочна блондинка при джипито си и се оплаква. Докторе, не знам какво ми става, ама като си сваля сутиена и гърдите ми се повдигат. Странно. Съблечете се и ми покажете. Блондинката сваля сутиена и наистина гърдите се повдигат. Докторе, каква ми е диагнозата? Така, замисля се докторът. На първо място установявам, че това навдигане е заразно.
1: Градусчета!
0: Пияният капитан на руския ледоразбивач Арктика не можа да спре на време и така неволно присъедини кораба към територията на Норвегия.
1: Градусчета!
0: И стигнал юнакът до един грамаден камък, а на камъка пишело: Вие се намирате в десния бъбрек на змея.
1: Градусчета!
0: Странно място е светът. Пицата е кръгла, кутията е квадратна, а парчетата е са триъгълни.
1: Градусчета!
0: На 9 май в 5-звезден all-inclusive хотел в Кошадаса петима пияни руски курортисти в продължение на 5 часа яростно браниха шведската маса от настъпващите пълчища немски туристи.
1: Градусчета!
0: Времето е материална субстанция, според подслушаното в кръчма. Пичове, отдавна ли дойдохте? Преди 7 ръки има една.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Ало, клубът на параноиците ли е? А вие кой сте и защо питате?

0: къде я докарахме, питам аз. До кривата круша, вика колегата
1: Симеонов.
0: Бабината ти Тренкина, възразявам културно аз. Докарахме я точно до където трябва. До онази тенка червена линия, където програмното време свършва, идва време да отбележим, че през изминалите 60 минути пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев. Музиката излъска и подреди
2: музикалният екип на Радио Пловдив.
0: А звукът през цялото време се подчиняваше безпрекословно на саунд.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Това беше всичко.

рубрика «От дума на дума». Приятно ни е да ви поканим и заедно да последим следващите 2 часа с любимите ви народни изпълнители, без значение къде и с кого ни слушате. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, както и дежурния ни екип. Приятни фолклорни минути ви пожелаваме на тези вълни.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Добре заварил. Много години не се спомням колко вече, но много ми е приятно, че се намирам в радио Пловдив и при тебе.
1: Как стана твоето първо участие тук? Разбирам, че поканата е била от Веселина Каналева още през кога? 80-те години?
0: 80-те години, да. Mm-hmm. Бях с колеги основали ансамбъл в град Златоград и съвсем случайно по шофьора на автобуса ми идва покана с телефонния номер на Радио Пловдив, на който аз позвънях и дойдох специално в Радио Пловдив да се отзова, да се видим и така тръгна моя творчески път от тогава.
1: Всъщност някой те е чул, забелязал от радиото на някакъв събор ли? Как е станало? Как сте открили?
0: Ами шофьора на автобуса в Златоград си е пуснал някаква касетка с мои песни, след което Веселина Каналева е пътувала в автобуса и попитала шофьора на автобуса кой е той певец, как се казва, а шофьора случайно пък, може би и не случайно, ме познавала и казала: аз го знам това момче, познавам го, може ли да му оставите този телефон и да, когато реши да дойде в Радио Пловдив, да се обади на Веселина Каналева.
1: Да, и тогава идваш тук и правиш записи на кои песни?
0: Ами родопски песни, мисля си, че с Бай Тасо, Анастас Иванов, с него дойдохме, направихме даже дългосвираща плоча. Към Цека Сели беше, не си спомням точно как. Тогава дойдох да направих първите си записи в Радио Пловдив, после с Иван Милев направихме тук в Радио Пловдив записи и така тръгна моят творчески път от Радио Пловдив.

0: когато гостуваме в Странджа, няма как да не се срещнем с едни от любимите и доказали се вече през годините народни изпълнители, които са успяли с песните си така да вникнат, да пленят сърцето и душата на човек. Един от тези изпълнители е Жечка Сланинкова и на мен много ми е приятно да се видим сега. Здравейте!
1: Здравейте! И на мен ми е много приятно да се срещнем, че малко много не се срещаме често с теб, да ти кажа.
0: Така е, но вие имате богата творческа дейност, особено пък тази година, която е ознаменувана и с юбилей. Не знам откъде да започнем разговора. Може би от тук. Защо Сланинкова? Откъде идва тази фамилия?
1: Сланинкова ми е... И аз не мога да ти дам обяснение, но така си е фамилията от едно време. От моя си дядо, от прадядо Сланинкови.
0: А тя идва от село?
1: От село Инджево и Вода, където е моето родно село. Както казвам, че това е сърцето на Странджа. Това село се намира точно в сърцето. Между Малко Търново, между Граматиково, така и ние сме в средата.
0: И точно там, където са и корените, оттам излизат и тези песни. Казва, че Жечка Сланинкова знае безброй бавни странджански песни. Истина ли е това?
1: Така е, да ти кажа. Макар, че бавните са много трудни песни. Те са много хубави, но много са и трудни за изпълнение. Но е пък е много хубава и мелодична. Затова казвам, че някога македонската песен, как се върви сега, нали, се пее много, защото е по-достъпна до хората. А пък странджанската хемия хубава, пък е трудна за изпълнение. Така че...
2: Много трудна орнаментика.
1: Еми да, това е орнаментиката на странджанската. Защото не е като тракийското. Тракийското си има друга орнаментика, вие знаете, нали? Пък при нас той си едно такова вибрато, което си идва отвътре.
0: Аз бях свидетел от тези дни как ви аплодираха хората, как се радваха на вашите изпълнения. И като се заговорихме за тази юбилейна годишнина, вие отпразнувахте с много ваши колеги, с много ваши приятели. Да кажем ли колко са тези години вече на сцената?
1: Ще кажа, 35 години от моето творчество. Давала съм много интервюта от кога съм започвала, какво съм правила, да не се връщаме назад, да се повтаряме. На 5 юли отбелязах моя 35 годишен юбилей. Наистина се получи в Летния театър в град Бургас. Летния театър беше препълнен с много хора. Мои колеги от оркестър Гергьов Ден с Васко Денев и неговите колеги, само млади момчета, млади талантливи, с солистите също млади. Подбирам се, хем млади, хем талантливи. И така, че като Ваня Вълкова, Таня Маринова, Севдалин Бакларев от Родопите, малко имаме Тракия, Родопи, Странджа, така размешано, получи се нещо страхотно. 3 часа концерт в Летния театър. Аплодисменти имаше много и за родопския певец Бакларев, че много го харесаха. Друго покрай концерта, много хубаво, хубаво се получи.
0: Абе, за един концерт, за който още се говори, който хората споминават още с добро. Ти каза, че така богат и дълъг творчески път, който много пъти си го споминавала пред слушателите. Но нека да припомним поне някои от най-ярките моменти в този житейски и творчески път. Това е, може би, музикалната закваска в твоя род,
1: да.
0: Музикалното училище, което завършваш, и какво още?
1: Да.
0: Кои са най-интересните моменти от този живот?
1: Най-интересното е да не казвам, както казват от дете, точно от дете

0: стоя да не казвам, както казват от дете, точно от дете, точно от дете. От дете съм се започнала да пея, да, но на 12 години, когато се явявахме в Странджа, имаше на две места може да се явиш. Босна, местността Босна и Странджа пее и Петрова Нива, която тази Петрова Нива и до ден днешен се провежда. От тази Петрова Нива, от тази Босна, аз съм тръгнала да се развивам напред. От Босна заминах за третия национален събор в Копривщица, това, което е по-голямо. Бях отличена с златен медал. Първите два записа, които направихме в радиоколата, даже в Копривщица. В Копривщица се движеше радиокола от София, която, който е така, нали, по-изявен добър, да направи направо записи. Оттам вече в кандидатствах в средното музикално училище. И там има малко пънки, те са много интересни, ама да не ги разправяме, да влизаме в детайли. Как...
1: Ама те са наистина интересни. Как на първия тур не успяваш да влезеш и после така съдбата ти се усмихва.
0: Ами така е, да. Аз заедно с моя колега Стойко Желясков Георгиев, той от Еркеч, свири на гайда много добре. И аз пеене. И в по пеене 6, по солфеж 2. И не може, нали... Няма да съм приета, получавам се документите, връщам се в Бургас, ще започвам някъде другаде да уча. И само след една седмица се откриваше най-новия хотел и най-големия хотел България в Бургас. И на откриването присъстваше Тодор Живков. Съвръщаме се назад малко. Тодор Живков, запяхме му, аз запях една песен, той дойде до мен и ми каза, а ти, моето момиче, къде учиш ли, ще учиш ли? И аз му казвам, да, аз кандидатствах в музикалното в Котел, но по пеене имам 6, по солфеж 2, защото в моето село Инджево и Вода, къде солфеж? И няма прехът и така, че какво направи този човек, какво не направи, минаха една седмица, получавам писмото, че съм приета. И така, че благодарение на него, Бог да го прости, Тодор Живков, благодарение на него, аз завърших музикалното училище в Котел.
1: Явно, че и тези големци сте успели да прините с песента и с гласа. Кой е в семейството?
0: Просто е почина скоро. Баща ми пее и моята прабаба. Даже тя се е казвала Бърза, баба Бърза, и се е наричали в село Песнопойката. Явно, наистина се предава от прабаби, дядовци.

0: Но тук до теб е и съпруга ти, да. Румен Мутафчиев. И ако трябва да направим една връзка между Родопите и между Странджа, винага я правим чрез вас.
1: Аз само това забравих, че от по-интересните неща, че сме били около 3 години и половина в Широка Лъка в музикалното училище. Бяхме преподаватели двамата, той е покавал, той ще каже след малко и той няколко приказки. Той е покавал, аз по народно пеене. И там даже ни се роди и голямата дъщеря, тъй че за Широка Лъка пък нямам приказки, нямам думи от хубави хора, от които са държали всички на мене. И там даже ме наричаха Черофикълче. Тоест, както казва и Жоро Енакиев, Славиче. Както тук, нали, по Бургас Слави, там Черофикълче. Така че и там ме приемаха много добре.
0: В село Джурково, над Лъки, да. Там е пък родното място на Румен Мутафчиев и сте 4 деца. В семейството.
2: 4 деца сме. Лека импрес на моите родители. Бяхме в голяма беднотия. С овцете, в гората и така израснахме. Но брат ми големе прочете обявата в котел, когато беше се открил, аз съм от втория випуск. И прочете обява, че се открива музикално училище. Пък аз свирих на кавал от татко, лека му пръст съм наследил, в гората с усете. И брат ми каза така, да не влизам в подробности, да те закарам, то се беше взимал нов мотор, искаше да пътува, да излезе от... Пък аз не бях излизал от село. Там, в село. И ме закара в котел, там се срещнах с сина на Сайка Гьокова, известна певица, Иван Гьоков, и с него... Дори още първата вечер останах там, защото имаш подучителен курс и брат ме остави. И с него станахме приятели и така кандидатствахме и ме приеха в котел. След приемането ми, татко ми казваше така, ако не учиш, ще пасе с овцете. Как да не учиш? Учах добър ученик, имаше мои съученици, кавалджията на Добрич и Родан Великов. Той знаеше да свири, ми помагаше, така и покрай тях. И нямах проблеми и там завърших. И след завършването, там дойде заповед от Добри Журов да отивам лектор да преподавам. Та още от казармата съм бил учител и след това се върнах в котел и преподавах. И най-добрите кавалджи в България, като Кръсто Димов, който е в радиото, като Теодосий Спасов, аз му нареждах пръстите, защото той кандидатства и беше с обратна постановка и той винаги на всяко предаване споменава моето име, че е благодарен на Румен Мутафчиев, който ми нареждаше пръстите и той си го казва. Панайот Атанасов, Сливенски ансамбъл сега в момента, Николай Докторов от Варна и така.
0: Това са все любопитни и много интересни моменти от твоя житейски път, но наистина това е много любопитно, че след завършването на музикалното училище в Котел ставаш и преподавател в него. Значи си бил много упорит човек.
2: Преподавател бях. Бай Жоро, който е работил с първия редактор на

Шофе, той беше директор. Трябва да ви кажа, че той е един от музикант от най-щастливите. Този човек беше енциклопедия в народната музика. Работил съм и с Валкана Стоянова, Никола Ганчев, аз ги посрещах от Радио София. Те идваха лектори, аз ги уходих на рейса и ги посрещах. Байжор каза, ти си по-млад. Отива и ги посрещах и ги настанявах там в котел, където имаха къща, училището за тях. И бях корепетитор на Валкана Стоянова. Това е, трябва да ви кажа, много малко музиканти може да се похвалят с такива щастливи моменти.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
0: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
3: И те ме изненадаха, като ме помолиха аз да сготвя нещо. Аз, нали, уж се славя, че не мога да готвя. Можела съм хубаво да пея, па не можела съм да готвя. И аз викам, Коси, я чакай, аз ви направя една, така, един обяд. Той вика, какво ще ни сготвиш? Викам, има ли нещо тук из хладилника? Добре. Видяхме, че има малко така сланинка, малко наденичка. И видях, че в градината има лук, пресен лук. И набрах малко лук. Надробих го хубавичко, надробих и месцето, сложихме го в един гювеч и така го приготвихме. Отгоре, разбира се, сложихме яйчица на края и стана един хубав обяд.
4: От нищо нещо.
3: От нищо нещо направихме, както викаше Ева Георгиева. Ти имаш много неща в хладилника, пък нищо не можеш да направиш. И ето, че и аз можах пък от нищо нещо да направя.
4: Държа да кажа на слушателите, че се виждаме на този фолклорен фестивал във Варна, но тази година, която се задава, е юбилейна за Янка Рубкина и няма как да ни отбележите подобаващо с концерти, може би с нещо по-специално. Какво сте замислили?
3: Ами, искаме да направим доста концерти из страната. Даже имаме покана извън страната за концерти. Единият голям концерт, който ще бъде в Бургас на 22 октомври. Имаме и други концерти, както казах, в други градове. Така също кипърското правителство имам отправена покана от Кипър да ми направят и там

Аз също кипърското правителство имам отправена покана от Кипър да ми направят и там юбилеен концерт. Това, което мен много ме радва, защото преди много години, 74-та, мисля, беше годината, когато аз бях на господин Макариус, тяхния президент, и наскоро, когато бях в Кипър, пак ме заведаха на неговия паметник, където положих цветя. Така че те много ме обичат, много ме уважават. И с наши колеги от България също, Златка Ставрева,

0: София. Виждам, че сте навсякъде в страната по тези фестивали, конкурси, надпяванията, дори в чужбина. Пътувате на колела?
1: Да, много пътувам. Това ми харесва и на мен. Отдавна съм си го избрала този път. Не ми тежи нищо. И когато съм свободна, журирам. Избираме големите таланти на България. Много съм щастлива. Най-важното, което искам да кажа за мен, е това, че години наред аз пях у нас и по света на много хора, но не можах да се насладя на да се нагледам, да се наслушам на хубавата българска народна музика и на хубавите костюми. И затова от време на време се просълзявам. Доста хора се изненадват, учудват се, защо понякога така си поплаквам малко, но от радост, от голяма радост. Никой не може, може би, да разбере какво става в мен, защото само аз мога да го почувствам и само аз мога да кажа. Защото всяко цветче на престилката, всеки глас, който слушам, как извайват песните, как изсвирват музиката на гадулка, на акордеон, на кавал. Нашите колеги, това на мен ми топли душата. И ето и сега какъв гердан ми подариха. Хубав. Да, аз гердани имам пълни куфари, но това за мен ще остане един голям спомен, който ще остане сувенир от една наша певица тук от фестивала и ще го запазя в нашата къща музей, може би ще правя след време.
0: Този сезон е толкова красив и толкова наситен с ето точно такива събития, като това, на което сме в момента. Сигурно очаквате и фолклорен венец Божура, там в Средец, където всяка година сте, това и роден край.
1: Да, тази година пак ще бъда в журито. След това изпълняваме по няколко песни с колегите, с наградените. Използвам случая, си отиваме до село. Постоявам по няколко дни там. Попяваме се с моите хора от селото. И тъй като вече има и клуб, това е първия клуб на живо на човек да се направи на името. И аз съм много щастлива, че съм първата певица, която на живот чух името си. И да видях да бъде изписано на клуб Янка Рубкина, село Богданово, Бургаско. Така че аз съм една много щастлива певица.
0: Може би точно тук трябва да поздравим Мария Шивачева, един много ден човек, който събра историята на вашето село.
1: Точно така. Аз искам да й благодаря чрез нашето радио, вашето радио, чрез теб, за това, че тя се потруди и направи една голяма, прекрасна книга, в която има написани много, много интересни неща за нашето село, за музиката, за работата на трудолюбивите хора. Много снимков материал постави. Ние имаме много големи личности, които са излезли от моето село, така че да бъде жива и здрава и ако може да напише още някоя друга книга.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Продължават процесуално следствените действия край Кардам, където падна дрон, влязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщи МВР. По първоначални данни се касае за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главната дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, който пристигна в Кардам.
2: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Майя. Имало е такъв случай и в турския град Самсун, и в прибалтийските държави. Още от 31 юли, в резултат на зачесилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиациите. Борбата с дронови е много трудно поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове е много трудна.
3: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
2: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
1: Каза началник на отбраната адмирал Емил Евтимов пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Във връзка с случая с взривилия се на територията на България украински дрон, българското външно министерство извикало на среща посланничката на Украина Онас Олесия Илашчук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви тази вечер пред журналисти в Киев говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняването на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Тихий отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украина и че бързото и прекратяване е от решаващо значение за гарантирането на регионалната сигурност. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения заради инцидента с дрона съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече предприема нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколкото случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
4: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
1: Каза военният министър Димитър Стоянов. От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че инциденти като днешното навлизане на дрон в българското въздушно пространство, България ще обсъди с партньорите си от НАТО.
5: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
1: Каза премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военно сътрудничество.
6: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни.

0: и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
1: Каза Вучич. Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев. Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство. Булдозер ще бъде изпратен на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства и заплашва да стигне до смесена гора и към съседното село Сопово, съобщи за БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгоряла до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастването. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Спорт с Борислав Нинов.
3: Отборът на ЦСКА 1948 победи като гост Локомотив София с 3-1 в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. Головете бяха отбелязани през второто полувреме за ЦСКА Елиас Франко и Масиел 2, а за Локомотив Спас Делев. Другият матч от програмата на кръга днес, Дунав Арда, започва в Русе в 21 часа и 15 минути. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на матча с борът с Чемпионската лига в София. Юношеският национал на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч в индонезийската столица Джакарта. В други проверки в Пърт Австралия Интер Ювентус 2-1, в Гьотеборг Пари Сен Жермен, Манчестър Юнайтед 1-1. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратния носител на златната топка, Лионел Меси е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Причината за смъртта не се разкрива. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейското първенство в Б-дивизия, което се провежда в румънския град Тулча. В среща за разпределение на позициите от 5 до 8 българските баскетболистки отстъпиха на Гърция с 65 на 67 точки. Изабела Шиникова се класира за финала на турнира по тенис в Оренсе, Испания. Шиникова победи на полуфиналите Брит Дупре от Нидерландия с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3. Финали за Денислава Глушкова на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех с 2 на 0 сета над колумбийката Мария Ерасол.
1: Към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 23 градуса в Перник до 30 в Видин, Пловдив, Кърджали и Ямбол. В момента в София е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през утрешния ден слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от север-североизток.

0: ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в югозападна и централна южна, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Донската равнина и източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Струма в посока София при 129-я километър. От 18 часа до този момент движението там се осъществяваше в аварийната лента заради катастрофа. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Днес изпълняваме вашите музикални желания, получени чрез писмата ви точно тук в Радио Пловдив. Адреса е Пловдив, улица Дундуков, Корсаков, номер 2 за нашите фолклорни срещи. Стигнахме и до нашата музикална загадка. Кой е изпълнителя, какво знаете за него и кои са вашите любими песни в негово изпълнение? Писмата ви очакваме до следващата седмица на адреса на Радио Пловдив, който казах преди малко. А този от вас, който най-пълно ни изпрати отговор, ще получи компакт диск с българска народна музика. Слушайте внимателно и успех!

0: Убеден съм, че разпознахте тази популярна тракийска песен, уважаеми слушатели. Песен изпълнена от един незабравим глас и едно незабравимо име. Недялка Керанова, певицата определена като уникално явление в българската музика, позната на няколко поколения българи. Певица, израснала в бедно селско семейство, но достигнала звездна певческа кариера през втората половина на 20 век. Посрещана и аплодирана от хиляди почитатели на тракийската песен, скъп гост на семейни празници, селищни събори, както и в най-големите концертни зали. Справо наричана царица на сватбарската музика, Недялка Керанова притежава феноменални гласови възможности, които достигат високо певческо майсторство, ненадминато и до днес. 22 години след нейната кончина, думите и музиката в следващите минути ни отвеждат в познатия, непознат свят на Недялка Керанова. Благодарение на един запазен разговор с певицата на журналиста Николай Чапански от Радио Пловдив. Част от това последно интервю се излъчва за първи път по Българското национално радио.
1: Аз съм от едно малко селце, което се намира до Хасковски минерални бани на 2 км, Татарево. Пришожам от бедно семейство, баща ми и майка ми на времето разполагаха с 20 декара ниви. Баща ми беше музикант, свърше по сватби, имаше собствен състав, беше солист в оркестра на Рамадан Лолов. Тези неща са важни да ги кажа, защото всъщност всичко това е преминало и през моето детство. С много голям зор всъщност, да не обяснявам с малки детайли как е било моето заминаване в концертна дирекция Хасково. Започнах с големия оркестър, с Първомайската народна група, с Стойчо Кузьмов, с Садовски народния оркестър. И след това, като дойдох тук в Пловдив, Иван Кавалжиев, който беше диригент на държавния ансамбъл в София и направи народен състав с Леновски народния оркестър. И тръгнах, обаче пътуваните турнета много ме уморяваха. И не обичах да си сменям всеки ден леглото от хотел на хотел, като нарите всъщност.
0: Пътя на Недялка Керанова към професионалната сцена.
1: Имаше едно предаване по радио Стара Загора, Радио Вести. Чух, че Пловдивския ансамбъл към Окръжен народен съвет набира певци и певици, танцори и танцорки. Баща ми ми разреши, всъщност дойдох тук до Пловдив. Всъщност се приеха като солистка на ансамбъла. Имахме един концерт в театъра и като се разобличах в гримьорната, разгримирах

някой почука на вратата и влезе един така една авторитетна фигура и казва: добър ден, аз съм Филип Кутев. Ако желаеш да дойдеш в моя ансамбъл, ела и ще приема веднага ансамбъла ни. Поглазна се от това нещо и отивам в София държавния ансамбъл. И на 1 май 60-та година аз бях в София и на 3 май бях вече на работа в ансамбъла. И всъщност аз там съм направила най-фаталната си грешка в моя живот.

0: следват първите записи в националното радио.
1: Имаше един велик човек в Радио София, отдел народна музика Жоро Бояджиев, който дойде в ансамбъла, каза: коя Недялка Киранова? Много слаба бях. Порядъка бях на 40-45 кг. Абе, вика, момиче, ти къде се крие този глас, където пееш? Казва: ние ти нямаш записи в радиото, но че много писма, които желаят да чуят твоите песни, нали? Утре ти каня да дойш в радиото. Направо сутринта рано бях в Радио София и оркестра на Коста Колев. Сегашните музиканти репетират, не знам какво, тогава с една репетиция всъщност да уточним гамата. Първи ми запис в Радио София е Мама е Радка Годила. 4 песни записах: Мама е Радка Годила, Караджат Морусанки, Хранила мама гледала и Драгон беше Малимо, песен, която бях научила от известния кавалжия Досим Милков, държане на ансамбъл.

април месец направих записите. Към края на април, на 1 май, бях поканена в Новия извор с Садовски народен оркестър, пеех на празника на 1 май и точно на обяд бяха излъчени моите 4 песни. Тогава се чух за първи път по радиото. От тогава направих много записи от порядъка на 280 песни. Колкото пъти се чуя по радиото, винаги, ето и до днес днешно вече съм на 54 години, винаги се намирам грешка в изпълнението на песните си. Мисля, че нещо не съм доизпяла, нещо не съм го направила както трябва. Тракийската песен иска клубици въздух, за да бъде изпълнен както трябва, защото без наситена орнаментика, украсяване на мелодията, тракийската песен не е песен. И точно зато и аз слагам на първо место тракийската песен, защото тя е най-трудна за изпълнение.

Винаги в моята работа съм се държала като професионалистка. И ако отидеш в Чешнегирово или пък сега до лакъцата съм права на ног, Христо Милево, Паповец и така нататък, ще кажа така. Керанова е един намръщен човек. Елена Веце, Колю, много пъти ми е казвал, не ли, усмихи се малко така като пееш. Защо трябва да се усмихвам? Аз ако почнал се усмихвам, постановката на пеенето е в устата, но се излиза от гърлото. Обаче, предварително мина

Възможно е изпълнението ми и го изпълнявам пред устата. Аз сега ще смея ли, ще пея. Взема микрофона, аз дори не гледам публиката. Аз се гледам някъде там и си мисля за песента. Спомени весели нямам. Имало е и съм добре дошла, и незаменимата Недялка Киранова, и най-хубавото место на масата в техния

просто като наблюдавам сегашните млади, така наречени изпълнители, защото народен певец, това е голямо звание. А те се оказват народен певец, народна певица на добър ден. Той не знае откъде се влиза в радиото, Балкантон и народна певица, народен певец. Селските момичета и момчета по-не оценят народната песен. Повече са се интересували от града деца. Аз съм го снимала, да? Спирате на главната. Истин дел кран, аз съм. Много харесвам вашите песни, може и на автограф. Изкарва едно тефтерче, така, да се разпише така. Нека му откресте ви от Пловдив, от Карлово. Всеки цени това, което го няма.

0: Около трябва днес Недялка Киранова да е отново на 13 години и да избира пътя за народното пеене. Какво би избрала?
1: Ако сега стана 13 години и ако съм в тази атмосфера, която съм била, нали? На 13 години съм, в моето сложим се, в моето семейство. Ще си избира една хубава професия. Ще стане или шивачка, или нещо така, което да се работи вкъщи. Пеене нямаше да го избира.
0: Защо?
1: Защото просто много огорчение съм получила по отношение на моята професия. Признателност от никой. Завис много, без да има покритие. Е така, като ме видят, понеже аз обичам така да се излезна, да се седна с приятели. Така, приятели нямам дори. Аз много обичам да бъда сама. Като знаеш, имам внук.
0: Антони музикант?
1: Не, никога. Антония беше почти готова певица. И казах, Антония, ако ме уважаваш и обичаш като майка, до тук. Може да се интересуваш от българския фолклор, може да се пишеш песни, записки да се водиш, да се пееш. И сега вече ме на кой да пей.

0: Спомена за голямата Недялка Керанова като певица, майка и баба днес пази семейството и в Пловдив. Особено сантиментален за нейната дъщеря Антония.
1: Моя личен живот протече така, че се омъжих много млада и създадах много рано семейство. Изцяло се отдадах на семейството си и след нейната смърт всъщност осъзнах, чия дъщеря съм. Започнах да ценя най-малките неща в живота. Това, което тя винаги ме учила. Да се радваш на птичките, на слънцето, на това, че изобщо си на крака. Това ме е учила цял живот.
0: Какво споделят ваши познати на семейството ви? Интересуват ли се изобщо от нейния живот, от нейното творчество?
1: От творчеството се интересуват професионалистите, но обикновено хората обичат да ровят в личния живот на известни хора. Тя беше натоварена с много човешки съдби през целия си живот. Не можеш да си артист и да не те контролира по някакъв начин публиката. А пък и най-малкото, като са вникни в текстовете на песните, които пее. Това, което пее, тя го изживява. Аз много пъти съм забелязвала как пее по време на отсвира почва да плаче. Защото знам песните от кой ги е заучавала, как ги е заучавала. Това е свързано и с дядо ми. Основно нейният репертуар идва от него, той е цигуар. А пък неговите песни бяха много тежки, като текстове, като излъчване, като съдби, които се приплитат. Оттам се приплитат нейната съдба с самата песен и става една буря от емоции, която може би за това пък и така звучат нейните песни.
0: Според вас, кое е основното, което отличава Недялка Керанова от всички тракийски изпълнители?
1: Като изключа гласът, който е дар от Бог. Това е най-откровеният естествен човек, който познавам. Който може да ти каже в очите абсолютно всичко, както си е едно към едно. Аз съм го приела на 100% от нея, генетично ми е заложено и си пата от тая работа. Истината и само истината. Тя си беше абсолютно народен човек.
0: Вярно ли, че Караджа до Марусанки е посветена на вас?
1: Да. Моето име е в тази песен. Тук е свързано с една много голяма любовна история между майка ми и баща ми. Тя променя текста. Всъщност детето се казва Люцканчо и става изведнъж Антония. Свързано е с много голяма любов, която си е останала неосъществена до края и аз съм плод на тази любов.

0: Аз съм Недялко Рангелов, големият внук на Недялка Керанова, на 23 години.
1: Какво е усещането да бъдеш внук на голямата певица Недялка Керанова?
0: Още не мога да кажа с точност какво е. Опитам се да го осъзная. Все пак това е една голяма личност, която не е лесно просто да бъде осъзнато. Аз имам само един спомен и то е как сме в апартамента в Тракия. Тя просто се прибира и ме взе в нея. Аз

0: винаги седях в нея. Бил съм прекалено малък.
1: Ваши връстници интересуват ли се от това, че вие сте внук на Недялка Керанова?
0: Да, интересували се, но повърхностно. Дали истина, че е пяла по толкова много време без да почива, за определени песни са ме питали, но това е, не са задълбочавали с нещо по-конкретно. Сигурно са имали въпроси към майка, но към мен конкретно не. Mm-hmm.
1: Майка ви какво ви е разказвала за баба ви?
0: Че е била добър човек, че е обичала живота като цяло. И ми е много гадно, че толкова малко време съм имал с нея. То почти е неосъзнато, тъй като съм бил на 2 годинки. Имам един специален поздрав към Неделчо Василев от Ямбол. Този човек има музей в собствената си къща и има специален кът на баба ми. Съветвам всеки, който има време, да го посети.
1: И чуе поне една песен на Недялка Керанова.
0: Да, поне една.

0: Недялка Киранова ни напуска твърде рано. Едва навършила 55 години. Преживяла звездна изпълнителска кариера и тежка житейска съдба. Специалисти казват, че нейната смърт слага край на една истинска революция в сватбарското народно пеене. Това потвърждават и думите на известния кларинетист професор Петко Радев и Тодор Тодоров, кръстник на нейните внуци.
1: Преди години имаше предаване всеки от изпълнителите да каже кой според него е най-големия певец. Моето мнение за най-добра певица беше Недялка Киранова. Недялка Киранова действително беше едно ненормално явление в нашата народна музика, защото нейните гласови възможности, нейните импровизационни възможности бяха ненадминати, ни са надминати и до ден днешен.
2: Тя има един собствен стил и която и песен да запее, веднага я прави нейна. Изказване на Вълкана Стоянова каза едно време всичките се повлекаха по Недялка Киранова, нито една не можа да я стигни, нали само си обезличиха имената. Недялка Киранова можеше да изкара една сватба не само с народни песни, а песни само от нейния репертуар.
3: Никъде не си иска да ходя. Просто никъде не си иска да ходя. Особено последно време много се спомня, съжалявам, че съм станала Недялка Киранова.
4: Недялка е един оценен глас.
3: Напротив, изобщо не оценен. Изобщо не оценен.
2: За Недялка се говори и пише, докато има България и докато има българи.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Вие слушахте предаването от Дума на дума, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До следващата ни среща ще очакваме писмата ви на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, Корсаков, номер 2. Радио Пловдив и за вашите любими фолклорни срещи. Дочуване от Александър Кочев и Николай Чапански.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

предаването Live по Радио Пловдив днес ще звучат концертни изпълнения на Pink Floyd. Групата няма нужда от представяне, тя е английска, сформирана е в Лондон. Международен успех печелят със своята прогресив и психиделична музика. Философските си текстове, както изключително впечатляващите и богати спектакли на живо, които правят. Това е една от най-успешните и влиятелни банди в историята на популярната музика. От 1996 година Pink Floyd присъстват в американската рок-н-рол зала на славата, а от 2005 и в музикалната зала на славата на Обединеното кралство. Към 2013 година групата е продала повече от 250 милиона записа в целия свят, 74,5 милиона само в Съединените щати. Толкова за сега за Pink Floyd, а сега към концертните им записи. Те са част от албума Is There Anybody Out There? The Wall Live 80-81 година. Това е пълното наименование на албума. За пръв път той излиза през 2000-та година, но записите в него са от обиколката на бандата в подкрепа на албума The Wall през 1980-та и 1981-та година. През 2012-та излезе и ремастерирана версия на този албум. Именно нея ще чуем в

рамките на две предавания по Радио Пловдив. Албумът е двоен, в двата диска се съдържат общо 30 композиции. Ние започнахме да слушаме трак-листа. Чухме Master of the Ceremonies, In the Flesh и The Thin Ice. Сега продължаваме с Another Brick in the Wall Part 1, The Happiest Day of Our Lives и Another Brick in the Wall Part 2.

Pink Floyd е създадена през 1965 година от студентите Сид Барет, Ник Мейсън, Роджер Уотърс и Ричард Райт. Под ръководството на Барет групата добива популярност на експерименталната музикална сцена в края на 60-те години на миналия век. Реализират два успешни сингъла, издават и дебютния си студиен албум The Piper at the Gates of Dawn през 67-ма година. В края на същата година като пети член на бандата се присъединява и Дейвид Гилмор. През 68-ма година Барет напуска Флойд, тогава основен автор на текстове става Роджер Уотърс. Той е и водещ автор на парчетата на групата до средата на 70-те години на миналия век. Негово дело са изключително успешните албуми The Dark Side of the Moon от 73-та, Wish You Were Here 75-та, Animal 77-та, The Wall 79-та и The Final Cut 83-та. Райт напуска Pink Floyd през 79-та година, последва го Уотърс през 85-та. Гилмор и Мейсън продължават като Pink Floyd, от време на време като сешън музикант се включва Райт, а по-късно отново се завръща като член на групата. Два са албумите, които в този състав издава групата, а Momentary Lips of Reason от 87-та и The Division Bell от 94-та година, след което правят турне и групата се разпада. След близо две десетилетия Pink Floyd се събраха повторно през 2005 за участие в благотворителния концерт Live Aid. Появиха се слухове за реюнион, но тези слухове бързо бяха развенчани от Гилмор и Уотърс, които обявиха, че нямат намерение да възраждат бандата. През 2006 година почина Сид Барет, последва го Ричард Райт през 2008, а през 2014 се появи и последния студиен албум на Pink Floyd. За него обаче след малко, а сега музика, ще чуем парчетата Mother, Goodbye Blue Sky, Empty Spaces и What Shall We Do Now?

0: preghe. Prege, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

предаването Live днес слушаме концертни изпълнения на Pink Floyd. През 2014 година излезе последният за сега студиен албум на бандата. Той се нарича The Endless River. Това е 15-ти албум в дискографията на Pink Floyd. Дискът е продуциран от Дейвид Гилмор, Мартин Гловър, Енди Джаксън и Фил Манзанера. Това е първият албум, който излезе след смъртта на кибордиста Ричард Райт. Той участва посмъртно в проекта, описване като лебедова песен за Райт. Групата обяви, че The Endless River е трибют към Ричард Райт, чието клавишни са в сърцето на звука на Pink Floyd.

The Endless River, включва 18 пиеси, с изключение на една единствена, останалите са инструментални композиции. Албумът излезе като стандартно CD, двоен винил, както и в луксозен боксет, който включва допълнителен материал от 39 минути. Още за последния албум на Флойд след малко, а сега отново се насочваме към концертните изпълнения от началото на 80-те години на миналия век. Ще чуем Young Lust и One of My Turns.

след появата на новината за албума на Pink Floyd The Endless River през 2014 година, започнаха нови спекулации за събирането на групата. Те вбесиха бившия фронтмен на Pink Floyd, Роджер Уотърс. В началото Уотърс отклоняваше въпроси, свързани с албума, с репликата «Аз напуснах преди 29 години». Впоследствие обаче музикантът призова тези, които все още си мислят, че той е член на Pink Floyd, да се овладеят. Реакцията му дойде след многократно задавани въпроси, свързани с този албум. В тази връзка тогава Уотърс сподели: някои хора разпитваха жена ми за албума. Те вероятно много са се объркали. Дейвид Гилмор и Ник Мейсън издават албума. Те са групата Pink Floyd. Групата, в която аз не участвам. Аз напуснах преди 29 години. Нямам нищо общо нито с A Momentary Lapse of Reason, нито с The Division Bell, нито съм участвал в турнетата им през 87 и 94 година. Нямам общо и с The Endless River. Хора, толкова ли е сложно да проумеете? Я се съвземете. Така реагира Уотърс относно последния студиен албум на Pink Floyd. А сега ние отново се връщаме към концертните изпълнения на групата от 1980 година. Ще чуем парчетата Don't Leave Me Now, Another Brick in the Wall Part 3, The Last Few Bricks и Goodbye Cruel World.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Вие слушате предаването Live. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова,

ефира на Радио Пловдив и предаването Live днес продължаваме да слушаме концерти на албум от 2024 година. Той е на Ан Уилсън и Трип Ситър и се нарича Life in Concert. Ан Уилсън е основател, водещ вокалист и текстописец на групата Heart. Тя е носител на награда Грами за цялостно творчество, присъства и в рок и рол залата на славата. През 2023 година Ан Уилсън издаде соло албум Another Door. Именно парчето от него изпълнява певицата на концерта, който звучи в предаването Live, но тя пее и част от най-големите си хитове, включително Barracuda, Crazy on You и Magic Man. Уилсън и нейната група Trip Sitter също изпълняват няколко класически песни на Led Zeppelin. След листа на концерта присъстват 18 парчета, половината от тях чухме миналата седмица, останалите ще прозвучат днес. Предаването стартирахме с Rain of Hell, а сега наред са Immigrant Song на Led Zeppelin и Miss One and Only.

0: Thank you.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

The Heart Ann Wilson. Heart записват първия си албум Dreamboat Annie в Ванкувър през 1975 година. Той е издаден в Съединените щати през 76-та, като песента Magic Man става първият топ 10 хит на Heart в Съединените щати, достигайки номер 9 в Billboard Hot 100. Другото парче от албума Crazy on You достига до номер 35. И двете песни са написани съвместно от Ани Нанси Уилсън. През 77-ма излиза Little Queen, а през 78-ма Dog and Butterfly. През 1986 година These Dreams се изкачва на номер 1 в Billboard Hot 100. 92-а Уилсън се появява в EP на Alice in Chains, а в средата на 90-те години на 20 век сестрите Уилсън основават и звукозаписно студио Bad Animals в Сиатъл. След малко продължаваме с соловата кариера на Уилсън, а сега отново поглед към концертните записи, ще чуем Crazy on You, Straight on и Let's Dance.

ефира на Радио Пловдив продължаваме с Сам Уилсън. Първият ти солов албум Hope and Glory е издаден на 11 септември 2007 година. Hope and Glory включва гост музиканти. Те са Елтън Джон, Кейди Ланг, Алисън Краус, Гипи Редхен, Уилсън, Шон Колвин, Руфас Уейнрайт, Уинона Джъд и Даян Картер. В албума участва и сестрата на Ан, Нанси Уилсън. Към проекта бяха издадени три сингъла Little Problems, Little Lies, Isolation и кавър на Immigrant Song на Led Zeppelin, песен, която ние чухме в началото на предаването. Продължаваме да следим хронологично изявите на Ан Уилсън. През ноември 2012 година тя пя в началото на футболния матч между Dallas Cowboys и Washington Redskins на Деня на Благодарността, като изпя оригинален аранжимент на The Star Spangled Banner, придружено от симфоничния оркестър на Далас. Сестрите Уилсън свириха и в Кенеди Център в чест на Лед Цепелин на 2 декември 2012. На събитието присъстваха тримата живи членове на Лед Цепелин, Робърт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс. The Уилсънс изпълниха Stairway to Heaven, подкрепени от оркестър и хор и с участието на барабаниста Джейсън Бонъм, който пък е син на починалия барабанист на Лед Цепелин, Джон Бонъм. За малко прекъсваме с информацията, за да послушаме музика. Ще чуем Alone и Going to California.

0: Thank you.
1: Слушате предаването Live по Радио Пловдив, а в него звучат концертни изпълнения на Ан Уилсън и нейната група Trip Sitter. През 2012 година певицата получава звезда на холивудската алея на славата. През 2015 издава първото си EP The Ann Wilson Thing, а през 2017 излиза и филм за Ан Уилсън, Ан Уилсън на фокус. Той включва интимно интервю, записано в дома и от Крис Кейн. Включени са и 20 изпълнения на песни на живо от спирката на турнето на Ан Уилсън в Уилмингтън, Северна Каролина, на 21 март 2017 година. Втория си студиен албум Immortal, половинката на Харт издава през 2018. Албумът включва 10 песни, от които кавари и отдават почет на влиянията на приятелите на Уилсън. Отново албум с кавари, наречен Fierce Bliss, Ан Уилсън издава и през 2022 година, а албум с оригинален материал заедно с групата Trip Sitter излиза през 2023. Именно в подкрепа на този албум е и концертът, който днес звучи по Радио Пловдив. И преди да чуем и последните изпълнения от него, още малко за Ан Уилсън. Като дете, Уилсън е била тормозена заради наднорменото си тегло. Тя разкрива, че през 70-те и началото на 80-те гладувала и използвала хапчета за отслабване. По времето, когато Харт се завръщат на сцената в средата на 80-те, тя е натрупала значително тегло, страхувайки се, че физиката на вокалистката на Харт ще компрометира имиджа на групата. Ръководителите на звукозаписната компания и членовете на групата започват да я притискат до слабне. В музикалните видеоклипове често е снимана от ъглите на камерата, дрехите ѝ се подбират така, че да изглежда по-слаба. Съответно, повече внимание се поставя върху по-стройната сестра на Нанси. Уилсън казва, че поради негативната публичност около нейното тегло е започнала да страда от пристъпи на паник-атаки. През 2002 година тя претърпява операция за отслабване с регулируема стомашна лента, а през ноември 2009 Уилсън колабира. Лекарите установили, че има чернодробно заболяване в резултат на алкохолизъм. Въпреки че след осиновяването на дъщеря си е спряла да използва други наркотици, тя увеличила консумацията на алкохол. В крайна сметка Ан се подлага на терапия. В автобиографията на групата от 2012 година Уилсън разкрива за своята дългогодишна борба с кокаина и алкохолизма, заявявайки, че е трезва от 2009 година. Сред последните новини за здравословното състояние на Ан Уилсън е, че

През 2024 Уилсън е диагностицирана с рак. Туморът е отстранен хирургически и Харт отложиха турнето до 2025 година, за да може тя да се възстанови. Сега по Радио Пловдив отново се връщаме към Life in Concert, концертния албум на Уилсън и The Trip Sipper. От там остана да чуем още няколко изпълнения.

0: едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Ето и подробностите. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам, съобщи МВР. По първоначални данни става въпрос за дрон примамка, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Едмил Евтимов, който пристигна в Кардам.
1: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун и в прибалтийските държави. Още от 31 юли в резултат на зачислилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиациите. Борбата с дронови е много трудно поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове е много трудна.
2: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
1: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
0: По повод взривилия се дрон, Българското външно министерство е извикало на среща посланничката на Украина у нас, Олесия Илащук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви снощи пред журналисти в Киев, говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Говорителят на Украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения поради инцидента с дрона Съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколко случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
0: От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че България ще осъди и с партньорите си от НАТО инциденти, като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
4: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
0: Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич изтъкна, че не са обсъждали военното сътрудничество.
5: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за

0: откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
1: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
2: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: У нас 24-годишен мъж е бил убит през миналата нощ в Димитроградското село Странско. Задържан е 18-годишния му племенник, с когото са били сезонни работници в селото, потвърдих от полицията. Двамата са от Ямболско и са работили по прибирането на бамя в Димитроградското село заедно и с други свои роднини. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: По първоначална информация, по-рано през деня чичото обиждал младежа и майка му. След като заспал, 18-годишният взел дървен кол и го ударил смъртоносно по главата. Извиканите на място спешни медици установили, че пострадалият е в безсъзнание, като е починал на път за болницата. Свидетел станала съпругата на жертвата, а 18-годишният е направил самопризнание пред полицаите, които в къщата са намерили и дървения кол. Дрегерът на младежа е отчел над 1 промил алкохол. Заедно с други свои роднини, двамата са били настанени в къща в Странско от собственика на бамята, която обработвали, разказа кметът Хубен Пончев, както и че често са употребявали алкохол.
4: Даже от един род били, да ги знам, брат, сили там. Карали са, ударили го и заминал човека. Самите чорбажи идят, едат бамня, имат купени къщи. И в тях къщи те им платят всичко. И тока, и водата, и...
3: 18-годишният е задържан за 24 часа по закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се от прокуратурата да му бъде повдигнато обвинение. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Булдозър ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства, съобщи за Българското национално радио. Началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастване. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана на 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково, край Димитроградския квартал Мариино, и между хармалийските села Браница и Черепово, съобщиха от областната администрация. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов.
6: Към момента и двата пожара са локализирани. Няма опасност за населението, както и за населените места.
3: Вие сте бил на място?
6: Да, на място бях на двата пожара. Още при възникването в квартал Мариново изчаках идването на екипите и от Хасково в квартал Мариново, след което се преместих и към Черепово и Браница.
3: Край Димитроградския квартал Мариново огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. На място остават екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково и районната служба в Димитровград. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. В гасенето участват екипи на районните служби в Свиленград и Харманли, доброволци и служители на Държавното горско стопанство Харманли. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Още два сигнала за пожари е имало днес на територията на община Харманли, за стърнище край село Иваново в сухи треви и по пътя за село Доситеево. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Сигнали за паднали клони дървета има след буря в Монтана. За кратко време се е изсипал обилен дъжд, придружен със силен вятър. Информация от кореспондента Нибла Любо Андреев.
7: Лятна буря премина през Монтана в рамките на 10 минути. Около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен със силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за

0: паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
1: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
0: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Вереница. Докато в Монтана валя дъжд, в района село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
2: Спорт с Борислав Нинов.
3: Победи за гостите в двата матча от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. На стадион Локомотив в столицата, отборът на ЦСКА 1948 надигра Локомотив София с 3-1, а в Русе гостуващият тим на Арда победи Дунав с 2-0. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за 3 провинения на привържениците му по време на матча с Борец от Шампионската лига в София. Юношеският национален футболист на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч, игран в индонезийската столица Джакарта. В други проверки в Пърт, Австралия, Интер, Ювентус 2-1, в Гьотеборг, Пари Сен-Жермен, Манчестър Юнайтед 1-1 и в Будапешта, Ференцварош, Реал Мадрид 1-2. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратният носител на златната топка Лионел Меси, е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Владимир Зографски се класира на 46-то място в състезанието от веригата Гран При по летен ски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австриецът Даниел Чофених. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканиарата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма над състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папое от Румъния.
2: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
4: Добра нощ. В момента температурите в страната са от 21 градуса в Перник, Дупница, Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, Хасково и Кърчали. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, докато над останалата част от страната явленията вече почти затихнаха и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяда и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Владимир Зеленски на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разрази.

0: Газа. По последна информация, пожарът там е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големият пожар край Асеновград, който охвана над 6000 декара от запустелени иви лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Добър вечер, 9 август е, а вие сте с Нощен хоризонт. Мястото, където в тишината на вечерта има време за разговори, които не бързат, за срещи с интересни хора и за теми, които оставят следа. Аз съм Здравко Петров, а зад пулта тази вечер е тон режисьора Победа Лакова. В следващите по-малко от 2 часа ще говорим за музиката, не само като изкуство, което слушаме, а като знания, възпитания и култура. Защото зад всяко истинско изпълнение стоят години труд, дисциплина и образование. Мой гост тази вечер е доктор Денислав Томов, музикант, композитор, музикален педагог и ръководител на музикално-теоретичната група в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Заедно с него ще търсим отговори на важни въпроси. Има ли нужда България от силно музикално образование? Какво губи обществото, когато подценява професионалната подготовка? Защо все по-често се сблъскваме с музикалния дилетантизъм и какви са неговите последици за сцената, за публиката и за културната среда? Очаква ни разговор с аргументи, примери и гледни точки, които, надявам се, ще бъдат интересни както за професионалните музиканти, така и за всички, които вярват, че музикалното изкуство започва с образованието. Останете с нас, започва Нощен хоризонт.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Споделено любимо време с музиката, която няма как да ни остави безразлични, е поне нашия екип, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Семеонов. В първата част днес ми гостува Адриана Бенова, която с чисто сърце и цялата си любов към джазовата музика ни повежда на разходка към вътрешния свят, нейния Inner World, албум, чрез който определено може да се припознаем. Слушайте!

0: Адриана Бенова, преподавател, изпълнител с богат тембър, много топъл и галещ и автор, който предполагам много се вълнува, защото ни допуска в своя вътрешен свят. Здравейте, радвам се, че приехте поканата да бъдете мой гост. Имам вашето позволение да си говорим на ти, вероятно и защото е така подходящо и ще навлезем чрез музиката много дълбоко и съвсем лично в твоя вътрешен свят.
1: Точно така. Здравейте, казвам и на слушателите на Радио Пловдив. Изключително ми е приятно да си поговорим с теб. Да, нека скъсим тази дистанция, защото така или иначе самата музика предполага близост, много, как да кажа, много силна и многоспектърна близост. Затова нека премахнем тези граници и да се усетим по-близки, не само музикално, и в нашия разговор.
0: В тази връзка, лесно ли е да разкажеш за себе си чрез музиката, чрез думите, да се разгореш до толкова, че и музикантите, с които влизаш в студиото, да почувстват твоята емоция и да я предадат точно по начина, по който всяка тема е била в представите ти?
1: От една страна е много лесно, защото в този процес човек е естествен, неподправен, не слага маска. От друга страна обаче е малко плашещо, малко страшно, защото има една своеобразна голота в това да покажеш дълбочината на своите емоции чрез езика на музиката и начина, по който ти възприемаш света без да си го облякал в красиви или други дрехи, каквито и да било. От тази посока погледнато е малко страшно, но знаеш ли, в същото време тогава контактът е толкова интензивен, когато е на концертно ниво, контактът с публиката е изключително силен и интензивен. А вярвам, че когато някой се пусне музиката в албума, също толкова интензивно ще усети целият емоционален заряд, който е излят в записите.
0: Определено е така, аранжиментите са страхотни. Трябва да представим тези невероятни музиканти на високо ниво, без които предполагам, че нямаше да се достигне до тази дълбока емоция.
1: Със сигурност нямаше как да се достигне до каквото и да било. И аз също не се изморявам да ги представям, даже може би прекалено често, в разговора поне три пъти ще го направя. Това са Калин Жечев пиано, Ясен Василев китара, Борис Таслев контрабас, Атанас Попов ударни. И имаме специален гост в две от песните от албума, Владимир Катаров, който записа и тенор саксофон в една от песните, и сопрано саксофон. Мисля, че имам блестящ и световен, би казала, музикален екип, без който нямаше нищо, но нямаше как да водим този разговор днес.
0: Да, още за главната песен Inner World засилва интереса и любопитството ми за цялото издание. Има много грув. Не бих казала, че изцяло джаз албума, една страхотна симбиоза от сол, от R&B. Това ще се убедим и още с песента What If The One е друга песен, която много харесвам. Ще чуят слушателите едни много хубави сола на китара също. Преди да ги чуем, разкажи ми пред какви предизвикателства се наложи да преминеш, за да стигнеш до реализация на този албум? Чисто и финансово, и организационно, предполагам, не е било лесно.
1: Сигурност не е лесно, особено в случай като моя, когато артиста се самопродуцира. В смисъла той се самофинансира, организира целият този процес. Това не е лесно.

Но си мисля, че е хубаво да си ги кажем тези неща. Факт е, че живеем в една, тук в България, в една среда, която не предполага, така някак си не дава кой знае колко големи възможности на самопродуциращите се артисти, без оглед на това с какво точно изкуство са решили да се занимават. Но, колкото и да е трудно, все пак вярвам, че има смисъл, защото това ще даде стимул на младите поколения, няма как да не говоря и като преподавател, разбира се, на младите поколения да придобият смелост да изразяват музикалните си идеи и да знаят, че дори да е трудно, правилните хора има как да се получи, как да се реализира един подобен проект. Вярвам, че емоционалният заряд е толкова силен, че е стимул на всеки един, който се е включил в проекта, и това далеч не са само музикантите, с които записвахме. Много бих искал да спомена едно важно име. Това е Константин Кацарски от Булабок Студио, който също е брилянтен музикант. Между другото, горещо препоръчвам да чуете неговите проекции Блубало, Кокамас Джаз. Отвъд неговия музикален път, той е изключителен тон инженер и при него записахме почти всичко и на него бе поверено смесването и мастерирането на албума. Ето, това е още един човек, който остави своя отпечатък в цялото. Отвъд това, корицата, много искам и за нея да ти разкажа. Корицата използва истинска картина, която е дело на много, много талантлива наша българска художничка. Това е Белиана Стоянова Белия, която съм безкрайно щастлива, че се съгласи да използваме нейна картина за корица на албума. И освен това, тя направи и целият дизайн на физическото копие на диска. Също така в диска има една фотография, която е също на един безкрайно талантлив човек. Това е Радослав Симеонов. Всички мои хубави кадри са негово дело. Държа да отбележа. И един от малкото, не казвам, единствения фотограф, който пред когото аз не застивам в полза Сфинкс, а успявам да съм естествена и неподправена. А това са само няколко човека, които са ангажирани в целия проект и те застават с своите качества, със своя талант и с енергия, която вярвам, че също е резултат от това. Хайде да направим нещо хубаво и смислено заедно. Късметлийка съм.

0: Вие слушате предаването Споделено. Днес ни гостува Адриана Бенова. Аз видях така едни много хубави кадри от премиерата. По една широка усмивка и толкова много заряд. Дори тези снимки съвсем визуално ни карат да почувстваме щастието и тази емоция, която се е случила. Каква беше за теб тази магична вечер, предполагам?
1: Беше съвършена. И то ти го казва човек, който е педант и който принципно не вярва в съвършенството. Никъде и никога. Но вечерта беше съвършена. С всички малки грешки, без които не може, отвъд тях всичко беше наистина перфектно. Контакта с публиката беше нещо, което никога не съм изпитвала, а пък нека да издам на вашите слушатели, аз от 26 години съм на сцена. И никога за този момент не съм изпитвала нещо подобно. Цялата тази любов и подкрепа на всички, които бяха в София Лайф Клуб, която сякаш завъртя една огромна енергийна бомба, която, повярвам, беше даже трудно... Трудно да се смели. И аз продължавам все още да резонирам много силно от целият този заряд. Отвъд тази връзка между всички нас, които споделихме този момент, мисля, че се получи една силно емоционална и красива и малко претенциозно ще прозвучи, но естетически издържана вечер. И поне такава обратна връзка получавам, за което съм много щастлива, защото това беше и така или иначе идеята зад едно такова събитие. Да не е просто едни хора се качват на една сцена и свирват едни песни, а да споделим нещо, което ще бъде неповторимо. И се получи. И беше съвършено.
0: Да,
1: и искам пак и искам още.
0: Желаем много-много още и пред себе си да имаш жадни за подобна музика хора и наистина публика със стойност. Това си заслужава, въпреки трудностите, този път си заслужава, както и заради децата, заради учениците. В момента те откриваме точно в академията и съвсем подходящо да те попитам. Как реши да поемаш по този преподавателския път? Защото знаем, че не всеки изпълнител може да бъде и добър преподавател. Кога откри за себе си, че това е твоето призвание, вероятно?
1: При мен беше малко на шега. Без да подценявам изобщо тази пътека професионална. Започвайки преподавателската си работа, аз не бях сигурна дали това ще е моето. Но абсолютно неусетно, след година-две, осъзнах, че аз не мога повече да съществувам без това в живота ми. И лека-полека това се превърна не само в огромен смисъл за мен като човешко същество, не само нали, в посока професионалния ми път, но и въобще като това какво правя аз за това общество? Какъв отпечатък ще оставя в това общество? Това се превърна в мисия. И осъзнавам, че така както аз съм черпила от моите преподаватели, от моите ментори, и те са ме изградили като артист,

0: и като професионалист, така и аз бих могла да бъда полезна на следващите поколения. И вече, знаеш ли, вече като родител, като майка, по още един и по нов начин се чувствам силно ангажирана прямо това какво остава след нас, какво бъдеще остава на ние за хората след нас. И повярвай ми, цялата си енергия посвещавам на това. Имаше, включително и в самия концерт, сега на 23 април, имаше действия, които са именно в тази посока. До мен на сцената се качиха две от моите възпитанички. Това са Синен Зеран и Весела Тодорова, които са студентки в Национална музикална академия. За мен това беше начин да споделим един такъв момент, надявайки се това да е ярък пример за тях, че опит в това спор няма. Но също и да бъде ярък пример отново в тази посока, да си кажем, че има смисъл, дори да е трудно, има смисъл, възможно е. И освен това, музикалното споделеност е нещо безценно. Знаеш, при песците е малко особено. Ние сме синдисти, ние искаме да изпъкваме много често, сме егоцентрици. Но сме нищо без целият музикален гръб зад нас. И това е нещо, което ежедневно се старая да преподавам като урок за тях самите. Правим го, разбира се, по много приятни начини. Правим страхотни концерти и продукции, много вълнуващи мащабни проекти, такива предстоят живи и здрави и в тази година и за напред. Много ми е важно, наистина, изключително ми е важно и безкрайно много обичам преподавателската си работа.
1: И точно тук ще чуем Blue Days, една тема, която звучи като джаз стандарт, като от American Songbook. Доколко е важна тази основа? Доколко е важно един съвремен творец да стъпва на тази основа? Знаем сега, всичко е позволено, дори използването на изкуствен интелект. Вярваш ли, че ще се умеем да запазим тази ценна основа в джаз музиката и тя ще продължава да бъде като учебник за всеки следващ музикант бъдещ?
0: Дълбоко го вярвам, освен това, ако има един жар, в който свободата е заложена изначално, то това е именно джаза. В самата история на джаза, експеримента, разчупването на границите, това е нещо обичайно. И джаза отвъд строго музикално, хармонически, ритмически, мелодически, всичко, на което може да ни научи, може, даже за мен е много по-важно, може да ни научи да имаме свободна музикална мисъл, свободна творческа мисъл и да не рисуваме на наложени норми. Освен това, музикалните норми, те се менят с времето. Преди половин век са били едни, в момента са съвършено други. Но именно джаза, вярвам, че е тази посока, която не само позволява, но и предполага една свобода на творческата мисъл. Стига, разбира се, че има условия. Стига всичко да е направено с добър вкус. Стига да има замисъл, който да прозира. Стига да има този откровен артистичен заряд, вярвам, че нещата се получават.

Вие слушате предаването Споделено. Днес ни гостува Адриана Бенова. Много е важно един изпълнител да открие своя звук също така, според мен, да използва потенциала на своя глас и да не залита в имитации, да бъде себе си със своя тембър. В този смисъл те връщам към твоите първи стъпки. Кога откри, че притежаваш толкова хубав, топъл, приятен тембър? Разкажи ми за този твой глас. Днес си играеш с него. Ще чуят нашите слушатели в темата Tuning Up. Наистина си играеш с него, импровизираш много приятно. Предполагам, че за всичко това стои много, много години труд.

0: Помниш ли началото?
1: Помня началото. Сега леко ще се върна в първата част на твоя въпрос. Не можем без имитацията. Всички тръгваме оттам. Учим се от добрите примери. Това е само трамплин, на който да стъпим и оттам насетне да отскочим. Вече със собствен почерк. Късметлика съм да имам страхотни преподаватели и ще върна лентата назад към съвсем самото начало. Първият ми вокален педагог е Елена Колева. Аз тръгнах от нулата. Буквално от нулата, не пява преди това при нея. И освен, че тя положи основите във вокално отношение у мен, тя е човека, който въобще не запозна с джазовата музика, за която ще съм и вечно признателна. Оттам насетне ме пое Алис Зазарян, която е дългогодишния ми вокален педагог и която всъщност ме изгради като певец. И тя има едно прекрасно свойство да те оставя да бъдеш автентичен, да не те прави по-кълъп. Това нещо, което съм го видяла през годините с всички нейни ученици, нейни студенти, тя ни даваше свободата да бъдем такива, каквито сме, в същото време да изгради тези стабилни основи, да развие нашите силни качества, за което също съм и изключително признателна. Тя ми даде крилата, с които да мога да полетя вокално. И не само. И много житейски уроки получих, което е част от работата на всеки педагог. И някак си първо с тази основа на страхотни професионалисти и страхотни преподаватели. Отвъд това, още от 18 годишна винаги съм излизала на сцените с групи, с най-различни формации. Музикантите, с които излизам на сцената, са също големи мои учители. И много съм научила от тях. Изключително много. И продължавам. И в момента продължавам да се уча. И когато намериш правилните хора, можеш да покажеш първо целия си потенциал, можеш да бъдеш искрен, естествен, неподправен. И това е нещото, което получавам и в момента с квинтета отново. Казах, минимум три пъти ще представя. Калин Жечев пиано, Ясно Василев китара, дори Стасев контрабас, Атанас Попов ударни. Прекрасно се чувствам с тях. Уча се заедно с тях. И право летя в музиката си заедно с тях. Факт е, че и с това приключвам моя безкрайно дълъг отговор, много активно и аз самата работя върху себе си и се старая да развивам нови хоризонти, не само музикално, но и вокално. И включително и в работата ми с децата, с студентите, също черпя, дори ако ще чиста енергия, но черпя и от тях, уча се заедно с тях и виждам колко са големи възможностите на човешкия глас. Старая се да съм добър пример и за тях и заедно да градим добър вкус, защото техниката, без значение дали пееш или свириш, е само начина да изразиш твоята музикална мисъл. Много е важно какво имаш да кажеш. Защото ако нямаш какво да кажеш, дори да имаш перфектната техника, ще имаш едно празно послание. Но когато имаш какво да кажеш като послание, като творчески заряд, чрез техниката можеш да го направиш разбираемо.
0: Да, много красиво го казвате в темите So Many Things и Scars с участието на Владимир Карпаров. Мен ме грабна въведението, началото на песента Scars, пианото и саксофона, как си партнират изключително красиво. Разкажи ми за запознанството с Владимир Карпаров.
1: Отново ще върна лентата назад. Владо Карпаров е изключително важна фигура в моя творчески път. Още докато бях ученичка в гимназията, аз съм възпитаник на 9-та френска езикова гимназия в Фонтио Мартин. Не съм учила в музикално училище. И последните години в гимназията вече знаех, че моя път от там насетне ще е музикален. И заявявайки това на родителите ми, родителите ми

0: се изтори. Те малко се видяха в чудо, какво ще го правим това дете, което иска да се занимава с музика, но ни едно поле, което е доста чуждо на тях самите. Майка ми беше класна на Владо Карпаров. И съответно, знаете, че той е музикант, беше човека, към когото се обърна за съвет какво да го правим това дете, дето иска с музика да кандидатства. И проведоха един разговор, в който се коментирали дали имам шанс да се подготвя с пиано. Аз съм учила като дете продължение на 3 години пиано. Но стана ясно, че за 2 години няма как да се подготвя, така че да имам успешен прием в музикалната академия. И оттам на седми разговора тръгва в една друга посока. Владо пита майка ми, тя пее ли? Майка ми казва, не. Владо отговаря, нищо. Ето ти телефон на вокален педагог. И всъщност той даде координати на Елена Колева, за която споменах, първия ми вокален педагог. И ето така, благодарение за съвета на Владо Карпаров, аз тръгнах в вокална посока. И съм много щастлива, че сега този цикъл се затваря вече в една професионална и приятелска, разбира се, колаборация в първия албум. Няма как да не е специално. Това е първото. И съм безкрайно щастлива, че той се съгласи да се включи не в една, в цели две песни и да внесе този положителен заряд, който винаги носи самия той като изпълнител и като автор. Брилянтен музикант е, мисля, че всички знаем прекрасно какво ниво световен музикант е. И гледай колко е хубаво. Някога отдавна той човека, който ме насочи към пеенето, към хората, които да ме подготвят. И днес ме е партньори в първия албум моя музика.
1: Изключително.
0: Като музика съм, аз ти казах.
1: Много, много хубава история. Както пееш в последната си песен Come Closer to Me, определено ни допусна и чрез музиката ни допускаш много близо до себе си. Сигурно съм, че и нашите слушатели ще усетят и споделят твоя вътрешен свят. Желая тази музика да има своя много дълъг път и докато я изпълняваш пред себе си да виждаш много светещи и жадни за подобна музика очи. Благодаря от сърце, беше ми изключително приятно.
0: И на мен така, и аз благодаря от сърце. Много ми беше приятно да си поговорим и да споделим и по този начин нещо, което е искрено. Вярвам, че и красиво, и пожелавам приятно слушане, разбира се, на слушателите на Радио Фортис.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.